0: Mbuya,
1: Maona manji mbuya.
0: Alright, mbuya.
1: Ndau.
0: Tipangeli mapeto simumu na pitatani kweku.
1: Ya nakona kungakala kwa ngwerera rero kwa shena dinyaona kuralimbo masa nyapia kuralimbo kuhulika mpumbu matu wankuru watu wenye marimidi yake ya shiri ya ya makateni mingu mkufuma shivotu msukura nalo basa mbuya.
0: Andi.
1: Mwaona mungu kwa darakuri ya ya pangukumeko pangukirakumeko. Mungu sando kukirambo basa mungu amba chandizambo lini.
0: Chipo.
1: Mwajona.
0: Chipo.
1: Ndene vore mbuya.
0: Alright. Kampo daka mao inenda kunani painkulu.
1: Ya magogoro shakuyama ndimwepo murukumwepo ndimo wanfaidi mbadhalo muda mpingira mpando wa
2: mpiti mpando
1: wa maroda mwensene nitimulinde na anzano wensi mbarambisa na oba
0: mati mpando wa maroda mwawona kani
1: aya ni mbasto kutitua kani mumune ni mundege gare ni kuni mpando wa maroda mwesto kumtenga wa mpiti mkisi
0: wa Takuta wama takuta.
1: Ni mundege gare mwuri.
0: Ngandi.
1: Maona. Kone mwepo mwense. Wanu mbatambisa nao basalo. Mwense ni mudambili kuimba. Watapura kuna yaka sangu. Maestara Francisco. Atambili kuimba wana Shatreki. Zaiya. Daniel. Klauda. Tifina. Na Selino wense. Atambili kuimba. Kutipura Zibale. Ui. Armando. Spisi. Na kone kapa. Fanduzi. Hapa. Atambili kuimba. Vome. Nizuwa. Shamwari wa radio. Warimbe. Kutipura Raul Manyo. Senga. Marimbi. Na. Mariano Juventus ya kuneka shemba na ui France doni atembele kulimba vome na mperamo wensene walo wa pesena unyumba ya tempebo ya shikawusha sofala wensi walimbe na ui Dova Silva kuneka pa mazoe hapo imwe atembele kulimba vome ntelemu muna unesi cho atembele ino kekosejo ni manele John Cardoto ni futuri marekemo tija bendito one umbanu ui atembele kulimba vome one ndadi wa hebo wafumu wa atambili kulimba wafumu na wale wensi zinza wa anatete walinde mbuya mkumina bamu kikawchamanika wafumu na kurumu tuwa tanda na mwishanaya niti masubese tukumwa sana makuru vana chifamu lele chiko iwapo nesivano kikushitani nyumba ya kia ya mpeba chikawcha sofala waye
0: alright takuta baba salari mwadidi fitinaona anasumane nafuna kuza yintunga ikanga pifuna
1: Brigada mba tuweka nyangona banja tuweka ndavenda mbuye makogoto.
0: Brigada mama salari wadidi.
1: Brigada.
0: Chao chao.
1: Tatenda.
0: Chao. Tamacheza hapa na muna kuchinjira nkano awa hanyaguru.
2: Mwemundi modi.
0: Alright.

Afya Radio Mosambiki panpa baina programa njio kucheza pantuku simwaza mwafika. Alo, alo, wa atawa mleki.

0: zanga dikona kuti afika mulendo dai
1: moyo mundi mode budani kumwatsa mafika machibese didi
2: machibese munakulu
1: sisi zina na chisa chilongera
2: ine ndikulongera pano pa kashkinya zina ndine Manuel Vaz kwa nkhondo wa tasikani
0: wa mano na mano
1: tiri kutasikana teka teka tiri kutasikana teka teka pano
0: Manuel kasikawa
1: amuna kuti gonera njira wa kapo mapeto semana lero munapita tani si Manuel
2: mapeto semana lero tinapita lero pano ndi sabato tinenda kubasa kwa thuku tamala kare kare pa tiki ya Jelbond mabasa atwawa mautunga siga kuno nkabikalika dai
1: ndimwe masurudado
2: masurudado
1: ande
2: mwona tu ndete kupata makare kare kudika madokumenti mangwana jandu ulendo penda kwa Zambia
1: aha mkwenda Zambia
2: Zambia.
1: Muito bem, capo. Mboka mwevesera kuno nkhabe.
2: Ndivesera.
1: Capo apa nditana tongwatane pastor?
2: Wa pastor uyo anatongiwa litanguti. Yonse ne bisadudomeka ne. Iya menyankazi newo ndemenyankazi nkumenya kuti kuti tanda nkumenyera mzimu wake satano ole kuti ubuke. Aha, pusi ngatungiwa sempre angadawiswa mazie pastor analongambo batida dawani ndamenyankati mwachi nitepa.
1: Aha.
2: Ngatungiwa nkazi na iye nimbatungiwa priki pe musoro mwankazi mwe ndamenya na iye kuti amenye mkazi uita kuti musoro mwachi musatana kuti abuke.
1: Aha. Ndiwo mwerana newa.
2: Ndaona tepo mesho.
1: Mwe mundi mwene kapo apa bapetu mamalonga kape makamaka perekani munikiru na shamwali
2: chakutoma nupewa munikiru kuna imu mwoseni mulipeku muna pata basa nzizono
1: takuta
2: chachwiri nukumeka munikiru kuna familia nge mwoseni ya lukushimoyo nkabe duwa lambo tae pae wanga naonika nyampoka vashko tomu taskani na nkunda taskani mwoseni anandiva nzizono kalima nungwa kuanga nkabe duwa lambo tae wonsene kuraga kalima nungwa kuanga anandiva nzizono na shumwalimbo nsene pa basa na panini basa pa gushkatu hapa anandiva nzizono kalima nungwa kuanga wonsene finkagwenda kutale tae takuma nchiri vana
1: asinja nangwa mkutasikane pepa kashikinya pane musibari pepa para nyandandanda pontu pepa
2: ziwa dai bodi fani muno tingabwaza kana timulendo ngashitikana telero pano mangwana kubuka ngafika mangwana mkuja kubuka tinaziwa rani
1: wa pakashikija pankaka dziwa tia gida toni tome nora
2: wa so ine ndava kutali pano maini zati kwa pata setu pa nyumba pao rai
1: vashikinyo stoda ora lipepu vashikinyo na nama kakushimwesa
2: alewa liyabula ufama maningi ya tao sentado aneo ndia sana kwa ziwa setu ifano mzanganani ndashika zulu lani kupita tumporto tepa shama mwani kubuka pontu leru panu shani kubuka pontu
1: ndafaima munankuru gangu wali kufunya funyama makumulembera nembo
2: munakulu ndapitisabu mwema kufunya funyambu gangu inga kufunya funya tepa nzizuno alimporto tepa
1: alimporto alimushanti
2: Alimushanti.
1: Nseni, mikoni to mizongokerapi, izongokeretu mikoni kakamu. Ana anaza zongola mbwanza ombwa na bwerandula dumbira mutome ya pale mbwa atumbwa wa.
2: Ndipepimbe bifia zinza.
1: Mwintu bendi mumwenedi anti.
2: Ya zinza.
1: Takuta tembo, taufambani mwadidi, mungaenda mangwane, fembo, ine ndikakamu na diarea, mashiki pronto mulungu andipeza, ndapandira, mindone kambu dungwanga kuno kunyumbe mpepo ya radio Mosambiki. Tao kulongera kuti mulungu andi Francis ngabe vimpingu penseni pili ndende.
2: Oh, takomero maningi takomero kufanya muna voje nembu weko.
1: Aha.
2: Na wangi sambo nsena lipwe kwa nima pabozi.
1: Kakam. Kunu ndina chef yanga lokutore. Tana pabozi na koordinatoru watu. Manga mulu angi atu alikunu vomininu.
2: Andi. Kwa hindi unanawa ni ayifuminu wa wano.
1: Alipano mamuna nkunu. Siku sina mazi na munga zabwera muna zona anao. ndimamu nonango chipapu maningi pabodzi ningana mbuya tambo ndiamuna ane wana anatsigirira mphanda
2: ndikuvambwini atena radio nikuita temambo
1: ngalo satemi mwemu ndimodi ande takuta msimane ritomani pomani twera kuti mangwana musiki pontu na ulendo takuta takuta mungalonga tepa pasani mphamvu nakuti imwe ndimwe ya makamaka kucheza pantokodzi pagamento ya kota ndine pagamento ekulonga po pantokodzi
0: andi aweni wa ngafartarimba kuponya mizi onsinyi
1: ahede Rukundi ndo pasani numero ndi 82511314 ndo pasani tai.
2: Ngine imeshi mwine katwani ni basa vano maji kagwa ugwa machite panda za ipata.
0: Oh, right.
1: Ifumba teni. Takute fitri kwenda teni paka mapetu panu nzizi tinga udinga ndi makamaka mbuya tambo. Nzizi pepo.
0: Nduwiri
1: na mapindi maku mashanu na matatu sanza. 2:53 minutu.
0: Alright.
1: Takute.

0: Musha musazi.
1: Ali anavuzwa zizi kuno kunyumba mbepo Radio Msambiku wa kwa na utatu na Pindi Boss. 13 horas na 1 minuto. Ifenga bekulimira tikona kutafika mulendo atu. Mwaza mwafika. Alo!
2: Alo, bondia pa.
1: Bondia pa inkul bondia macherwa.
2: Tachira tia didi muna goswa dima muna kuru.
1: Kabe ifitaka goswa kalene pa inkul tamba kugwa preso pia atu wapati kumenywa chipi chipi. Andi, kapo mbuya maso wa masiku, zina mkulongera kupi?
2: Maringi, lukotaja kumbansai, rego meja kwa kondia kutama.
1: Mkulongera maringi?
2: Feliciano Timfu alfinani.
1: Mbuya Feliciano Timfu?
2: Sisi.
1: Alright, mbuya Feliciano?
2: Andi wapa.
1: Kipangini, maringi liru watira tani maringi?
2: Kuna kwa hili kwenye kwa tontola. Mungu wa wazambo, sempe kwa tontola. Kabisa kunezi.
1: Alright. Kapo mbuya Feliciano?
2: Ande pa.
1: Ife tina mboka muno mushuda Radio Msambiki mwa hivyo peno ngabe?
2: Ndai.
1: Kipezeni, pastora aponya peno hapa. Munte mume.
2: Kentina tukulonga kuti aponya sodi. Ya accident inga kuna bwa taru inatikenya pastori ishi. Ufrande ukariana na satani.
1: Matitani ndi accidenti?
2: Ya accident ya satani ya kira vinevo nekufula kwa pastori kwa accident ya kajitika nekufula kwa mungu nkazu ni vipi ya jita ya manjiku jita kwa nkazu nekufula mungu ya zoteo sakavi ya didi teku jita sebu buza lima munaji manji dimoni ya kastika ya teba satanisa buza lima munaji ule kutia mwoni mwona ninji vipi mwona nkabe ya vifuna nye nkazu ya kafuna utemenyewe nekufuna kule tika ni mamunaji nkabe kutika bondisa ya tijia kumamuna na longa kutamia nkazi tangulani mkona ya aguwa ya kulisi ndi ya sedenti ya kajitika nkabe muda sakifuna kaya toa saa kontesiri
1: tepa kontesiri tepa
2: kutia kontesiri dimoni ya sika bebali ne kufuna kwa mundu ne kufuna kwa nkazi ne kufuna kwa mamuna so ndi dimoni ya sika bebali kwa saluji utepa pembani kwa kumbagua bebali kwa kutini saluji hili aga kupangiza utipa mungu wapansho yu pasika dimonyo wala kutia mkunde asa kuneka utakara wa kupempe ya divyadili majitope amba ngulisi wapansho li amba kwe na maesewa kufitenga siya na maningi ndi maesewa dimonyo ya sika pana pansho ya redi kwa ngulisi pansho ya dawa kwa kwa hija nongwa pansho ya dawa kwa mpandu ndi dimonyo ya sika bebali
1: anatongwa nani?
2: Hapa kutongwa, anatongwa na mapashori ya ndaji. Mpaka halipa ya mika pashori. Atakwea na hapa sambo vete. Ne kufuna kwanu ta ndi demonio.
1: Na mbede sama versi ya neo kutingabe sifuna kwanu ta ndi demonio.
2: Manu ni manungu wabotene ni kapido wangu ambia kashikinya vini.
1: Ande mkutuwa sekambura akupiva yu wambu ya kashikinya shturili. Alright, ni maonero ano takuta baba kapo mwenye kilu nienda kunani dakamao
2: wakutuwa maa unienda kunani ya pata kabasa.
1: Takuta baba
2: ya tambo likineku mbia pata kota mbia inambia
3: Buhomi nini? Takuta mamunankulu.
2: Yangano alikunyumba na abdesera.
1: Bia Serge nzizuna kukuma.
2: Nendambo kuna nkazanga ndi kerida fani makuwea. Nizunya kito rezaiva. Boni fani makuwea. Na wananga inaske Feliciano Timfu alikuwe kumanga.
1: Brigadu kakamu tinashara kwe kutinashara.
2: Inadoka. Doka Feliciano. Saliva Feliciano. Teresa Feliciano. Eliza Feliciano. Jose Feliciano. Ndienda kwa ndugu wana wa Timfu. na ma kushimoyo matengi timpu mishiki timpu alashiki timpu ya matanda ajino timpu serio timpu rosario timpu davide timpu kuitemba bitinyi timpu bernardo timpu ndinenda pondo kuna habari ya varadio ndia kashikinya abu wapa kundonga vano nambia serao alikuno kumaringu kumaransai nambia luka pa ya mapaza nambia nyoka nambia rauli senga senga na wazi nji wanteni wana ndivesa la panzuzuna nati mbapite manunga kwanga na koma njiri wazi
1: makoma njiri
2: njiri kato kai
1: takuta baba salamu adidi tunaona na nansi kwachi
2: Obrigado.
1: Apita na pano mbuya Feliciano Timfu. Asia da kama apati kuona kuti wa akuti dimizira nsuma muna nkultu kama kuona. Di Ferrari Mosambiki pano pa baila programa njio kucheza pantuko si mwaza mwafika alo
0: bondia
1: pa inkulu bondia macherwa
0: macherwa mwari za kusimimba
1: hii fendi fia didini kapo tikulonga nani mkulonga na kupi zina
0: mkulonga na njio vista tafata nkari shopanga marome
1: mbuya Jose
0: alo
1: si mbuya Jose
0: Alo,
1: pa inkulu, alo, tikulonga na mbuya Jose ani?
0: Sapa sapa.
1: Mbuya Jose sapa sapa, bukira maromeo.
0: Chupanga,
1: ahi. Kapo mbuya Jose sapa sapa.
0: Sisi mwanako.
1: Tipangeni chupanga lero, atyero tani chupanga.
0: Wanga jero mwanili, so mazi basi.
1: Masi. Kwe kwa vumbambo mlungu? Masi.
0: Avumbambo.
1: Mm-hmm. Oh, ndetane. Iye ndiye ntongae katukona kutulero apuma pangono. Daya pasandu. Folgo pangono. Mm-hmm. Kapo mbuya Jose tipangeni. Mapeto sumamu na pitatano kwe kushupanga.
0: Mungara ya nabumenika kwa nyumba. Sposu na
1: bakarasa. Mapeto sumamu na pitatepa. Daka mawe inenda kunani. Takuta baba takuta.
0: Benda kula peyanga chori kwa sapa kula mwanga maria chuzi kula mkazanga fara ya gumbi kula mwana na chori kwa mabali mpili kula hale kwa mpili kwa mzimu kwa hale kuchezi kwa tukuzi kwa mzimu kwa hivyo dera huu kwa hivyo kwa hivyo kwa
1: hivyo mwako manchiri
0: manchiri sisi
1: takuta salamu adidi tinonana na nsikwaji
0: Obrigado.
1: Obrigado, Dave. Tchau, tchau.

0: fetina titume kumwa mazi pangono nsanga na kuimba uko kwa suraji.
1: Maze kumataika wa mbuya tambo. Wa. Maze saguli wao.
0: Kandi.
1: Wa. Kana mbrasi amba mba fungika pia. Funonga tangu maze mungu wa fumba maze.
0: Chipo gabi. Hei. Hei. Tumapeuka pangono. Timizi watu na bwede.
1: Ahede.
0: Dalsensa. Dalsensa.

kulungana si kwa didi tayo, kulungana si kwa didi tayo. Maitukuona kutimbu ya pastor hapa, wah, aila Musa janza kuna mayakulu. Neituangatani, tinautuangatani nseru ningana uwe. Bifiradi Musambiki pano pabaina. Kagrama njiyo kucheza pantukozi. Kaza ufunga ntukozi bontia.

0: itonga mbute pomba. Mm-hmm. Tapaka pindu kada chintu na mbuto achi. Mm-hmm. Podi ndivalimba huku kuna magundi hapa pana pakati, huku kuna usindi, huku kuna gako, huku kuna ngocho. Mm-hmm. Para penseni piverani.
1: Mwemo ndi mwemo.
0: Kwa kuna kamagundi ya koko kungonungonu kwa koko.
1: Chipu.
0: Valimbo nyimbune inaveka.
1: Mm-hmm.
0: Okay mbu ya tambu.
1: All right.
0: Aha. All right.

0: kapo nzanga
1: nzanga
0: hey chadidi tipangane
1: oh
0: chaku ti ansato malongera chindao
1: alizolo alikote shuzumira mwembo ndimo mwene poito preka takuta kuli mseni munati perekera mabasato kucheza pantokoze muchirichiti mpaka nzidzunu wa mbamba kucha topreka takuta kune mbwenyife ndimiro mwekuja munyu munadumekefu munatilekerera munakomesefu ni makolokoto imwe na ife Entamu na tilekerera sempre Munto nse ningo kana mada zemanu Kuma chingulonga kutitifianto wa kudawa Na tepa ine nikakane mwepano Akada nitonya kula kula panyumbe mpepa Bozimbo kula kula kucheza pantokozi Akada tonya nipano shi kutasikani kutiiwe Kusafunika kutubalanga simbumba chishia chesabu densikwelero Tepa nifta fika pa ponta Tikupemba kuna mulungwa tiferansisi Tirimunu podi Diabu kufuna kwati kutibekwedu sa tirimunu Mbo itafika tekulu mulungu nde kutifuna kwati Na tepe ni zinanga ya mumpu Ndini shiku tasikana zinji maniziwa na zine potakinyu Ndini panu nikakapano panyumbenu mpepa mpando Ningaunu tepa tukusesi na mwanza tumba ndaomu Hii nati kutimbo Ndafungisa panu salani mpaka sumaya na funakuza Tinga bari waponto muna zaifa dungu Nzangambo
0: Alright Nzangambo kwamba mwadidi
1: Mwemu ndi modi
0: Ife
1: Aha
0: Tinaonana
1: Tinaonana
0: Mungu wanakutana moto
1: Mahee
0: Alright Inembo marikona kubanzisi Kwa kutoma na perekata kuta kuna iye ntongaika na kutisugule na mabasatu nsiku ya lero Tepo tafikisa kungomu siku Wah Kuna kutie Jesu Kristo wa ikapo janja Simo tenzanga?
1: Ndimo Ndimo
0: Mbrikano kuna unsena da kwa nisa pita nsiku ya leru Wande alemba da chimwanambo Suma na inafunakuza pinga kwa nisika na nzanga search Anati apiti Zinange ya mumbu ndine wanozuleri nasi Lucy Utambu Na zine Jesu Kristo Pabuzi peni radu Mosambiki pa pakundu Sanzo Indi nati salani salani salani salani salani mwadidi Dal sensa

0: Raji Musambiki tiri mkati mwa mangwanani osabudo ni mwishongo wa shinozi hai shinozi kama fike sepo osabudo nchukudo zingo saka makarima pune pamuzi nchino kama wanyabete mfalea kuda kumbiri kwa osamana kwa guma mwishibaba ni vanuti wanengi voga zina numtundu kavari pangati jino kana panguwa jino ndishiti mangwanani ngeye baba
1: mangwanani
0: ya ndudaja nani
1: ndudaja jisia samudiriki kuna kakuruja
0: haa mulika guruja
1: Kakuruja.
0: Rakanaka, mubusa ngeni kwenye kakuruja?
1: Kakuruja kuruja, mubusa kuruja kwa wanda nasi kuno.
0: Enga shini?
1: Kwa wanda, huku, mbuji, peru, makatakata, kwenye enga kuda.
0: Ya, kulevela kukuti sabudu kudari nyamasi munoka shino kama sepua nyabeta.
1: Ama shino, sabudu denu kwenye kwa huku kuchomeko denu.
0: Aha, huku kuchomeko.
1: Ya, huku kuchomeko.
0: Yorumi ukaji? Se kutambeswa ndiani?
1: Kutambeswa na Josia Samuel Direke kuno kakurucha. Kwa ndiziwa Josia Samuel Direke kuno ulamina munu makurucha munu.
0: Ndakuti nwa kudasha anda mai, mai wakonika kurucha kabuji. Ntino kuzia zina mai?
2: Zina angu Rosa Tomashi.
0: Mai Rosa Tomashi mwaka shakadini pamuzi?
2: Aushoni.
0: Ya, kuzote no sabudu kudashisha mafuyo kuha no kamose pa pamuzi. Zina?
2: Josia Samueli.
0: Pichina mamuna, Josia Samueli. Mwenga mwakanga mamuna.

Tafika ife anyakuti vesera, tafika, tafika, tafika, kopeni, kopeni, kopeni lero, ni mapeto sumana, sabudu inde, sabudu yanka kana uche, tirikufuna kuti sabudu ya lero, ikale ye kisesedo, panakala mbumba, hahaye, wiro, pepili ndipi nakwata kuti makaliro hayende kusogolo. Timidzi pano tinabva mphangwa zathu za malongero matatu chikutokea zichisana pabodzi na chindau kusogolo kwa ndima. Programa ya Misangane. Misangane natikwata mpaka panzizu femba, ufemba. Tinava mpangwa, nchiverano nanza atuwa kumaputu, kumala kwa mpangwa, programa ya Alinya Direta. Tinawala kuva, programa ya Alinya Direta, tinatitum, tisanzike bizuisu ya tukingasi, tingamala pakwecha, binzizi wa ana. Yene hii ndiyo ndima, inafuna kutikotokesa, lero nsiko ya sabulu. Chufuno changa ini ya nkondangawa, ditowera mabasa fambe. Ninga munafunika.

0: Anya kuva Radio Mosambiki ifana nkonda misangani tripano nzidzuno kononi tabwera kuba kuba bwera na chipembo cha misangani pakutipano ninga musadziwa nzidzuno ngafika ifana nkonda misangani tisonana pano pa Radio Mosambiki bwera zateketa chipembo cha misangani basi basieni ini pano nkonzo chipembo cha misangani dzinanga ndini Jose João Antonioki ninga musadziwa nzidzuno ngafika ini ngabwera ndeketa ndisabwera mbona nzanga kundi na kundi penu anzanga kundi na kundi mbonye lero ndina anzanga nzanga kwe kulonga jina kwe mumpu
1: ndimwene nzanga ndimwene ya kuvara ku Mozambique panzizunti kufika pontu mizimana enango pindi ya misangani pantsiku ya lero ini zinanga ndini Shane Marquez Mario
0: ndimwene ya kuvara Radio Mozambique ini pano nkonzo chipembe cha misangani dzinanga ndini Jose João Antonioki milipere kwa kundi na kundi na Shane Marquez Mario kumichini milipatirwa na Luigi Marijani ife mutatu mwatu ndife na ikina chipembe cha misangani pano pa Radio Mozambique nzidzuno unativemu kweko kuna gumanikemwe nzanga tabwera ningo osadziwa nzidzuno ungafika tisaka pano pano pa Radio Mozambique bwera sateketa chipembe cha misangani unafuna kwa panga njantu misangani inateketwa pano pa Radio Mozambique safeka mpimba pisa pizinji simunzaka
1: ndimumwene nzanga kazinji hifitinga bwira pano pa programata misangani pano pa Radio Mozambique njazinji asativa ma provincia mazinji ma distritu nkrokoto asativa mbiti mwaza misangani mbwe njazinji asakwanisa funza na misangani satumburuzefi kunu ku Radio Mozambique njazinji satidikira nungafika nzizi asatilanganira kunjira mbwe nunga nzizuni hifiti kufikadi tuwele timwazi ina angupindi ya misangani. Ifti nga bwira pano, tazika patira mbumba sativa, ntsiku na ntsiku na bwira ifipano kuzaka mwaza programa ya misangani, nditangwine kutifi. Basa yatu nja kuzaka chezi sana na anyakuvale sativa ntsiku na siti nga bwira pano, mbiti mwaza programa ya misangani. Tisa kwa nisa kufundi sana, pasa na lusu pa makaliru atu, ntsiku na ntsiku, nzanga ndipe pika funongeni pa pindine ya misangani. Kuti njazinja sativa panzizunu akatidikira kunchirandu mbwe itafika nzizunu na misangani
0: ndimumwene nzanga Shane Marquez Amaro makwapanga antu kuti misangani njadidi maningi misangani salanga antu misangani isamanga mabanja misangani isachita kuti muntu kalembu na nziru zinango pakati pachisa penu pakati pali panagumane kalifu mtikara ninga antu muntu nafika ni muntu asafuna lemeze muntu unzachi muntu nafika ni muntu asafuna pati pintu piachi na manjachi muntu nafika ni muntu nkabi piro na pintu pianzachi tai muntu anafika ndi muntu asakala na usu wadidi usu wadidi pinongo na chizungu etika usu wadidi mbakala pana kala ye mbanyerezera pere chite basaji pa nyumba pache atambarusi familia yache abali yache pendo antu wache pa nyumba pache atambarusi makaliru wache atambarusi pire pinafunika kuti iye akale napyo pakati pa dziko ino nsiku zidapaswe na Mungu kuti akali pano pa dziko ino mbakala na utendere wadidi pa nyumba pache mbonjipensene pana pisaka mbani ndiye muntu si muntu le
1: ndiye muntu
0: pa nyumba pache
1: ndimwene tangu kuncha kungacha panangu muntu sapidziwa ndine chinafuna chite basi nafuna chite tuera tambarusa makalirachi pa muzi pakati pa ubale tani nditangwine kuti muntu angatawira kana muzi safuna akali muntu akuwanga twera akwanise pasa chopwa ubali pa nyumba
0: abali apasi chopwa ubali pa nyumba ndipironga kula kale mbalonga tepa kuti Antonio Domingo Chibento nyampalapala mafambisi alonga tepa nyampalapala mafambisi alonga tepa avileka lemerwa na nguni iwisi tai Leka lemerwa na nkuni wisitai. Iwe msolo nao, iwe manja ulinao, iwe tupi ulinayo. Unenda kalemerwa hadi na nkuni iwisi. Okay. Unenda kalemerwa na nkuni wisi. Makaliru panyumba patu. Makaliru angatinesa. Iwe leka lemerwa na hatai. Tapaswa manja, tapaswa msolo, tapaswa fi manja, tapaswa kupia pishanu. Uku pia pishanu, pia manja. Pia pishana pia mwendo, pia pishana mwendo ushu, ni pia pingasi, makumawiri. Sipi nzanga re?
1: Ndimumwene.
0: Apo tinga kala pa makaliru watu. Iu ungona kuti, panyumba panga pani, ngabi chopo cha kuja atai. Iu imanja unayo, unakotapaza, mbwenda kalima. Ii wonga unakutipa nyumba pani nipa nikayo chopu watai. Unenda kagulambu china gulewe, pene ni makala, pene ni pinangu mpugulisa panyumba paku woni chopu, upate kutima antu wako panyumba pali, ali anakana iwe, aoni chopu masiku na masikati. Unenda kale mero na mkuni ziwisi, unenda kale uchechero na ucherengi, unenda kachechero kukona nyatwa, nsolu nao, manjoli nao. Pana angu unenda ambu pana angu unafikira ambu nzaku kuti nzanga ndina chitatani kuti ndichichakati chiri ndina chitatani mbu nipa ndichichakati chiri nzako nukupasa nzeru chinchinu makaliro chinchinu kupa mkukupasa nanchi kwa kupasa na nzeru makaliro chinchinu kwa kupasa na nzeru kwa diwe nzanga kwe ukisheni Markeza Mari usa pichitatani kutipinti upigumani iwe nzanga sheni Markeza Mari ndakuono kutambari kwa nipasa njirepi pep. Antu chinchinu atafuna kakamu akali antu akutani akuverana kumunyao da komunidade kumunyao nginji anthu akubverana anthu akupedzana anthu bakana na chintu chachi buchicheni ini ndikakanda chechora pano nkuni ziwisi salemera maningi nkuni ziwisi ntando wa nkuni wisi usalemera maningi peno nsosuzeni ziwisi salemera maningi nsosuzili ziwisi peno ngwa munkonumu nsosuzozi zibotsibotsi ngwa munkonu ziwisi zibotsibotsi zili singauma ngabilemera tai tangwa chininji zauma umpawe tani umpawe wa mara walurikirwa unakaluru nkuni zinazona lupa makaliro na lupa makaliro una mwambu shaya una jambo cha masikati una jambo cha masiku una gona mpadidi chinchinu utendo wabwera chinchinu makurushao alipo antengo kuchipa una gona mpadidimbu patalimbambu una sakambu ya didimbu apo pionse ni pindipindo longira kula kale Antonio Domingo Chibento nyamparapara mafambisi mbalo katepa kuti leka lemera na nkuni ziwisi tai unenda kalemera na nkuni ziwisi manjo linao unenda kalemera na uchirengi manjo linao unenda kale unenda kaguna panthi manjo linao manjo linao tinga ndaka mvunza mtu kuti sheni Markeza Mari muna mundu ano ampunga ndiko kuli bireni sheni Markeza Mari ndiko makumulima kumulimira mundu ai chegeni ananipasanje ananipasa panangu pikupingasi pishano kinyoti mitikashi pia pinkulongera kuti tinga kala mbati kaleni antu wakuweza. Tinga kala, mbati kaleni antu wakuweza. Kutuwa, mto udantilemera huyu, mkuni suisi zidantilemeresi. Nta, anashito pion silipi, ntingana. Nti anantilemesa mkuni suisi isi, ntingana. Ini nda kwa tabanja. Nika kwa tabanja, kwa teni banja. Antifunza ntingana kwa tabanja. Nda piva ini pa manungu panga, pida pive ni pire. Ndapi nyeleza ndikuwa tenchi, ndikuwa tipanja, ndikalembu na nkazi pano. Silapangwane mungu, ndapangwa ndekeni. Tukulongira tinga chimwana kala mwadidi makali watu mbatirekeni tonya chara mtu ngabe mshakuipa manike mbatirekeni kwenda kunyumba kwa mtu kwenda uipirwa na mtu penu anakaneni paduzi penu panzinda penu pachisa kuti uli ndikuipira maningi naye tangwachi nipani pa nyumba panga makali wanga anandidodomesa ndini nkuni zwisi izi makali wa kundilemera maningi ya tangwiri yangana pepali tachimwana makaliro simu nzanga re tapeleka takuta Antonio Domingo Chibento nyamparapara mafambisi na nzanga leo pasemo pano pa Radio Mosambiki leka lemero na nkuni zwisi tai manjolina kende nzanga
1: ndimweni msanga makwanisa kutumburuza nkhabilonga mafala mazinji tata upizinji hapa makwanisa kupilonga kuti ifi tisafunika tikale mbiti tipatisi mancha da anaifi mbitekeni kapa ucherengi ipi mbiti bizuwa kuti ndina mancha kuita basa ndina mancha kuenda kalima ndina mancha kuita penseni bwiranti patiseni mancha basa hachi tuere tukwanisi kunda ucherengi tangu tingafuna kakweni basi dikiri cha kupaswa nzisunangu sisimwadi ditai. Ule anadikire kuti anazika kupaswa ole. Yemba safunambu apezwe muna mtu nanguwa mdi tangwine kuti ife tingakala. Tisafunika titipinti pinafuna kutipeze nsiku ya mangwana. Mbitu konda dungunira andu kutingana nditani. Uipira na mtu piache alikuchikalirani piache. Muntu na muntu kungacha kunja sasaka makaliru achi ndina chitatani ndi kwansi peza ubali na ini panyumba panu hapa tepa. Nkadi muntu nangu anasaka kupeza panyumba paku. Mbwenyi mali ungafuna peziwa Yusuf na chitembu mpamvu ya kombu leka longa kuti pianseni ndina mana kupedziwa tai bwiranti chitemba sayatu ya chikwanisi kupedze kambu ipupa makaliru atu nditangwine nsangani kutifunzisa nine mdikafuna wanga kundikuna angu pondo mkoda wanga pondo tangu kumabandi alipuwa mbanangu wa salimera na ntolu basi mkuni za kutota mkuni za kutota zi kuda vipa nsangani hapa tepa alipombo panamuna nangu ni mkuni za kutota ambu basi mamuna nsiku zenseni nkaza kumenya ne tangu ya jipepe mkai mne chita mkazi nsiku zenseni kutabusa panangu wana tusio na machadu panangu wana tu njintolo waku njinkuni za kutota ambu basi sisu mkwana tu sadza kalemera pa kati pa banje piaka na piaka malisa kutema na pepu ulonga na gumba mkazi nandika longa mamuna mamuna mbo nandika longa mkazi pepu ndi mkunimbu za kutota basi zizu nsanganoti na tumbruza na mbutu zizinza kusiana siana
0: tapraka takuta mbu ya sheni marika za mara na kuona kwana muna tumbruza wana ditambruza mpano parajo Mozambiki napraka takuta imu muna tifesera nzizu nukononu nsangano mbu ya Antonio Domingos Bento Nyampalapala Mafambisi sala ni mwadidi kweku hapa leka ditimizi mwondi jipopino pshia ya buiva nzanga mbuya Joao Antonio Masukwe mbuya Joao Antonio Masukwe nyambalu unku kaya ativunza tepa munga kulisa amunamwe muone mwadidi munga kulisa amunamwe munga kulisa amunamwe muone mwadidi gopera kuzalasa mwanambu wako haa imu amunamu, muna daka kulisa. Mwani madidi. Muna zala sani, muna mbwanu.
1: Ndumu mweni, pepe kazenshi pisetika mizizinu ya kumalisira. Indi naonga kundi na kundi. Alipu anangu, amuna nangu, panangu, anga wano chirengi wa kuliratu panyumba, asenda manganga panangu. Anga fika kwe kwa sasika pangu, ayu safuna kana makalira didi, ukana fida safuna katani, upi mwanaku. Alipa nangu sataira, andi pirenidi mwananga, ini tanguinsa funandichinji makaliro. Mkwona tupepo kwenda kakulisa mwana, tangu ifi tinga bala na piana, tisa funatia sasanyiri, mangwana kali na makaliro adidi. Tikulembu ifi kukula kwa baba panyumba, ngukala na anapiana. Mai kukula panyumba, ngukala na anapiana. Anapiana mungu wa kupasanidi. Mwakwanisa kwa bala, panangu ndiangasi, panangu mbozi, panangu wawiri. Mbwenye pepo. Tisafuna tiwangi mpamfu, tikwanisi tisasanyira na piana atu wafunze, mangwana patembo basa zawa kwa nsembu kuti tikana pa nyumba pamba, chitisa madishpeza nseni kuti haya ndi babanga, ui ndi miwanga, andi kuza ndiye, pensenda, nchitia ndiye, mpapu, ifu tingenda kwa nganga, kuenda kafunza ntombu, ti piana atu, tapesa anchi pipu, tabalia anchi na piana, yumbu pizo kuti ini ndabala na piana, safuna kundi kuzamba mangwana, ndikule mbu ini nsiku ya mangwana kuti ngana ole anana chembu. Ana ubalia chembu de chiti. Mbwenye anapiana bozi ene ale. Akuenda kakulisa ponte na baba. Kuenda kakavunza mitombu kuli tuwela kupa. Anangwa sasa kapirato anapiana nsena labalia alitipa. Mbasala ne mwana mbozi ene ne mbozi. Ansena makwa pereka piachi tangufuna kama makaliru aji. Makaliru mbwana kujita kupandu haya. Mkabembu kufuza kafamba mwakulungama tai. Asasa kamala. Na kuipa kazinji ndi tangwine ifi bwiranti lemezena na pianati lemezi ada tipasa mungu mbitekeni kuenda kapana piana ifi talira kazinji anangu senda makireja kuenda kupi manganga kuenda tuwela simi kwa tira akana na piana na piana bwira lero njana kuenda kapirika pondu tendika apesa ndi kundi wa kutoma kuna anangombo nonga chinchino asikana zinji alipa baba nangu pondu angaona mwanacho wakubalika pa nyumba njuno wa safuna ipondu kuendaka mfunziri ya pondu. Mkuwa na pepe ndipintu ya kuipa. Njuno, unuo njuna angu pondu. Ha? Tinga funetendika kaitala ukulongata nsangani.
0: Tinga funetika mwendua nsanga mwendua muzi. Mbatu oneni mpole mpole. Mwendua kuliza pondu anano pa nyumba.
1: Ndipepe na ungeni.
0: Ndende nsanga.
1: Asafuna pondu mwanacho, siri ya pondu mwanacho, mezira pondu mwanacho. Pepe ndinzeza kuipa. Ye munga funa ntokono kuna akazi ya kunja. Mpwenyelekana kuendela anapiana. Alipa muna nangu sanga kutea, ndi mwananga uli repa. Safuna ndi chiti banja na hii. Asenda kwe kumagujula mwana chintu mbaenda piachi mkwona tu. Kuna anapiana pa nyumba, lekani chita, lekani kana nsambuno, panangu na ntimono kuipa kuti mwananga ula balikamaka safuna ndichinai mwendo ntsanga miyache nkhadzi wachinthu miyache enda kumunde panangu enda kunchera katunga mazi ndimburuta mwana mpaka mbutinangu tepa mkona pepa ndinsezi kuipa mana ngakhala na piana ansanu misi kuti ngabi thunga kuita basene asiyena na piana kuli na ungumi wa didi lekani kwenda kagujula na piana na chinthu tai.
0: Lekani kuna mbukujula ana chintu tai. Lekani kuna kakujula ana nangu tai. Mbwenyi, mamuna hapa apu datifunze mbwenyi achwa Antonio Masukwe, nyambalu unu kukaya, alonga tepa vile. Munga kulisa amunamwe, muoni mwadidi. Gopela kuza kulisa, anambuanu. Anambuanu tingonga mwana ambua, tingonga nyanchancha, tingonga kalamu, tingonga tika, tukulonga nchi.
1: Tikulongira kuna ifi antu.
0: Tikulonga kuna utili antu, ifano
1: kuna antu. Kuna ifi antu, ndi mwenu.
0: Afi mwana mbuwaku, mangwana zukulizanchi, mwana mbuwaku. Mzanga pana matumburu za kuti mpole pulende muka kuna pundaka kulisemwe, mangwana lekani sirana anano hapa nyumbatai. Pepe ndi muko, pepe ndi gomu, nkabi chiti kwa tai. Pepe nkabi chiti kwa pepe tai. Ana angu wasa pichita pepe le, tangu nzanga malu nga pano. Mito umbri, kuti nifambe na mwananga, kuti unduanga pano pa nyumbo, ufambi mwadidi. Ana angu wasa chita nunga na pepe le, kuti munga kulisa amunamwe, kulisa ninji. Pwena kasaka udidi, munga saka udidi, pa kusaka kwa nudidi amunamwe. Wanani mpone mpole, mangwana muna za kulisa pondu kwa ta, muna lekala sanchi, mwana kuwa pa nyumba. Kulasa mwana pa nyumba ninji, kuchekera mwana, antu udidi unafune mwure. Mbubwere na njira ya didi. Udidi unafune mwure. Siku chekera muntu utai. Udidi unafune mwure. Mbukari wa didi. Udidi unabwela panyumba. Uwandimumwene. Iwadidiene. Ndibwere na telepon. Ndibwere na telepon. Udidi unabwela panyumba uli. Penu udidi unafune mwure. Wapanyumba pano. Uchitike penu uoneke. Mbukari udidi. Unabwela panyumba. Mwadidi mwene. Wandimumwene. Wakukonda kana chiropa ukuchekera mwana upa nyumba mwana mbwako tunga mwanako posi penu kuni ini pisafuna kana udidi pa nyumba pano kuti didi yango ufambi mwadidi ndinachita mwendu wansanga mwendu wa mudzi na mwananga upa nyumba pale kuti untu watu upa nyumba utambaruke pepe pionseni pisachitika kuli kundiemba kuna kalefi. Mami zimu watu pisaoneka. Mbutu na zinangu za kusianeta pisaoneka pepe. Ninga antu pepe pisaoneka nkati muli. Emilio Dukeni na Max Weber alonga. Pionsene pinachitika nkati mwambumba. Pisafunika pioniwe mwadidi mweni ndininji pinachiteo. Pionsene pinachitika peni pinachita muntu. Pinachitae muntu pili. Asang sociali. Pinachitia muntu pili, pepe safunika tani pitongwe. Muntu pinachitia na manjachi. Ana pinapate pili, asansu cha. Pinachita muntu, apichita ndia, apiputa ndia. Pinapipute pili, kutipina kapamwana ache, mangwana unga findikizwa, usenda nkaidi. Unga famba na mwanaku, kutindi ndikano udidi, wadidi panyumba panga, uoni kudidi panyumba panga. Mangwana unga patiwa, usenda nkaidi. Njira sisi, njira sadidi tai, nipidonga mbuya, Joao Antonio Masukwe, nyambalu kukaya. Munga pichita pepe abali anga munga nakakulisa. Wanani mwadidi kuti mangwana mkonde kulisa ananu. Kuti mangwana mkonde lasani ananu. Njira zese za kusiana sianezi. Zatani sakondeswa. Famba na mwanaku wankazi pa nyumba kuti udidu ubele pa nyumba. Njira ne sakondeswa. Penu kupata mwanaku wampale. Maninga na chekila mba pari. Wampale kunchekila mwana. Kuti akwati pintu piachi pinaye pire. Aka nchiti mwana ole. Akalinanchi. Kuti udidi pa nyumba, utambaruku pa nyumba, ubweri, pepe pisakondeswa. Munga patiwa pepe, musenda nkaidi. Penu mwana kwa wansikana, musenda nkaidi. Si njira sadidi zezi tai, siani njira sadidi mpole, gachu, na njira zezi. Nzanga?
1: Kazi njimbu ya Antonio kutingafuna kuenda ka uweza pintu hapa. Nunga mizizi na ifi pintu pia kanunga pia chinja.
0: Anti nzanga.
1: Kali pika kamuku, mzizu wapi watu, uluwayavu watu pika kamuku. Sisi ya mwana kwa pa nyumba. Tikuwa na ndia zinje sikana chinchinu mtembo omu. Akana patupi ya baba panyumba. Mwana babaliwa wa baba panyumba. Yemba pizuwa kuti adaita mwano inda bana babanga. Pe pikali pika kondesa pika kamuku. Nkabita yu satai na chinchinu pisa kondesa mpwenye alipu wa munanango. Pendi chipapu, pendi ninchi pepu. Anga wana maya enda panangu enda kumunda, panangu enda kunchera, ndinzisinosa kuhire mwana mpaka mbutinangu tepa, mba enda kaitana nayo mwendo wansanga mwana nguhangono pepa sasikampanga pina chitee fipi leka panga miyako tai leka panga miyako ningafa kutiyua wapanga miyako unawana pina funa kuchitee
0: na kukulila saya
1: ha?
0: Na kukulila saya
1: kukulia saya leka
0: kukulira,
1: panga miyako
0: na kukulila nikinaki
1: na kukulila ntokozi mwana wa sakatana wakumatama ndipi zinji pida onefi pizinji pina onefi kuna skana
0: tapirakatakuta mbuya Antonio mbuya João Antonio Masukwe nyambalu unku kaya na nsangano di pasebu panu parajo Mosambiki tapirakatakuta sana na mwadidi kweku nzanga aali kuna aali anoneka nkati mwantiemba anoneka nkati munangu mbuti tunakutukusena siana mtokozi wangonja misangana ufura tumere misangana panu parajo Mosambiki tangibina ungefi misangana panu parajo Mosambiki misangani buka kuna ifita tisa itambira buka kweku kuna imwe kuli mbibwela panu paraji Mosambiki mune itumira tani misangani anu kuna imwe kweku kundi emba kuli penu nkati mataundi penu nkati mwanzinda mune itumira tani misangani buku kweku bwela panu paraji Mosambiki nzanga longa ntokozo wankonda misangani
1: njumumwe nzanga ala funa kututumisa matamba pa inu programe misangani panu paraji Mosambiki ntokozo atu ndishi 84 24 81 7 3 4 Wachwiri, 87 84 81 7 3 4 Ndina buwezi ya pontu, ntoko zo kutoma. 84 24 81 7 3 4 Wachwiri, 87 84 81 7 3 4 Inendi mitoko zo miwiri. Inafuna kututumisa na misangani. Kuna imu kwa nsenu kuna tivese. Muli district ipi upanangu kuu provinsepi. Mitoko zatu. Ndine dalunga ifipano hapa.
0: Tapira katakuta kuna alo nsenu tivese na nziti nongononi. Ifatifini kunda misangati. Kutikida misangani panu paraju Mosambiki. Bukila kweku kuna imu kule. Bukila kweku kuna imu. Penu muli Luwabo. Penu muli Kupi. Penu muli Shindi. Penu muli Murombala. Penu muli Tete. Penu muli Sanganu. Penu muli Mutarara. Penu muli Songo. Penu muli Pachipapi. Penu muli Kaya. Penu muli Magagadi. Penu muli Papi mbuti na kusukusena siana. Ntokozo ntuno udamalunga nzanga panu. Nzanga. Misangani. Sadidi nzanga re?
1: Misangani. Nchadidi kazi nchi. Ndimweni misangani. Nchadidi tangusa kwanisa kutipasa lusu. Isa kwanisa kutifunzisa. Pintu minapida bisalika. Tangupa misangani. Ndipindi nangu tisa tifundisa pindi zinji. Tinalangatana na piana. Alipo anangu wakulweni nga mpanga na misangana pala nangu hakuva mpwenye nga mpanga. Mwadidi yezi nakuwanisa kupiva. Ndinishi pikulongiwa pakati pa misangani. Nunga kali madistritu mikalongwa maningi misangani. Na chinchini salongiwa mnunga munu mzinda. Pisa nensa na baba mbalanga na piana na misangani. Mwenye madistritu kazinji sapiona.
0: Apo nzanga ini ndondona nda chita kwee chitambo kwee kwa kumiwiri
1: njimumu ini nzanga apa ndina misangani miwiri na funalungene chinchinu wakutoma mkwa maikandi dantoni jimu nyarishonga province Sofala nzangani ya ulemba tepa chinaona mkulu mbada kalapansi kuna mwana nghabi kwa nisa kuchuona mbada limira tai.
0: Chinaona nkulu mbada kapansi na matakunawa. Iye nkulu na matakunawa. Nkulu achuona. Kutichiri uko chune cho. Mwana dalimira. Mbalimira. Pena na peka kumi na pitantatu. Pena na peka kumi na piseri. Pena na makumawiri. Funa kumfunza. Kadi ulikupiona piri pino inda kapansi pano. Ini ntini nkulu nda kapansi. Kadi ulikupiona piri pino nenu uko. Iye mwana dalimira. Ni kupiona tai. Ulikupiona tai. Mbafunza basi. Kadi ulikupiona piri rea vingane tukupiona tai. Pisalongira njipe kuna antu, kuna njiti nongonono, kuna imu muna kiva. Pisalongira tepe. Nkulu wada kapansi. Afikido chino kondesa nkulu, chapa nkulu unzaji. Ini panu pinandoneo panu bila kareni pinu. Ndamera imvi, ukoda kukopi kwa nkwama kweka kweka. Iwe kukopi kwa kuda kweka kweka tai. Nduwe mwana. Iwe kukopi kwa kuda kweka kweka tai. Nduwe mwana. Iwe musuba kukabi imvi tai. Kuli ziripu imvi zinamera za zinza. Mwana peka kumi panango samera imvi. Majinzi imvi afi nsulachi tani mwana afi nsulachi wafewa nsulachi tani nsulo mwana wazunguza mbwe njipi nonga fi imvi zinonga kuki ndi imvi nonga imvi anapiaka makumashanu anapiaka makumatantatu anapiaka makumanomwe ani amera imvi nzie za kuchena tsiche kuchena nzie tsiche kuchena pachidevu tsiche ya kuchena pansolo ndi nonga imvi ndinongwa imvi ndine yongwa imvi ndinongwa imvi imvi imvi imvi imvi nditsitsa kuchena pachidebvu imvi nditsitsa yakuchena irinziye imvi nditsitsa kuchena rimusoro ndinachemerwa imvi tingalonga imvi imvi ana kunesa pidzwadi wapiva nzanga yafuna kuti amalisire kufuna pano ndisentudi palavu na pensile pensile tolonga njichi apo pepale mkulu akhala pansi iuna mwana ngonongono kulongera tepa kuti pida tamba ini iwe iwe tati kupitamba tai nika kubvunza chinthu ichi leka chita tai mangwana china bala tenepa iwe mbwenda kachita pisabala lipepirepi changwa chinichi nika kubvunza kuti iwe leka kuba tai ungaba iwe iwe ngenda kaba pintu ya mwana chinthu iye pintu pia kipida mbele umwana chinthu sapifuna mbwenda anga kupata anga kugagada mundu adabere ule anga kupata anenda sakupi kukaidi tangwa apionera nyatu apire pidenda kamberewe ini ndakapatsi kuno pangere mwananga ungenda na njire nei mwananga njire nei tani inakupesa leka famba na njire nei ta mwananga posi kachikawiri mwananga leka famba na nkazi mwana chinthu tai nkazi uyu ana mamunachi mbwenyi nkazi pereka na mamunachi uyu ungafamba naye mamunachi anga kuona pana balanchi pana bala mipeni mwananga leka chita pepe tai ali kumpanga pire pintu pire kusogolo pa umphu wachi kuti iye anga kuti akhale mwadidi pa dziko ino leka sosa pintu pa munthu tai leka kuba chanzako leka chita lukwali na nkazi wanzako siwako tai leka chita mwendu wa ntsanga mwendu wa mudzi na nkazi siwako tai leka kwenda kaba chinthu cha munthu munthu kuti achione chinthu chechili achionera nyatwa mbwenya kakupata munthu unole anakufindikiza unenda nkaidi panangu ngenda nkaidi unatani unamwai unamwai wako panangu unamwai wako ndankaidi tangwa chininji uli maso ananga kokupata ngokufindikiza wambira pindi pyache iwe ungafindikizwa anachemerani kuti zandionereni kuno ndapwechera nyumba muno anthu akabwera mini mini mini mini mini fera apa angabwera angabvunzwa kuti ampamba ndi sidampatai anthu bida kuwene pano abweza ndisokoreri abweza ndivunulira abweza ndivunulira anthu pano anthu ndida nkwipa mbankwata mbantematema ndipo ndisidampatatai iwo waenda mwananga bidonga kirimana vwandoa wandoa ndoera tungabwerafi waende wenda tungabwerafi tai mwananga tangwa chinichi ndakubvunza ii ndakapansi ndini nkulu ndina imvi ndina pindu pyanga pina dziweni mbwenyiwo usafuna chita mpremwa premwa premwa premwa chita leka pontho mwananga toerera machibunte kunende nsomba zikulu kunendezo iwe ndiwe mbere mwananga leka toerera kunenda nsoka wa anthu kudabulukewo nkhakudziwa ati kuenda kupi nkhadzi wako anakusiya panjira mwanangu mitolo ayo inenda neyo iri inadzasa pansolo pako wava nzanga panaonge nsangano nsangano didi maningo chopiva nsangano didi maningo tikukondesana chita kwenda mpiremwa mpiremwa mpiremwa munsewu munzinda toerera anthu kunendewo kudabuka newo udadziwa tai mbwenya pita akafamba pia yumbi pita na anthu mkati muli wapita khonga inapitiwa tai wenda kapita malichera unapitiwa tai mwananga wabwera mbere mwananga wabwera mbere mwananga mbana kupanga kuti kwapita khonge neri mbana kupanga kwenda kapita malichera neya mbana kupanga kuti iwo mwananga uende na anthu a kunendewo iwo nkhabidzi wako tai kudabukewo iwo nkhabidzi wako tai wenda pansoka pa langana mwananga pita chitikole walaso mwananga langana mwananga lero uluwi chipitari kuno langana mwananga lero adimpanganga bvunza nkazanga langana mwana kupita langana pita chita mwana kupano atitsira usiwa pala kumwanako mwana kupano atitsira usiwa adi wewewewe panyumba wewewe mwane mwamanya nyama yao nyama yao nyama yao nyama yao atuerera anthu kudendiwa kukai

0: sangano chwiri apa nkwambu ya penu mario asakachisa cha munyava alimbate pansangano kuipira kwa mwanambwa kusamalira muntima
1: kuipira kwa mwanambwa kusamalira muntima kazinjikeni ifi tingachita chintu kuna anangwa satipangisa kunkopi kuna anangwa sakalukutula kulukutulukutu na ifi muntu unangu anachita lukutulukutule asaseka na iwe usaja naye usakaa naye mash iye kuti iya kupangi kuti ini ndaipira nkopi yache hai na iwe machinkati mbwenye nkati mwanti mwachi alukutulukutu na iwe penu panyumba nkazi na kupikira chakuja penu mamuna anagula foi bulira nkazachi penu pinangu pina chitika nkati kuipirwa kwa mundu pinangu nisapangisa tae asachemla kuti antona akuipatepa akuchitatepa kuti kuipirwa kwa mwanambwa kuti ngoga mwanambwa ni mundu kuipirwa kwa mundu kusakala nkati mbudafika mundu kuipirwa pachi kulikunja ifi mbida ntawa mundu ini mbuya sheni marikeza mario ini mbida kutawani imwembu mbuda nitawa kuti shei ndipi epi moto onseni usafuna unachita mbuya antonyoku kuna ini panu unu ngama ndina kwanisa kugedono we unakwanisa tani kundrengo unu hakwanisa kundrengo tai ndipida ungira kulakali kuti kuipirwa kwa mwanambwa kulipipi puli nkati ngabi kakunja tai peni wenzanga
0: ndimwene mwalonga madidi Mwalonga inti napita mnanchise boseni basi nkabi siyana tangu ii. Mizizinangu ndipiodi pa mwalonga madidi mbuya ntonyoki. Pa banja nonga pidongemu kuti panangu nakana mamuna pepa nyumba. Mkazi mba kupikira madidi mba chita penseni marishpetu anseni mbuya muntima mwachi. Akugaka motu. Diyo mbu nyeresi ya kutipenseni pina ngulire wa makapula na gula mafoya, gulia saya, mpete, nichi kuna nkazanga, balike mbu gulira mamesha makaya, mabaton. Diyo mbu nyeresi ya kutipenseni pina chiteni ipi kwa nkazanga, nkabi kuipira na eni muntima mbwenye. Iya asaka na kuipira basi muntima, pensempi kupateo kuna ipire, ukusinza mazi mbanda, tapio na kazinji. Nditanguine mbu ya ntonyo kuchinchinu. Umabanjo omu. Mali nkase adawisa pangono. Amuna chinchinu nkabi pirira. Asa kwa tapana angumuti kuenda kamia nkazi. Mabanja mazinja kupana chinchinu. Tangu yanji. Nkabi lekirirana andu.
1: Nkabi lekirirana andu.
0: Pili pia kuzala pintu muntima. Chii ngana uyu ngana uyu. Pina veni pia nseni pira na pichita. Ndi unu uchu. Ndi nampata basi. Iye nkazi mba nyinda mba ganikira kutindi. Ndi pabanja mamunanga sandifuna mbwenye iena. Ana pintu muntima mwachi pia nzalira muntima mwachi. Mbwenye nsiku inafuna dodo mamaye pangono basi. Yapita supada munsolo. Amupa nkazi.
1: Kazi njikeni fanu ninga antu. Makali mwati mlakalefi nkati mantiempa kazi njikeni. Tisafuna tikali antu wakulonga makani. Pabu zipeni. Kuchikuita ulukutulukutu. Inipa nika ulukutulukutu na nkazanga. Nkazanga ambu ka ulukutulukutu mkati mwantimu machu ulukutulukutu. Ulukutulukutu na inipanu. Pia pinkafu niko pichitiki tae. Kondi pasana ngozwe. Ngozu muubari. Ngozu mufamija. Ngozwe pakati panakalifi ninga antu. Nkabifu nike pepi tae. Safuna tikali antu wakulonga makani. Pira ungazi nkuti konversasao. Kazamento di konversa. Tulonge kuti banja inalonga makani. Pena buka kupinkazi, pena buka kupimamuna, munga fika nzizi, pasa na masiari mwadidi mweni, pasa na maja kusamba, munga masamba, kuja masiari mwadidi mweni, munga mapepale, mungona kutinzango, lero, tukuseka, depa kumbunza kutinzango, tukubwe kalipansi. Mulikuli kumputu kuna gonemi, langana, changana chile, pida unge unsikiri, pida yu walunga, tepa, inipani pepe, nda zizidwa napi, pangono basi. Mungu ada tamba luka nkati mantima. Kutatafuna kuti banja makaliru. Andi madidi pa banja pari asazalonga. Kuinja kwa kumangira na nanchi undu. Mangira na undu nkati mantima. Mangira na undu nkati mantima. Pepi nkafu nikatai. Tapirata kuta mbani amisangani?
0: Mbuya penu mario ndio datumiza nsangani bukira pachisa cha munyava.
1: Tapirata kuta mbuya penu munyava. Pano hapa ndapata nsangani wambuya... Bernardo José Gasteni Manganye Bera. Mbuya Bernardo José Gasteni Manganye Bera alunga pepa. Kuna njira ibozi isaoneka ninga yadidi. Kuna antu. Mbwenye pakumalisira kwayo isakwata mpaka kufa.
0: Ndimwene.
1: Nsangala uri wanduri. Uona unakatairua mbuku.
0: Ukutairua mbuku kundi kuna ngombwa.
1: Haa.
0: Ndimwene.
1: Ah, unkona ngu njira likupu, ninga njira ya didi. Mm-hmm. Mpwenye. kuna antu njira didi njira njadidi njine njira njadidi njine mpwenye kumalisila kwa isenda tani kwenda kapesa mundu
0: ndi mumwe ni nzanga pepi kazinji pepi nzanga pisetika mani kukundia tenzu antu chinchini wakulimwa maningi na tenzu
1: kusia chitabasa kulimwa na tenzo kusia bachita, mpaka hapa banka mpagulisa kusia kwenda kumunda kwenda kalima kwenda la tenzo tende nzanga njire likupu inakwe ya antu onseni tende
0: ndipi tenzo kazinji ifu tukuipitiriza tukuipitirida mkati mwayo tenzo chinchini kudapita na piana kudapita munakulu kudapita kazakulu pia tenseni tukulimwa na tsenzo. Ndia zinja antu wanangu wa sakuwa tanchire kuipamba. Nyeleze kutanchire nende ilimwadidi. Mpwe indi nchire kuenda kamuluzisa panangu luzisa banja. Panangu sazaka soye kamundu. Mkwa ntima banja chinchini mazinja kumabudoka tangu ya tsenzo. Tangu pana gumansika na amaya anangu ngapa sana nilusu ya didi. Amaya kazinja sapasa mpana gumansika nao. Azinji nga asapasa na mzeru za kuipa panangu. Za kufuna budola banja. Alipa nangu asaza kamasa na kupesana. Tangu ya nchi tenzo. Antu kuipitira kazinji tenzo. Nchire kuipa hile. Ndiyo isa kufuna maningi. Antu kuipite nenji. Mamba piso kweku na pinyama pisalumandu. Ndukweku nende kawa nende keni kweku. Chirombu chetu chakatana. Antu sanga kuna chirombu basu. Kuna chirombu basu. Funa nende kachua namu chirombu chetu nenji. Usaza kenda kwembu enda kalumiwa. Panangu usaza kagwira njenji. Mbusweka kweku tangu ya nchi. Funa pitizia pindu kutiu ngakwa nisa panzisu nangu. Ando kulimwa na tsenzo. Tikuwa na chinchino ndia zinji panangu. Mabanja kumafuziko. Ngava basi unava. Hapa idume ufinyo basi. Ulembo ndima idume ufinyo. Epa. Pianseni piku kapindu pia kushu. Tangu ya anja ando chinchino ngatu enzana. Iwa sembo lipabanja. Tuweza mamunako ni mbo senda upasa mungu. Iwembo wakwa nisankazi. Tuweza nkazi no. Pisa zakaone kapi mpia kusiana siana. Mkazi alipa banja, safuna mamuna nangu kuli, uyu wakufuna mamuna. Penseni, vila basi umu, uyu anakupatecha na ito mamuna nga kufapi na unga mkazi, mkazi mga kufapi na unga mamuna. Nditangwine, tenzo ze, zizi, zazakaitisti, sapanambi tukonda fika kutali, banja safuzika, pepe ndipi nipia kuhipa nzanga.
1: Alimwa na ligyo.
0: Alimwa na ligyo.
1: Alimwa na ligyo na kusenzeka. Ligyo na kusenzeka, walimwa na ligyo. Tenzo ya kuipa kakamwe wale mwanarijo lijo pina chito lijo nsiku zitani zilikuenda zikutapa manja pina chito lijo na tenzo hii piaka pilitane piaka pilikuenda kusogoro uluku gwesera pa nyumba pali pina gwesera opili penu nzitu lukuenda pina nda nzitu pili nzitu nghabwe randulitai ninga maza nga vumba sofunika mundu onseni maza nga vumba penu mungu wala kufumba asofunika mundu onseni patipaza ndi kumunda akondele mwa na lijo akondele mwa na tenzo akondele mwa na pinangu punafuna kumpingiza pala ana kumpata kwenda akondi kwenda kwenda kumunda pena akondi kwenda kubasa pena akondi kwenda kufungula bankati kuta agulisi kwenda kale mwa na tenzo njira ilikupu tenzo njira ilikupu kwenda kakipini pe kuipa njira ilikupu mangwa na mwachi kubala kwapyo pisabeza balanchi satabala kufa kutipata njira inenda kupu antu onseni inakwe antu onseni mangwa na ferapa mangwa na anangana, she, anga makali mwadidi mwana uli, banje kalina ye, she, mwana uli, mamuna kalina ye mamuna, she, mwana angana, mkaza kalina ye mkazuli, mwana wadidi, maji, hey, apichi mwana, pina mwana unu, pina katani, mpalu uli penu, pisa za chimwani ikatangwa chininchi, mpala le mwana lijo, ule mbu nsikanambu ale mwana nchi, ale mwana lijo, nsikana le mwana lijo, mpala le mwana lijo, pana ngundi nsikana na siya mpale, pana ngundi mpale na siya nsikana, pe pale pisa kapini pa chinyanga tata, tangwa chininchi, akwa atuwa njire likupu, kumalisila kwachi, kumalisila panyatuwa. Kazi njikendi salongo wapani paraji Mosambike. Mungu na pindi pipita pila manike tapi, bwereda ni nduri. Tangwa chininchi pisa fula mangwa na machi pitani, pina kugujulani. Penu mutome karapansi, mutome kupiweza. Funa ndipiwezi pinti, pina tapira tepa ipi. Hei, pili bwe, ninga uchi, nkabi. Ndibwere nduli, ndikalipansi, na mataku kemburekete. Ndito mkupina mwadi, ndito mkupiweza. Ndininchi pepe nishikate. Tangwa chininchi ndininchi, pepe sejika tangwa chininchi. Tangwa chininchi, ife ndifiantu, wapaka tipadziko inu. Tisa kalangati mwantemba. Tisa kalangati muna anzatu muna kalefi muli. Tisa funa tikali antu wa kuverana. Tisa kuna kala antu wa kupata chintu kuti kumunda tende ni kumunda. Tende ni kumakasa. Timangi chisa chatu. Timangi pintu piatu. tikondi kwenda njira kupu kwenda pichita pindi pina nkabi dzui katai. Tapakata kuta mbuya Bernardo Jose Gashteni Manganye Beira. Salani na nsangana udo tupasen panu pa radio Mosambiki. Langa na nzanga nzizi watapamanja. Wapiva? Nzizi watapamanja. Kungapaswa mpata. Penu ungapaswa makachiti. Usafuna ule mezi nzizi. Wapiva nzanga? Nzizi wa mala. Pida mala nzizi. Pisa pangani. Apatika pangani na nzango. Usapitua misangani. Usapitua kuti misangani njadidi.
0: Ndimweni misangani ndi nchandidi tangu isatilanga. Isatilanga, isatipasa lusu, isatipasa cheza. Cha makaliru watu.
1: Apo langa na nzanga nzizo tapamanja. Upiva nzange.
0: Kuja nkupitisirana.
1: Kuja nkupitisirana nzanga. Taprakata kuta kune mwanseni mkatifesera panu parajo Mosambiki pitekiteketa misangani ikabukira panu parajo Mosambiki. Misangani na mbumba, mbumba na misangani. Ifita bwela panu za teketa misangani basi baseni idabukira ndihemba bwela panu parajo Mosambiki. Mosambiki, rajo Mosambiki. Mbuya, João Antonio Masokwe. Taprakata kuta ni misangani na dotipasemu panu bukira nyambalu bwela panu pabeira panu. Bwela panu pambuka mkonde ya misangani. Antonio Domingos Bento, nyampalapala. Taprakata kuta misangani dotipasemu panu parajo Mosambiki. Bernardo Jose Gashteni, Manganye Beira. Taprakata kuta misangani dotipasemu panu parajo Mosambiki. Kwe kunzanga?
0: Ini hapa ndika na misangani miwiri wa kutuwa mwakali wa Maikandi, Dantoni, Jimbu, kira Nyarishonga, Provincia Sofala. Wachwiri kwa leo ambuya Penu, Mario, Sakapachisa, Chamunyava, Centrali.
1: Ntibumweni imu mkava chipemu cha misangani. Misangani nafika tani panu paraji Mosambiki. Ntokozo mkwane misangani ndush. Ntokozo kutoma ndush. Weto 4, 24, 81, 7, 3, 4. Ntibumweni telepontu nduri. Ntokozo mkwane misangani. Kutimule mbi misangani nubukila kweko. Mbwere panu paraji Mosambiki. Weto 4, 24, 81, 7, 3, 4. Ndintokozo kutomono. Wachuwili. Weto 7, weto 4, weto 1, 7, 3, 4. Tibwereza telepontu nduli. Weto 7, weto 4, weto 1, 7, 3, 4. Indi mitokozi ankona misangani. Tutambili misangani basi baseni. Alekani kutibipani itai. Tumirani misangani anu na mitokozi ne miwili, Mofiteli na Vodacom. Kuna nkwenda misangani basi basi. Ina bankati mantoko zimatu, mbiti kipata misangani, mbiti blusa, mbiti kapa paper, ninga, anzano, adavemu panu, nzizi nungono unu. Taprakata kuta, nzanga pangana kweko?
0: Ndumwena ya kufara Mosambiki, ini zinanga, ndinisheni marikeza, mata komera patila basi kune mpa nsiku wa liru, pa inu pinde misangani panu pa RM. Salani mwadidi.
1: Na pata kuta kwa nsana kata misangani panu paraji Mosambiki, ni panu mkonzo chipia mpichi misangani, nikali Jose João Antonioke, minipele kwa kundi na kundi na sheni Marikeza Mario, kundi nango kupatila michini, kutimutivi gudu tene panu, ndi Luis Marijani akaiteketa michini, kutitiveki gudu kulikuna imukuli. Ife mutatumatu, ndi ife na misangani panu paraji Mosambiki, mwonsani mkafa misangani, kinati?
0: Salani.
2: Salani.

0: zvakadimburukiriko nenguva zvirikuita mbiri makumaviri nomusesu mupfumbamwe 14:29 ambodalinyi basi nditongwambe ndadanija vangu vadoni variku bani kana stadium municipal kamunyava dangani kamu zviripo zvo vavona mukati mokunasirirwa kwa mupikizano ona uu oshikwata cha sena chomaromeo pomwe noshikwata cho chinozwi machechi kuvira kuchimoyo ndadoti panguva inonda kuti ntongwame ndazwa kuvira kanishu wa jape nokuti zuze manuel tongondidavirenyi mzvingi kamu zviri kuoneka mubani panguva ino. Nijua japi na Zuze Manuel tongondi pingule nyikamu mzini zomru kuona panguva ino mubaniro tudo
1: João Sacramento
0: ndauwe
1: João Sacramento
0: tirikukuzwa nijo
1: ndipo mwene João ndipo mwene Vesera Radio João Sacramento ndipo mwene Difference zuno tiri ntando ya munyava. Yonsene pukupangisa kuti timi zipano o masenzekero anati atome. Zizuno pansoka na nsoka, kundi na kundi nsoka na nsoka. Uli kuchita mapembero, ningamuru manzwelero, habe anapita ntando bakonda pemba. Masezi, kala sabudu, dimingo, chitatu, chinai, chipiri. Misoto nseni sa kala ya kupemba. Apale sena futbol klubi, amala pembera. Ndezuno alukupemba kuti mbumba ya sofala. Ipezi nsoka wa sena futbol klubi. Apale amajejo kushimoyo, ndizi neganuno. Ali chiripakati pa mapemberero yonseni bi dikira kuti masenzekero atome mwenye kutando anthu achepa João Sacramento isabidzo kuti azinji anthu lero atwerera soka watashitu pungwe kuti lero ulukumenya mbalo mashimoyo na eskapa mwenye munu ntando antwa perwera pizinji kakamwe ndi pineshpano muna lakato kupangena Vesera Radio kuti apale ya sena futbol klubi anamenya kwa Konga na Tomaji avala makumeri na pishanu kapitao ndiniza avala pishanu shuao makumeri na piwiri manito kume na pinae anu makumawiri juma kumi tome pisere Maneka jipifemba, Posiano makumeru na pitato, Abraham kumi na pishanu, Castro ndituide. Pampando pana nyakupata ndi Febitu, pana Laiti, pana Vusi, pana Mamane, pana Francisco, pana Lucas, pana Rafa. Awa ndiu apale, alipampando pansoka wasena futbol klubi. Nyamanejo wa nsoka wa sena futbol klubi ndi João Dondo. João Dondo ndi mpale kuti azinji asanziwa, apata basi za tukulu maningi, amenya maningi mpira João Dondo, mwenye lero ndi nyamanejo wa nsoka wa sena futbol klubi. Wachuiri ndi mbuya Wilson, Nyamitombwe wa sena futbol klubi ndi mbuya Jelitu, ndiye nyantombo pansoka wa sena futbol klubi zizumu João Sacramento na Vesera Radio piatoma pintu mbalo matando ya munyava disa pakabonga topangani kutia pala sena apala makamizeti ya kuchena makabudula safrao majeje apala pionseni pia kufira ndiye nguza majeje anafuna patwa na ze papinda kutoma bongo maskata didi
2: maskati nisho shape maskati João Sacramento vapukire vanodika kumatiu malongomune seponyika njakadi kufira kuchivanje chokamunyava mukati madroba lobera rimukati mumujola okutungamira okuli apuramento kwanja rinopekeja mosambola o mwakanyiko nijo ananga kale sena futbol klubi kulongana kwa kaita januario bruno naza lopes vino jonas Edson, china mapeta barroso na josol igumi na posa latumwa ngomuhushi o majeje shimoyo kuti vavie padivro kutungamira kwa mtambo uwali na sena futbol klubi marumeo andishana vizinji valiji vonyere ndi chinai jairosi wa vila tete antonio makwati oscar soja va viravo tete paulino dulamo ngosho ngomuna uwali ngomuno mprovincia yosofala nokdaloko todo lina sena futbol klubi marumeo alipo waposa kutamba rinopekejwa sena futbol klubi marumeo
3: Saida kwa kwa marume ya menye mpira kala kapitao ndi niza menye mpira wenda togolo wa buso na mamuno kumalisa wa majeji wa kuchimoyo.
2: Labuda kunja todu, linotere pekeju kuna majeje, kamdule kuchuka, menjo kuchuka, nganjo kuchuka. Ivanalume kuchimoyo, varkubuda vanalume kuchimoyo ya pona na pona Bruno, Bruno walovera kuna, walovera kuna Lopes, Lopes njuza ngaito, kurijia kuna Bruno, Bruno wachejeka, wachanga kuna ane hapo kuna Vino. Vino walwana ngomrenje boshwa ochanga kuna kapitan kapitan di mapeta mapeta naro mapeta ukia wapekeja yani wakurijiho wa kapitan kapitan ukurije sulu kuna vino vino walmusa ngosimba kurana maninge tudo renda kumbeji kumbeji kuna nino kuna josul josul na barroso marumeo ya vita tudo la chijipa ngopacha ngopana lume kwa majejo shmoyo kumtalano mboroboshwa ndiano o ndinaza naza walikotipeja kumbeji ndiana li lingirano kumbeji waguma mwako tudo Tomash Tomasho sena futbol klubi marumeo.
3: Tomasho gampa mpira, kabide mbuka Tomasho da kolokota mpira, pasiranzacha lukonu wa maji, watambiru na mamuno kumaliso, sena futbol klubi, wamenye mpira wenda togolo, togolo watambiru na mamuno togolo, sena futbol klubi, apata mpira wendi kumi, kumi ni juma, juma watambira mpira, busa punja, unatu kwenye na manja na majeji wa shimoyo.
2: Majeje shimoyo ngo kasika poa ndi vino vino watamba ndumdoro ndikala na mboroboshwa pinda na rongo simba kurana maningi ipiti piti vanalume ngo shimoyo la kandri kwa kumbechi ndi analio uo ndi shosul shosul watolekwa sena futbol kube marumeto ratudu mulijonyera wa misa mtambo akata lipo shesha kutamba o majeje shimoyo
3: Mwano majeje shimoyo ada wapatwa mpira na manito manito walokota mpira wamenya wenda sogolu watambirwa Jani makumeru na pitatu, makumeru na ndi posiano. Posiano wa tamanga, tamanga, mpiro muka kunji ya unatupasi januario.
2: Januario muhako tudo majejo shimoyo. Kamudura nunganjo. Mushovo o chinyoka. Chinyoka mlivo. Watamba januario. Watamba na vino. Vino wataula ngo simba, gruwa na maningi tudo. Ngo msoro na viso, ngo wandalume vo marrumeo. Labda kunja tudo. Rinopekejwa. Majeji yoshimoyo. Majeje shima tratudo, uondi nganji shongana, nganji oshi longomuna, Bruno, warkandira mkati, kuna kapitao mapeta, kapitao mapeta uhudira suri, mapeta otamba nani, mapeta otamba na vinu, vinu jini jangaita, anaro tudo vinu, vinu osota kunana po, jini jangaita, warta olira kuncha. Labuda kuncha tudo, majeje likana kutilonge, muna matudo mavirimbani. Limu rdika na kubuda. Mulu jonyera kate. Limu ngarviswe. Nganjo shpiri. Nijwa jape. Inina ndina nganjo shpiri. Yoma jeje shimoe. Ndiyanu ngozina. Nganjo shpiri. Uwali. Anari todu. Nganjo shpiri. Andina pa wali zina.
3: Ndimu mwende se. Na inembo ponto chizekiri cha chwiri nkhabi naecho nkhabi kupitizio kote njiano no mbwenye jina tisake kudziwa na nzatu wa basa tisake kwenda kasaka kudziwa na Fernando Diaz tuwane kote mbanda na pala chizidikiro cha chwiri mbalo ma majeje uwa kushimoyo
2: pangali chokote todo ratakwa di Bruno Bruno alovera kumbeche hakuna lwese marumeo ya visa marumeo tora pakati no pakati vanumbano marumeo vataulira mdenga tudu na kwire shukula na maningi la viashe pakati no pakati mulijonyero wa emisa mtambo alipo marumeo walibata ngonyala rinopekejwa majeje majeje shimoyo meya yokuchuka kamdule kuchuka nganje kuchuka hii ndi majeje shimoyo Bruno ahurira sole posa pirita to wartaura la kwira to dongo simba kurana maninge kwenda kumbeje ndiana lio la viso ngo banalume vosure vo sena football club ma romeo wenga yana po wenga capitao niza niza otambana joao joao rovera kumbeje tudo labda kuncha labda kuncha todo Runo pekejwa sena football club ma romeo haiwa majeje majeje tamba majeje vita kuncha sena football club ma romeo idikana kutole todo idirembani musesa joktunga mira Disho katakata kuna sena football club ma Romeo Ganjo Spiri yo sena football club ma Romeo Warpiti kujira kumbeji wenga Castro Castro wartaula ngo simba kurana maningi Waribata ngo nyala Castro Ah, lenga rapuda kuncha Rinopekeja sena football club ma Romeo Uchonyusa kuna majeje Larongwa todo Sena football club ma Romeo Mea Zinjani Kamdula Zinjani Ganjo Kachena Vadiga na kutaula Maku mawiri na piri, ndi Joao. Joao walonga todo, Joao waima, Joao ulingira kumbeji, vadone walongana, wakogoma Joao, wartaula ulumusa ulupetipeja, ngoditi, vavisa vanalume wa majiji, kupacha, sena kubagube marume, latau kwa januari wakuma katindango. Januari ulupetipeja kwa temba kurana maninge kwenda kumbeji, ndi analiyo no, hakuna lueso wa majiji, ngokuti sena kubagube marume ya visa, marume utoratudu, ah, washesha kutamba mwana wa marumeo. Tudo rinopekejwa majeje, majeje shimoyo, mujolo kutunga mira, puli ya puramento, e kwancha rupenda mosambola makanyipo, kapita o mapeta o majeje narotodo, mapeta opinda, mapeta wataura shikubuda, yalamba sena kubagrube marumeo, majeje notudo, pakatino pakatako, vino, watamba na Jonas, Jonas na vino, vino kia, vino pepeta, wataura todo da kalamdala na mkoboso, ino harukuna nino ari, kuna nganjo spiri, nganjo spiri andina sinarake, lingrani majeje, waguma, Tomás wahaka chiti ntangu wakuna kornenda Warta ulangu simba kurana maningi Tomás kwenda Nakala mnyala mwa januari Januari olibata Januari opeke jakunani Una Bruno Bruno nchini shangaita Bruno langali jolota Wadida pakata na pakata kwa panana kwa pa Uondi ane ndi manito Manito wadida mdralano mkudobosho kunani Kuna vino Vino watora Vino shangaita vino Wadida pakata po Uchango mweni mudoni Kanjo shpiri wa majeje Analo tudu Warpitipe jangoboshwa Nakala kumdralano ino kunani Kuna shina ala Shina watolewa tudu Majeje shimoyo yopinda ngoboshwa lingira ni majeje majeje majeje majeje kia pose kia pire rangina ngo pakate todo rangiri chuhu haje sore ee sana futbol kube marumeo ya kukura todo kwa kia posa kia pire wenga tumi tumi no todo wadida mtala no mkoboshwa eno kunani kuna pasiano pasiano kumbira akati ndire gerende pinde ah majeje ya bonga ngokuti sena futbol kube marumeo ya visa yoga todo kuncha todo rdiga no peke chokuna januario

0: kanjo spiri ndilopshi nisho wengo chuka kwenda pasi kosivisisa ngokutatidi kunyeperana tunda kubereketa masoko ona ona kanjo spiri ndilopshi lopshi ndinaye pakaterno ndinaye patamba yango sema kuti palikupe marume yopinda lingirani pasopa pasopa ingava nyaya lakwiti ficho labuda kuncha yakirija ngozi kama jeje chikona chokutungamira cha Sena Football Club ya Marumeo ni shoshati.
1: Nimuene Emanuele kwanzizo kuti trena maminutu wa kukwana mafemba duze na kumi disa pakabonga disa pakabonga Emanuele kwanzizo da skefe munu ntando apala majeje akaimba nyimbu za mkwarteli ndi nyimbu za kaimba munu ntando nyimbu za koko kuti lero apala majeje funa awine Nizoma ikoneka munu ntando kwa nzizu katikeo tamula tamula manungu apale a majejo kushimoyo.
0: Mumbo John Quartel ndajizwa, jaimbuadi, sinovona jinova noe mga mkuru. Ngo kutisena, ya indika na kuimba mumbo Joma Romeo, joku ya sikiri, atiziku jizwa. Kazo Joma Socha, Johondo, majeje da yoshimoyo. Irkubuda, gomdala nungorobosho, lingirani majeje majeje, pakati no pakata pa majeje opinda, pa walu mdoko sena, wapipita man, kongwina, walu mdoko, lingirani, waguma tomasha kati ntango akuna kornenda.
1: Tomasha gampa, vesera radio, maminuto kumi, disa pakabonga, mpiro pasirana pasira niza, niza ndi kapitao, niza menya mpira, wenda tokolo pasira pisere, pisere bani pisa ndito amem, tomeo tambira mpira, ulipakate patando, wamenya mpira, mpaka tokolo, alukupita, mano marubeyo, mano no, ndi chuma, chuma, mano makuta kule, chuma nembuka, chikona cha chuwiri cha marumeyo.
0: Chikona cha spiri, nchakadi cha marumeo, majeje aito inashikona, marumeo na chuma, ili kukweva ngoboswa ni shoshati
1: aenda kwe kundi Abrao Abrao wabuka asirani kwe kwa Abrao Abrao wabuka asala kwa kundi Castro Castro wenda duze na mpira trakote wamenye mpira bukira pa chikona chikona cha chwiri Castro wamenye mpira mbalu magute kulu watambiba na nsolo na mwana wa majeje
0: majeje ngo msolo ili kubuda ya taula marumeo lamba hasha marumeo notudu
1: kunja kwa masenzekero ah
0: kunja kwa mtambo marumeo yaoneke shivetera marora majeje buda kumtalano bosho njianu wo uo ndi lopshi watamba nani wataulira kumbeji kuna josul tudu laenda dakala mnyala mwa tomash tomash no tudu
1: ona basi ze majeje abuka pambuto chitatu kushimoyo Sena Football Club munu sofala abuka akagumana kambo pambuto chitatu na thango khonda pita Strela Vermelha apita ndi majeje kushimoyo thango khonda pita ta South Africa apita ndi majeje na thango kuti majeje abuka pambuto chitatu
0: nisho madokumento anovereketa maningi ungavunjwa wea itai dokumento udikana kuita isho walo Jaitika ngondava kuti Strela aina madokumento akakwana. South Africa ainavo madokumento akakwana. Ndizvona zvashata pa wale. Ava wale vavia kufesha nenga makomvidhato. Nowera vona vaidikana kuvia. Andipopi vaidikana kuza.
1: Agora mhapo sendi tepa. Safunika moto tipembe kuli ale anonerera masenzekero. Ma association. Baleki siya kuti campeonato provinciale itome uko nyako menye mpira bakonda kulemberwa pida chita ta South Africa pida chita Strela Vermelha bebe kabe chitika se tapena taka chida mala ponto na Sena Football Group ya chitika ponto bebe muno
0: ndishona korolino Sena ya funingula madisho ya tojanisa jitupa je ya daisho kwa kwa wa Strela Vermelha Strela ya mata nisho pangali chokuti todo ridikana kuti lilongwe ndi Sena Football Club Marumeo Marumeo buda
1: Sena Football Club tome tome wamenya mpira tome ukwatirwa pedisa nyongo na kontu mpira manja mwa makumero na piwiri makumero na piwiri mbale ndi shwao shwao tambira mpira apa sere makumero wiri makumero ndi anuwa anuwa wamenya mpira Sena Football Club mpole mpola kampa januario
0: januario ngo kasika wahaka shidiri ntango hakuna kornendo majeje atura tudu ngo mdralano kuroboshu eno kunani kuna naza naza na lopshi pakata pakata po panana pa panashina sipishina undi vinu vinu watura tudu opinda na lona

0: Castro, Castro, Abukanduli, Udefesa, Benda Kagolesa, Januario, Akiwa Guardaredi, Bajeje, Bikapita Maminuto, Kukwana Kumi, Namanonga Vesera Radio, Senna Futebol Clube, Nazina ya Castro. Amenye mpira mpaka mbalo makonga.
1: Ya kirijavu ngozi waliu yo majeje shimoyo. Majeje nga nojese kutieza nisa mtambo. Nisho wa mima lokutunga mira madepano. La goreso na Castro. Padivirino lokutunga mira. Sena futbol kulebe maromeo limwe. Majeje shimoyo. Tisho lukatagata. Pangari jokote sena futbol kulebe maromeo ilikubuda nisho jape.
2: Ndipo mweleze Emanuele, wamenye mpira waenda sokolo, uwatambira, pakata pakata patando, pana mwana wa Marumeyo, tena football club, uenda kuna kumi, kumi ni chuma, lagana ni chuma, lagana ni chuma, lagana ni chuma, lagana ni chuma, lagana ni chuma, chuma baada ya pasira Castro, Castro baada ya mpira, hapo sira chuma, lagana ni chuma, lagana ni chuma, chuma wamenye mpira opita pazulu kwa Konga.
1: Vantu padoko vavia mbadilino roka munyava, vari kuprolija, vari kukweva kuna Marumeo, ngokuti vazinji, vazacha mukwerere, Gopinda kwenda, Shimoyo, kwa obesa, special to Pungwe, kwa pisoko rotinaro da Karajino, Pungwe ilikuwe zana kontoyo, na esi company, ngotisho lakatakata, kuno Marumeo, ilikuwina ngolimwe, wakoresa Castro, tangari joko titena kutipal kube Marumeo, kutambira nyezuru, etudu rakwete kwe jongo simba kurana maningi, njini shuvangeta mafana, ringirani, lata uwa ngo simba, la via mtala nukurubosho, majeji otula, eashkone kwa majeji, hapa wali, isena basi kusajabani, majeji atora, kapitao mapeto, kapitao mapeto vartaura, takala mtala nukurubosho kuna vino, vino nonoka kukuma, Marumeo ya bonga.
2: Marumeo ya pregata kuta, parabara batandu,
1: Kuna mwana wa Marumeo, watakwa. Tundu kwa Marumeo.
2: Mpira nato pasa na bana Marumeo. Na kutese, nyamaneshi wa Marumeo ndi shwao. Shwao dondo, jise, usanti wa dondo, ndi mtu wa kute, atomana wakale maningi mpira.
1: Nisho, ti wali ndo chizungu, inunangwa kontrato, the grand vulto, yose na futbol kubi Marumeo, shwao dondo. Kuti shwao dondo, nga majejo bera. Marumeo, yoita kontrato, reforso, yopuri ya apuramento.
2: Tora kuti João apati soka awende sikupuli departamento awende sikumasambola
1: uende masambola gore nozalo chidisiso ngochondo chicho Marumeo chirikuda kusena mumosambola gore nozalo João Dondo wasaina mtrato yokutola chikwata chende musambola
2: zey inenji nalongwa sisau gasaona kuna ale anaonerera masenzekero mbalo ngasena kutipola kubi kuti João Dondo si adatomana nsokono wasaina kutipola kubi nganyamane chitai Joao ainda chinchino kwevo.
1: Ungeo mchancho wa Joao, ndena watanga no basa. Wakumbirega, basela kakula baba. Ndukuda mtu wa kundinesa. Tiresao, yu galapase. Yu sote sesa oshoni. Anazi nguchisungu. Uda injo Joao Dondo.
2: Aona madidi, se. Aona madidi. Senda futbol klubi ya Vesera Radio. Alkuina nzizuno. Mizimu ya senda kufuna kuti. Chaka tefuna kuza. Makumeri makumeri na pinomwe sena kukhana nsoko mbodzi pakati pa mosambola ndiyathangwe neyo nsokaji ndino nakuti nsokosho na pinga maningi ya Vesera Radio Mosambiki chakati damala wabwerera iwe funa kwenda pa mosambola mbwenye pechumanika huku chakachino nsoka wa sena futbol klubi ulinantu ulikufuna kuti wende pa mosambola wa maka na funa kuza mpira na majeje
1: majeje no todo ngo mtrala no mkodobosho alingirane majeje ilikupinda ya mwina pakati na pakata poyo hulira nani na vinu vinu watambatana po tambana Jonas Jonas hulira mtrala no mkodobosho nani kunani kuna Bruno chini shangaita pachikona no todo kwa hulija sura azivi wali taula papi la viswa ndi Marumeo la pira dakala pakati na pakati majeje ngo pacho no todo ngo diti mu Marumeo ya tola ringirane ya po lata kwa chibaskolo Marumeo
2: chuma pata mpira chuma menye mpira pasirane chuma pasira tomeo menye mpira wenda sokolo mbusa na napiana mpira mpiro nato kunyina manja na pala majeje
1: ngo mtralano kono boshwa alikontoyo Bruno adikana kutatole tudu adire mbani majeje nikana ikaskiri ngo kutiri kwanja muha kutudu nukwana kutalimu. Mulijo nyere, ataliku waposta kutamba, o sena football club ya Marumeo. Tudu rodi kwa pachivanje, mkumtala noboshwa, rodi gana kutahuwa, la pima ndi Bruno, Bruno watolongo zimba, renda takala kumbeje, nisule kama Marumeo. Marumeo tunatudu, Marumeo yobuda. Majeje, ya fukula, yochanga kwanja majeje, majeje opinda, ngoboshwa, kunani kuna vinu, vinu na Jonas, Jonas yochangaita, watawulida kumbeje, kunani, hakuna, lwete, mapeta wakonewa utonatudu kapitamu, walegera lopshi, lopshi ngoboshwa, lopshi watawula, hapana alipo, Marumeo yovisa ngutimba kule nama ningida gala pakati, pakati pochivu, pakati rotondo, ringilani zini zingeta majeje, majeje tamotere, lopshi ngopatwa, ngoboshwa, wadire no, Marumeo yovisa. Alikwenda mfano wa Marumeo nganji spiri lopshe, lopshe watamanani, watamba na umweni mdono wabia kupakati pakati, mdono nchinjaita, wakulijirashe kuna lopshe, lopshe warta ulongo simba, labiso ngu msolo ngu vano wa Marumeo, kanjo shikumi na mlongo muna, Hedson, washkonekwa, kupacha majeje, ya tunatundu ndia ndi mapeta, mapeta ndi kapitao, watamba na lopshe, lopshe ukia, otusa, wakulijazivi, watamba na kapitao mapeta mukia, warta ulongo boso, ngu msolo, apana visiku muda, ya bonga Marumeo, majeje ngu pacha, majeje nutundu, lata uko la viso, ngu vandalu mevosule vo Marumeo, ngu msolo, Tomas, katindango. Kana wafana waviri, nisho, vo Marumeo, wavata vese ngo goche. Nisho?
2: Eh, nimo mwane se, mbozi zokotoma wa Marumeo, tukumona kubulumunda, wachuiri, amenywa za kunkope na mpira. Kwa kumenywa na mpira kunkope, agagadalika na madede, nyakulisapito mbuya chairosi, ademboka pangono kwenda kadinkadinka pale huyu akutoma mbwenye amenywa mwendo wachuiri amenywa zansolo mpimba za kunkope mbwenye nyamitombo Marumeo mbuya dijelitu atamanga aenda kapeza unangu nyamitombo mbuya Simberto wa majeche aenda kapeza bonto mwana wa Sena Football Club na kuti akale awili Sena onsene akadamala kugwa huko Ntizuno masenzekero alimira vesera radio lero muno mpera mulukupisa
1: jene pangadi muno mdrapa lopera nyamase mulukujia kwa siana nuzurulia nuzuro taitondorehwa jumfura jaisusa taibira jaida kacha nyamasi murukuchia zuloria vamani vakamwaicha vakavisa madanta nyamasi anesa icha kukuti kwa jia mutambo chakai makuno ini mulijonyere china jerose arkwenda kubuya na Tomas muhako todo osena football club ya Marumeo chinaya na todo ndiena akuda kuvreketenye watandusa onanga Tomas kandirai Tomas watamba kumtala noboshwa yobuda Marumeo nisho
2: Nimo mwene sehe Marumeo lukubuka na mpira pakata pakata patando. Kwa kwa mpira na pala kwa nsoka majeje.
1: Majeje, majeje, kwiti, kwiti, kwiti, kwiti, kwiti, kwiti. Batanyi, batanyi, lakima, Tomashu wa haka. Wa hakira kunja. Chikona, choktunga mira, cho majeje shimoyo. Majeje, iludikana ufeda, chikona choktunga mira. Majeje kona irukunonoka irukushapatwa aidu kasikira ndrukwana kutarpenda kondoyo ndi Bruno watora todo olonga valimkwane vese valimuhwalu mdoko wa Tomas waima Bruno okokoma wartaula ngosimba ngumsolo Ngomsoa sisi kubuda latauka sisi kubudase lingirani Marumeo yotora tudu Marumeo ladiwa kwapi hakuna ruwese yokukoma majeje yokatuncha tena Marumeo indikana tratodo ikandire mbani
2: alipenda kwa kombani ni Castro Castro na kolokota mpira uponya Castro ndiye na golesa vesera radio tapindi tukapita mwendo 10 na manombe pa ntizo kutoma
1: Wamenye mpira, mara ya togolo, kuna kumi, kumi ndi chuma. Chuma ota mpira mpira, waika panzi, hapa support Castro. Castro, Azumenya walidi kazi, mbole nye nda mpira kwa nani, wende kuna kumi na pishano. Uwe ndi Abraham, Abraham ota mpira mpira. Obwe, senduli kwa mwono Abraham mpira, hapa sila nangu nzaji. Wamenye mpira, uwende togolo. Wabuswa na kumi na pina Ethoni. Ethoni, wali petiko jango simba kurani maningilingira ya majeje ingana iguma po. Tomash wafisa kulika defesa. Tomash wafunyungula matisho, mbote majeje. Yenda kulovera mchuya, Marumeo no todo.
2: Marumeo na mpira, mpira na Castro, Castro ta mpira, mpira. Castro pasira anda pasira chuma, chuma na Castro, chuma na Castro, chuma na Castro. Pira kwa zanduli, wenda kuna makumera na kuiri, ui ndi shuao, shuao ta mpira, mpira. Kwa menja na sokolo, shuao asume nyamadidi mpira.
1: Shuao washaisha watengesa shwata, kapita mapeta, wavya sule kubesa, ropinda tudu, lingirani, labuda kuncha. Nisho nganjo shimaku maviri na mlongo muna mwanaruda naro rufa o inina ndina zina lake hapa wale maku maviri na mlongo muna 24 mwanaruda urufa
2: wa majeji zetu
1: majeji shikutipekeja nyatwa
2: langa na basi ze panzizo na chiteni bandeta kapemba Zindikiro pia majeje nda vundisa dati ndi mbozi basi ati ndiye ndi basi mbozi ze ndi makumeru na piwiri ndi kumi na pinaye 14 ze
1: kumi na mlongo muna ndi na Edson ati na makumaviri na mlongo muna sota mwanarume urufa nkanjo yake uwa narutudu
2: uwa anampira ze ndi kumi na chibozi Josue
1: Josue
2: Quale sei macchia coletta? Colo macchia coletta sei.
3: Colo. Macchia, shimoyo. Paesana kuno.

0: Gigi! Yay, Sammy, Sam, Samu! Mangangi! Lime, Lime! Nisho, Pangarcho, Gagnona, Sina, Nasho, Suel, Macece, Yay, Coresa, Diano, Coresa, Nisho, Sammy!
1: Hey, kuna antu kuti kabifuna longwa kwa ndizo kamolongefu Josue ndi ndizo kandeka golesa ndi ada golesa
2: Josue wananga Castro aulipi mwanalume mwanalume ndini hey. Mangange limwe limwe chikona chostatu ni chojape chosena futbol klubi marumeo
1: Ndimo mwenda vesera rado Josue ya golesa tukapita kwa minutu makuma tatu Ibozi bozi, chukona cha menywa Akubuka pala pasoko majeji, mpira wenda sobolo Watambirwa, nambozi golesa, mpira nani Josue, anafende kwa golesa chwiri Josue
2: Josue notudu wakukulihwa, Josue wapitihwa Labuda kunja, majeji digana kutitole tudu Ive, ishikandira mbani Limwe sena football club ya Marumeo Limwe majeji shimoyo Josue Atandidu kunangwa zinarangu, wagoresa, tudu na Josue, Josue na kapitao Mapeta, labuda kunja tudu, kapitao Mapeta venda kwa boja, Mapeta njini jaita, wahuri jasule kunani, kunanganji shpiru lopshe, lopshe arkandirambani, lingirani lopshe, wahuri jihwa, Marumeo tura tudu, haiwa, majeje taulongu simba, apana alwe sarpaduzi, Marumeo ya visaje, Marumeo, ilikutamba pakati no pakati, Changa kwanja kwenda kumbeji.
1: Marumeo kubuka na mpira wa kwatu mpira na majeje kumi na pishango majeje.
2: Jonas watamba nana po. Watamba na mkala na mkuboso. La pimu. Ringira. Ya. Majeje hapo sakule sarustiri.
1: Majeje mkupato. Majeje tratudu. Kapita wa mapeta naru. Dini zaita. Walmusa. Walkandira. Kunja kumtamba. Haiwa. Tomashu wa kuma kurta ratudu.
2: Hey.
1: Apale asena futbol klube Kidamaleo golesa Agona pangono Ndilikuona kuti majeje Alikukosa Menye mwadidi mpira Majeje kuonerere mwadidi mpira Pinalongwa nchizungu Kontrolare Majeje kuchita basa nseni Bukira nduli pakati mpaka tsogolo Senda futbol klube Achinja mwenyero mpira Agona pangono Minutu sidamalisezi Sena agona
2: Pa Museso Gino, Sena Erkozira, Majeje afunyungula madisho. Vakuhujana ngomsolo vafana, Nisho.
1: Nisho, ndibume ndize, mwana Majeje amenye mwana wa Sena Football Club. Mpira unatupase pale Sena, wamenye mpira, wenda kuna Castro. Castro tambira mpira, kagole Senango Castro. Castro amenye mwalidi mpira, wenda kunani, watambira wanansolo. Poli Sena.
2: Sena futbol kubi marume ya shkonehwa La viso atudu ndi majeje Omdala noboshwa Ino kunani Kuna Bruno Weta boterero Uchanga pakati Panani panavinu Vinu wasaulida nyezuru Zini shingaitika La viso ndi marumeo Marumeo kogoma kumbeji no Wawiso wa mwana wa marumeo Haiwa Njona Wawiso wa mwana wa marumeo Tudu nopekejwa Sena futbol kubi marumeo Tudu na Marumeo, Marumeo taboterero, pakati na pakati, makumaviri na tatu, wenga posiano hurija sule, otamba na mweni mdoni, lingirani Marumeo, iliku hurija sule no tudu, ailipi kuwa na kwanja, ratauhwa, lingirani Marumeo, njini jengaita majeje tratudu. Nisho jape, kuna masoko shimoe.
1: Ndibu mwani zedi na mpangwa zanango, zakote pika gola, Josue pika gole sekundu pa 30 minutu, Punga kwa gole sambo ya chokotoma.
2: Teste do Punga Shimoyo Limwe Rukuzala. Yesi company yon provincia ya Manika. Tisho lo katakata. Paperapano. Marumeo Limwe. Majeje Shimoyo Limwe. Pangari chokote tudo lirikunja. Rudika na kutoka ndi Marumeo rudiko mbani. Chinae Jerose. Akati mwana o Shimoyo. Adika na sedera kumbeji. Wasedera orkandira. Lirikutamba tudo. Lingirani. Majeje Shimoyo. Lirikutamba. Latoho watudu, mvandalume kwa shimoyo, mvopinda vandalume kwa shimoyo, renda pakata po panana po, undi vinu, na Bruno, vazonana, na hulira sule, la via kunani. Mvandalume kupejithira, anaro tudu, walinjira lopsh,
1: ganje spiri lo psokia opepeta ngoboshwa wadira kumbeji aliyo ndiano wao Josuel shkone kwa tudo labda konja dinamusasa mngana nisho mama ene Emmanuel leka ndikupanga vesera radio na minutu makuma tatu na matandatu se
2: 36 minutos makuma tatu na matandatu ndiro kutungamira limwe marumeo irikutambira surpayo
1: marumeo amenye mpira waenda sokolo watambira pakati patando na mwana wa macheche wamenye mpira waenda manja mwa Tomashi kutia mwajeswa yache kutoma tukapita maminuto kwa na makuma tatu ananjesa ndi Josue wamenye mpira waenda mpaka manja mwa Januari utai akubuka kamana wa majeje
2: rikubuda ngopitana ngorobosana na pona Bruno wartaulira kunja rino pekeja sana football club ya Marumeo
1: sana football club kwa tampira na basa pala sana lokwenda sana mbaru makute kulu kwa na wasena wakwatwa mpira na majeje
2: tratudo na Bruno na vino jeje itaulira pakata popa nane pana Jonas na Edson wakuzana na po ladiho kumtralano kuna kapitao mapeta mugogoma ngo simba kulana maningi mapeta ukia biti mapeta biti mapeta lingirani mapeta watakula ngo simba kulana maningi lingira ayaya la viswa
1: kupata majeje ya kulira sule majeje undiani undi 15 Jonas wafurisha sule vini shaita wapika chamwene mdoni Josuel wakuma po akati lopshi ngatole lopshi wartaula ngo simba ngo boshwa laenda papi laviso kumtala ngo boshwa todo ningirani majeje ngo pata ili kuchanga hwaro labda kunja lito alizivi pakati na pakati labda kunja rinopua majeje shmoyo alakontoe Bruno adikana kandire todo mbani angaitenye watamba ponana po na finu na jona mshini shangaita wakutipija watu lafurira shisule kuna Bruno atolehwa azivi lingirani majeje lakauwa lakira labda kuncha yakini jangozi Marumeu ndalonga sekuti apale ya Marumeu alikugona pangono Marumeu majeje fungula maso majeje gangala ndiatangu netokona majeje alikumenya mpira menye ratsokolo apala Marumeu alikugona pangono langana majeje se chikona cha chikona majeje
2: chikona cha spiri cha majeje kwenda pa chikona kote kwanise kutaora todo ngomtalano boshwa kapitao mapeta alikwenda kondoyo alikwenda kolonga todo kwa furira sule mapeta wartaula lapira ngumsulu la visa ngovana Marumeu ngopacha majeje yashikone kwa majeje lataukwa lenda kwape kunja chimwene chikona cha majeje ndiochitatu chikona chodiro muho chikona chodiro muho ndiana nenda vinu alikwenda nalo todo walonga ilikubuda majeje mapeke jirana latauhwa lakipitipicho ngumsolo wakosa ya visa Marumeu majeje trafi todo ilikuchanga hwaro latauliho mtalano boswa la visa ngovana wa Marumeu kupasha majeje atola lingirani majeje aha yanonoka majeje latauhwa golo.

0: tena football club ya Marumeo ilikutakiwa pa nyumba. Josue Linijo kwa dira lake Rospiri kulaya kuna Marumeo.
1: Sasa ndikafuna kuti ndipilongi kuti majeje anawina. Natanga kuti mamenyero wa mpira anachitwa na Marumeo ne alikupangisa kuti Marumeo alikufuna wini masenzekero alero. Marumeo amenya mpira bukira pinde kutoma mpaka pinde chikumi na chinomwe ndatangwa ne yakosa golefa ya kutoma. Mbanje bukira pa 17 minutu mpaka nzizi ndekana uno majeje football club aja nchima majeje akwata palo ntsena Marumeo amala kwa ikankapwa. Ndina tangweneyo majeje pakufika munu ntando akaimba nyimbo za kukwarteli, nyimbo za chinkondo, nyimbo ziri zikalonga pintu maningi zeyo. Apala Marumeo sena football club alikugona mamenyero wa mpira sena sianewa anamenywa na chiteo kwa masenzekero nangu akadzomba chita ndule ngabe kupedziwa thangwe yanji sena football club alikubweza nduli mamenyero wa mpira mondi basi tikapita pamoja kwa na makumanai ya Vesera Radio Josue apinzira yache ya chiwiri kinepa 42 minutos jo
2: mako malongo muno mseso no mseso wa muviri libro kutungamira sena football club ya Marumeo rimwe rokuvondoloka majeje shimoyo maviro kuzala Josue wagolesa maviri ama jeje shimoyo imujolo kutungamira kuli apuramento banja lokwenda masambola mwakanyipo nijo kutakihwa pa nyumba kontrato ya itwali ya João Dondo airi kushanda
1: nero kufamba wadidi kontrato ya João Dondo se natangwa kuti bona basi se panzizo kakwata ni madrina tikakwata ni madrina panchapa alipa na bwera duzi nkabi chita kundilongi zini ya mtu no alonga tepa Dondo pole mpole majeje troka bembola sa wano kuti uchenjere ndi struktura dalonga molo muno ose ndi struktura kwa struktura wa munu mprovincia nkabi chita kundilongi zini ache kwenye alonga tepa nchemera yi mwasena tukufuna kuti mwani mwadina kuti majeje asa chinja mwadidi mpira João ataira takuta na kuti chenjeza kwanu mwenye ndipepe se tirukona hapa majeje alikuchinja mpira mwendo na mwendo nsolo na nsolo kundi na kundi sena football club nkabi basa guardareti Tomaji Tomaji kwa baliza nepa kukomera lero na tangwa kuti panjizu kwa tene mazina kwa kutoma antipasa zina ya Pepito peda maleo mbachinja trenadore presidente longa tepa tangwanji ulikuwa kwa Tomaji kwa baliza mbusia Pepito.
2: Ukwona basi kwa Dondo wafunjwa kudera
1: apangwa te
2: ndikwona kwa Dondo adi kala Marumeo akuda kana mstadi muno mbera muno
1: mashini se ndamfunzisa azeka pa nisho Marumeo kule boma ningi
2: chenge chekho msesa muviri
1: pena chita se aloka kutini nsiku sonsene ndiriku mwashaya impreza kupasa shuka nsiku sonsene se
2: pangaro cha kuti Marumeo ilikutamba pakati na pakati hapo na Posiano.
1: Posiano amenye mpira kwa sira kapitao kapitao Ndiniza. Niza amenye mpira. Uenda togolo. Wabwezo nduli. Uwabuka kunja. Tae uchiri nkati. Majeje alikubuka.
2: Majeje shimo ilikubuda. Piti piti batanyi batanyi batanyi batanyi. Oswell. Oswell. Watambana na kota manafin. Lingirani. Majeje opinda. Majeje opinda. Oswell. Wapua tunu. Nana po. Nafin. Hayu. Na huri na suri. Lingirani majeje. Pangava nungosi. Pangava nunyaya. Lingirani lingirani. Dinga mi malo stato aha la buda kunja chikona cha shlongo muna kuna majeje shimoyo chikona cha shlongo muna kuna majeje nijo wananga ushoni majeje ili kukahijana ili kupeke jirano ushoni ili kukia ushoni ili kulova mkonyo jinolira mdinga tena football club ya Marumeo vakalivo Marumeo zvishanushoni rimwe kuna Marumeo
0: maviro kuzala kuna majeje shimoyo. Lingirani majeje shimoyo. Inga buda. Aito ya buda. Wahulira mre mgani. Wartaura. Lapira. Nyezulu. Mbumsulu. Laposa vana vushimoyo. Labda kunja tudu. Rumapekejwa sena futbolo kulube marumeo.
2: Mpira unato pasane pana sena futbolo kulube. Tapasira mamlutu wakona mawiri. Mpira una sena. Sena menye mpira. Omenye mpira na mwana wa sena. Wenda kuna piwi kumi. Kumi ni chuma. Chuma uweza nduli mpira. Kwa busa kunja na pala majeje. Majeje tae. Sena busa kunja mpira. Unato kwenye na manja na pali a majeje.
0: Kumi majeje.
2: Vino.
0: Majeje. Irikubuda na todo. Una pera di rofungamira, baba kawe mashate, boshade, masoko yenyu, sena futbol kubye marumeo, ya kontratar Juan Tondo. Ili kutake wapa nyumba?
3: Boshade wakulukiri, boshade sobongo. Kunanga kuti sena ya mkwina bon, soki bagolesa sedu, mesheri maluma. Majeja nanga itiswa zik media, ukomesaru kontrolar jogo, oita domino meu campo esse, usiki sabola, vukoresa golo lukutanga lavo lenga leo ipati vananga tambien kutukuna posibilizati vukoresa lumwene tukubona jugadoro mwene tukuchaka maponda de lanza Josue alkuita jesa estati ya kutinini asi jugadoro kutamba provincial jugadoro mosambola matia jugara domino no jogo utamba jinovaneka vukoresa jilo shpiri asi insena esho jeka airipi kunanga kuti tukufo campeonato inonesa mais o campeonato provincial so fala Varese, vai nova mesmo distrito. Bola no Tamba Sena, não é que puti, vai com uma coxa. Estava pequeno de campo em município, e a massa valido com banana. Mas, gente, não pequeno de parabéns, 45 minutos, o caixa entregar, bola do que se quis. Mesmo pungue, ir com viário, embora no QPC, mas, gente, assim, equipa qualquer. Eu tenho que voar na poar, eu tenho que mas, gente, ir com treinar. João Dondo tem que voar, segunda parte no ar, a Fugunha Madixo. Abrunge mais jogador com Ana Gutatito da Luz. Segunda parte, o ar e isso pode controlar. Jogo ainda e a Cachama depende do meu próprio cena do futebol clube. Mas Juru Tamba Sena, Juru não é Jess, a Valipo Quita Juros não é. Mas Jess, Yanguina bom, para 15 minutos da segunda parte, começaram mesmo a trocar, começaram a dominar o jogo. Até na hora, mas Jess, ele dominar o jogo para a campanha municipal.
0: Nejo, uma baba Bernardo Miquiri.
2: Ndemo mwene Zemanuele, ndena mbuya Bernardo Mikiri, Sena Futebol Club ya Peter Mwadidi, mpaka minutu kumi na zinomwe, Sena Kamwesa yacha kutoma, mwenye, minutu makuma tatu, minutu makuma nai, majeje, agia nchima kuna Futebol Club. Ibozi kuna Sena, zwiri kuna majeje, masanzekeri mwanadani pafinda kutoma?
4: Pinda kutoma kudatuma majidi mweni ya marumeo, maji ya pepe chimana. Chepa maji wa nchima, nkabebe manela anafuna chite, burikinepa, nkapita panzizi wa chiwiri, anate ame imepondu, burikinipona majeji za, trokare bebe bora, tuki iwa na pamuzi. Ife ya pamuzi, tukupasa na nyazi, burikine kukurupirilo kwa kukurupuno, kene mena anajita pia mseni, mseni marumeo, para konsigiri, apasizina, fungo kule kule nzazi kule kutanyari fungo agore iye kuno funatipasi manyazo menyu hapa nyumba jipo zegita anga zaenda kwe kule ndaza fika nzizi mafuna kwende kwe kule kuna voda hapa anapichimana huyu mjezi kukawa majeji kwa nyumba chuminari maningi kampuwa kule nkabebe zegita pinji vinafuna chite huyu watu kule atevi pleanu pa ni makurokoto kule apita pa pleanu patu loko mba chitu sirato mjezi mbe kutu paona po kemuna ta adeku sapunika kuti unewe mevi nyamo Iyo kurongo kwa hivyo mjondo, atume chinja cha burki ayona mbebo kurongo. Zabu, zina batu, ananga pita bono wabozi bozi hale, inapita kwenye mezi manaya na tatu bano mashano anapita. Kwa kuna achinji, hii apiona maningi kume, hindi mtu wakwa kakabambo pora. Kwa kena ndeka chima na bebo kwa mbebo. Na mpole kule fara mtu mzizi pra kwa chinja, tenko chinja kwenye chino mezi. Awona kwenye habebo kwenye, na mga jeshi wabui, hindi kunda suku mwona chinji kila chitei basa. So ya ita kufara kwenye numeri hiyo basa nkabu. Mune ndaka marika kwenye goro na defesa, kufesa kwa kule kwenye kule, mbara kwenye kwenye defesa, mchile zero atia kwa, habe mtu kwa kwa kwa Wana kwanga ndikuwe kwenye bano mwanishi tulipane fansi yaona pinde chiviri hii maishi pinde chiviri hii tungapi chikurubiru tempi tunati chiminyiwe wanati ya piti sipo ntule chiviri ya chitati ikindaona makuji wa nchima za nkabezu minafuna chiteo mwenye kwanza
0: amalaji wa nchima pala seno futbol klube zee Juan Dondo tando wa seziwa Juan wa menya maningi mpira munu mnyava sebasi tayo
5: londo sakala bairini ya munyafa ni munakale muno londo sakala muno
6: nkabe chitembe jinisho wafuruka ndinaye ku passage nivi kumanga yo
5: afuruka
6: afuruka watiza kumnyava alikumanga
5: kangwe londo akakha kuno kumunyava kuno
6: waigaradi kuno
5: ah chinchira alimunyava alikumanga
6: kumanga
5: ah panango tangwe distance aidwala tanda munyava
6: pamwe pamuzi apakangana kinisho
5: ah jaipa chinaona sabunda parte mwenye ndibida longeni sei kuti alipo rabera kankwe ya makutu shwao chanchera pangono majeje asa chinja maningi mpira asa menya trupo pior
7: shakadi mpurke litazu adivi lukutunga mira lo mupikizano oshkwata china uzisena football club no shkwata choma chechi kufira kuchimoyo taziva kuti maviri oshkwata chama chechi kuzoti limwe ngorawiswa ngoshkwata china uzisena football club kuna nguva chirikita ndhatu makuma viri no mseso mshanu 15:25 takuti tifane teibunga ija nomumbo dakara panguva yokuti mutambo unozovia mudivira urushpiri ngopatsva.

0: nganjo chano nganjo chano ndinaza naza kapita walovera kumbeja kuna lwese majeje avisa majeje shimoyi nahurikyo sule tudu lingirani majeje majeje majeje ikwiti ikwiti ikwiti ikwiti batanyi batanyi majeje batanyi batanyi majeje lata uu wala muna kusha chikona kuna majeje jochishano pangale jokuti Barroso wenga nalo tudu ngo Simba kutardire mchuya rivero statu wataura mkonyo lakwira tudu chikona chakutauhwa pa mkuma uno ni Lopsh Lopsh nganjo shpiri noboshwa waima uringira badoni zino gogoma wataura ngoboshwa lenda da kalapa hwaro doko ngomsuru nokuhuji hwakunja ya kiri jangozi marumeo marumeo ya ngunisa vanalume vatatu kamsambio wabuda manekash wabuda castro nganje shumbamwe nisho ndi manekash wabuda atichina nganje shumbamwe hapo wali tukuda kuziva gumi na nomwe ndiani Gumiranome de Lucas, Kuzoto Ospiro Panage Lucas. Maluca Mangana Nish. Mangana Chikuti Tudo, Linani, Lina Machiche, Shimoyo, Vartaurango Sintra da Concha. No Pequeno Jacena, Futebol Clube Maromeu. Mudonango Nisho, Arco Fundista Mazina, Passapô. Mocutisena, Futebol Clube. Yati Pequeno Mazina, Ascaripoona. Ganjo Jimeni, Ajina Mazina. Ingani joga joga, lingirani tena vodu palo kulupia marumeo inatudu, lingirani piti piti, waseche muka mfana, wawa, la vitu atudu di majeje shimoyo, majeje buda, yoko kwa mangoboshwa, lingirani, vinu, watole kwa tudu, vinu, guvano wa marumeo, la tauli kwa kunja, alitu na buda, la wanika tudu, chijiko pa mtralano, lingirani, majeje, yochanga kwanja, kutangani nga babola, yenda kubeji, la tauko, ngusimba, lingirani, majeje la vitu di marumeo, kwa kila tudu, ngo msola kuhujwa atu, ngo pata, nilu kutambi kwa mdenga, marumeo kutambi na mdenga, haitwa nila pasi, rawanika tudu, pasi, piti piti batanyi batanyi marumeo, batanyi batanyi marumeo, watakwa mwano marumeo mwisho njira pere sananga, hey, apana sananga, mwisho njere, tudu rabda kunja, lokandiko ndi marumeo, marumeo kutamba, ngo boswa, yopinda marumeo la kuhujihwa kunja wavya kotola januari lirukuna nkwa todo ligana rende pa chikona chikona sio marumeo jo shlongo muna chikona sio shlongo muna sio marumeo marumeo ilikulonga uhulira sule mfano marumeo waima kogoma wartaula ngo Simba lingirani marumeo yanonoka majeje tratudu yashone kwa majeje wafukulirana labda kunja rinotoko ndi majeje shimoyo idikana tratudu idire mbani
1: zee treduzi na maminuto kumi na manai adapita zee ndi kumi na vitantato mamane
0: aha
1: kumi na pinomwe Francisco
0: aha
1: kumi na chibodzi Lucas
0: Lucas ndi kumi na posa ndi
1: mwene
0: agora kuzoti Luka uu anali kanje shinomwe ngo wapiwa
1: aa wachikumi na wachinomwe ndi vusi ze
0: una kanje shinomwe ndi vusi
1: aa
0: atina kanje shpiri
1: Aa, ya chuiri ndi Castro, ndi adabuka. Castro abuka.
0: Ndi adagole Castro abuda.
1: Aa.
0: Janaka. Jazika. Ngatende nisho. Lingirani marumeo.
1: Piro na pala marumeo, marumeo wapatiro na pala. Aha. Opato na marumeo kapitao.
0: Kapitao naza. Kapitao naza wata ulira kumbeji. Gumsoro kutipicha. Majeje ya kumetra tudu. Tudu rombrumbuka. Rato huashi ndi anapo. Lini kuncha. Rinotambwa ndi majeje.
1: Majeje dai marumeo zee.
0: Marumeo atoratudu, kumi na posa, wangwine samsambiu, Lucas, Luka watamba nani, watamba nombiwa ni mtralana mkoboshwa, uondiani, ndi Zwau Zwau zin zaita watamba nomwe mdoni lingirani marumeo changa kwanja kutidangani ngai zanisa mtambo todo rotekejo majeje
1: mpira nato posu majeje apala tato zeda pita asena football group chikala chibiso biso cha Zwandondo ndinzizunoka kwa tene mazina pansi ndapa kuti thangwanchi anja kumenya mpira awa alikusala pampando pinda kutoma Zwau akaseka basi chikala chibiso biso chache zina thangweneyo pidapita mamane Francisco na Luka mamanyera mpira Maromeo Z achinja mbwenye chinafunika nchakuti Maromeo agolese chibalebale akamala asake ya tranquilidade ya kukhazikika nayo akubuka sena football club
0: sena football club notodo pomtalano kuna bosho kapita unaza wadira pakata po pano mwene mdoni lingirani nganjo chingana iwale ncho chikumi na po salukash wangwina za msambiu watamba na mdoni weta boterero mdoni washesha kutamba wapinga wakuba mwene mwano Marumeo lingirani Marumeo pakata pakati pa Marumeo yo pepeta yo changa kwanja changa bobo majeje hurira sule yo changana sule kwae majeje lingirani Marumeo januario
1: januario kampa mpira vetera radio Kena mamilu wakwana kume na batatatu. Pinja kumalisa na masajakiru. Anyangondo wa shimoya alukuina. Januaro menye mpira wenda tongoro watambirwa. Naka pita uwa sena football kulube.
0: Nasa! Naka watambana na po watambana chuma. Chuma njini jaita. Ochanga kunanu. Ochanga kunanu. Waridila kumbeji. Ringirani Marume. Januari wakuma kordora katindango.
1: Januaro botamira mpira ningankuka kukalira. Alukume menye na pansi Januari. Leka dembuka Januari. Menye mpira Januario. Januario menye mpira wenda sogolo watambirwa. Watambirwa sogolo na solo na mwana Marumeo. Wenda kuna kunja kwa masenzekero kuna mwana wa majeje wa kushimoyo.
0: Kunja kwa mtambo majeje shimoyo. Todo nopekejo ankanjo. Yochigumi na shano Abrao. Abrao alikira kuti manitu ataule. Manitu ataule. Watambana na po. Watambana. Abrao, Abrao na kapitao naza. Kapitao naza orsaulida kumbeji. Tudirani Marumeo, pakati uchanga kwanja. Lingirani Marumeo, radikwaji pakati. Washaisha kutamba ya bonga majeje.
1: Majeje pekata kuta mpira, utambira na mwana majeje. Bani ndi chona, chona, utambira mpira, unayu enda sokolo. Utambira na mwana, pata, pata, pata, hando. Mwana, oo, majeje, dukumine pepa. Jia na mpira. Barozo! Kapitao wapata mpira. Nanganani kapitao, nanganani kapitao, nanganani kapitao. Ay, chikona! Kade mpira wa menyo enda. Manja matomaje.
0: Tomaje kukasika watambana na po, watambana manito, manito, kuko mandalo na tudu kuzimba. Ringilani kuti manito njini ngeta osa takuna anu, anu nani na Zwau. Zwau anara po, weta kutirero ukrija kunaro kuna manito, manito langalija osa takumbeji. Warkwiti kwiti ndia nalio, akuna ruete.
1: Acheche otambira mpira. Wabusu mpira na mwana wa majeje. Wenda sogolo, watambirwa na Zwau.
0: Labuda kunja todo, noti repekejwe kuna Tomas. Tomas no todo. Tomas anaro. Tomas okada kapitan. Kapitan noso. Noso naro todo. Naso langalija ringirani. Naso naso naso bogoma ringirani. Arabuda kunja lito. Pamtralano. Kulisonyera katingartambwe. Aha. Lenga labuda kunja. No pekejwe majeje shimoyo.
1: Pero nato posa majeje. Majeje nkabi mwankasa. Alokutamanga pangono pangono. Na tangu kutala kuina, vino waponye mpira na manja, wapasirwane, wabwezo pontu kuna vino, vino wapwecha wili ya tatu, omenye mpira, apasira Jona, Jona omenye mpira wabuka kunja.
0: Labuda kunja todu, Tomasho wenda kotora, Tomasho sota mbenga, Tomasho langalija, Tomasho lota, lingirani, asukarera yo Marumeo, ilikutapa ngoma vili yo nalimwe, ilikupinda kumbeji Marumeo, yo kukoma Marumeo, sena football club ya Marumeo no todu, washesha kutamba mfana, lingirani, jini jeta Marumeo, yo dila todu hapo, laguinisu hapo, aha! Mungo jinora ya vatenche, nisho, Marumeo, juu ya lakashama, Ega, ega, kakoneho kutawalira mjuu ya mpano Marumeo. Marumeo kupacha, latao, waringiranya ya! Batambi vo Marumeo varkubata.
1: He, Marumeo, ndukona kuti, alukufuna kuti, kionsene, bimalilero, bimalipano. Marumeo se, nyalukufuna wina, natangwa kuti, langana basi, kwa maminutu wakutoma. Makumaira maminutu, Marumeo pita madidi. Kwa kumala chinji ya tatu Zwandondo,
0: Marumeo kumenya mwadidu pira, mwenye, Marumeo, leo kufuna golesa Vesera Radio, alukukonda golesa Marumeo, natango kuti mamenyero mpira na chino na Marumeo, nja kufenzeka, nja kukonda. Pachisi ukuti, alukumuda shano, alukumina shano, alukumuda kumina mlongo munu. Majeje se, majeje, akumpita, akumpina gumi na nomwe, akumuda piri, nisho, chibe, benyi pishano, kabina yo zinaji, kukona zeta, nganjo chishano, atina zina, gumi na nomwe, ndishibe, kadabuka mbani nani se, gumi na mlongo muna, Edson, nane pontu, wabuda, nganjo shpiri, lopsh, lopsh ze, jimu mwene, pishano ze, yifu nkabina, andina chishano, gumi na nomwe, shibe, ze, pishano, di borori, borori, di borori, borori wanguina, shibe wanguina, mutako chakaima, alipo mwana wa majeje arukulapwa ngokuti waneseka nijo jodondo arukutupa novandi jodondo se langana baise jodondo avala maglanzi wona seta longa maka aone kamaka wona rai
2: vaenda kumachanga vamawana vavia vanarume vamaka no makeo wakutekwa tekwa mwana wa majeje abude kunja
0: Talonga tangu ya maka, anatonga masinzekeru hafa radio, maka bwera munu ntando.
2: Kinobonga, vajija, voita.
0: Na kuti vidatoma masinzekeru, nyemu kana maka munu. Mwenye tukufuna ambulansi ya zee.
2: Yukala ila ambulansi. Mbotu watekwa tekwaro, angalamba kumuka po, andikana kwenda kunyumbe home, ayende kwa venekwa venekwa.
0: Anende nanja?
2: Apana ambulansi ya.
0: Panzizo kodi majeje alikuponya mpira na manja. Majeje aponya mpira na manja Vesera Radio. Tulikuona puli de apuramento. Njira kusaka Musambola maka na funakuza. Alikubuka kumi na vitantatu mamane.
2: Mamane no todu. Watamba no mdo mtrano kuraboshwa. Vino. Kumi e chiteri. Warlovera kumbeji. Januari wa kuma. Walikewa. Ringira. Marumeo. Jalamba ya Jomarumeo. Bandi wa kumbira kade, chinae jarose, alukulambano kade,
0: ilikuda,
2: ilikuda, haa, hindi kana buda kade, ya buda kade, zinganjo shingane majeje,
0: ni paroso ze, kumu na vipemba,
2: vinu,
0: paroso ze, kumu na vipemba,
2: haa, gumi na pumbamwe, paroso,
0: paroso, atuswa na kade, ya kutoma Vesera Radio, mpira, unatome,
2: Tome no todo, todo na tome. Chinae jaro saka tingartambwe. Tome watamba, watamba no mweni mudoni. Ringirani Marumeo, okia mfana, opepeta, ofrijira tome. Tome nchini shangaita. Tome wartaulu, gomso, aaaaaa, labda kunja. Marumeo, Marumeo, watambi vokumbeje, avaziku wa chifuva. Baku, baku, baku, hana. Kalo vera nyezuru todo. Bado wakunyangati wakuno ini wakuteta Marumeo.
0: Pira wapaswa apale apansoka wa majeje. Wamenyo eda sogolo wapaswa na Luka.
2: Luka o oh, Marumeo wataura ofisi wakunja. Rudika na wakuturi rudikwe mbani. Jana no via. Wavia tome. Tome no todo. Tudu na tome. Ahatu wakandira. Olekera kuchimdona kumeduzi. Jino watamba. Ringirani Marumeo. Kuminatandatu. Mamani. Mamani watulikwa. Majeje. Atuatulio. Kuinda kubeche. Kukoma. Majeje. Ringirani majeje. Nisho shapi.
0: Majeje. Amenya mpira. Na paroso. Paroso. Tambira mpira. Pasira kumina pishano. Ndi chona. Chona amenya mpira. Wenda sogolo. Watambira. Na anuro. Na uyu ndi paro. Parore. Parore. Parore. Kuindi porore. Porora mwesa duli mpira. Wenda kuna chona. Chona watambira. Chona kwecha. Chona kwecha. Akwatirwa chona mpira.
2: Chona si watuli wana na potuli kuna mamani mamani watuli na kumbeji yopinda Marumeo lingirani piti piti wapingwa mwana Marumeo wapato mburumbuka kulichonyera katitundu ngalipuwe sena futebol klube Marumeo.
0: waima mtambo kuitira kuti vana vo marumeo varonge tudu mtralano muho aliyo kondo ndiani mamane waima kukumbira kuti vadoni vende kumbeche tome alingaini ari kukumbira kuti tudu ngartaume Joswell omajeje godivri mweni ari kulingira shinda kuizwa ndi mamane mamane wataula latira tudu ngosimba lingirane ratakwa Walo mdoko wa majeji, natakwa chibaskoro, nabuda kujarzini, majeji tatudu. Ajeje kwa tambira, vesera radio, mbira buka funya, wazati buka, ujiri ntando, manzizo kuti zei, Sena Football Club, kuna pite, unangu mwana wa Sena Football Club, uyu ndipita ntatu, like.
2: Like, kanje shita ntatu.
0: Ndi like zei, like ndi zine servesha like.
2: Laiti akuda kungwina la tauhwa ringirani nchikona shuma rumeo januario asiku kukamsana nishu wa washiburutu
0: nduko mwona se alukupata kolo kolo se januario alukupata kolo kolo vesera radio Panango kolokole Januari yaenda maka alikufunika ndipo nalongefe tukufuna maka tukufuna ambulansi ya muno nanganani basi kuti guardareti wa macheche Januari alimalo maningi
2: uwashesha kuwa ngoti tudulia laiende mjuye ena walivisa loenda kuchikona chikona chochishano Josena football kumbe marumeo.
0: Zee. Apita light. Alipo kubuka. Wasena football kulubi.
2: Arkuda ndia Brown.
0: Abraun.
2: Abraun gumi na shano.
0: Abraun. Apita ndi light. Panzizo kuti. João Dondo. Alkusasanyira zee. Mwenye alkudimbuka. Na kugolesa. Ya chuiri. Ya chibalibale. Mwende basa vese radio. 327 minutu. Mpangwa zanangu zezi kulonga tepa. Liga Desportiva Maputo zishanu. Timusa wapamasinga ibozi. Pungu ibozi. Trajas kava ni Disa Pakabonga. Age Especial Joaniasa ibozi. Sporting Guanampula Disa Pakabonga. Alkusaka Mosambola 2027.
2: Sofala inatesho do Pungwe. Sofala inasena futbol kube marumeo. Vaviri ava. Mumwe andika naende Mosambola. Gole nuzaro. Uamuka januari, umwenu watambalara avu ini. O majeji.
0: Majeji se, alukupisa ntizi. Langana basi, 328 minutu, majeji, akufuna, pinolongu wa nje zungu, konservari u resultatu.
2: Aha, marguda kutimutambo, upere kudee, maviri majeji, limwe sena futbol kubia marume, varukupeja nguva, varukocha nguva, nguva, asipi pao, inokocha nguhuni muforno. Majeje kwa pamaka.
0: He, panzizo kuti Santos funapite wa majeje.
2: Santos kanja shingana.
0: Nichita ntatu.
2: Anobuda ndiana.
0: Sasato wanambaya na funabuka ze. Mwenye, drukona Santos, alizololo zololo, tura kutia pite. Wunangu mbozi, abuka nyamaka, ali kumabulukira tuwa. Msena ze, alikumenye chikona
2: chachishano
0: chachishano
2: lata uhu watu ngumsuru januari wahaka katindangu
0: januari agamba vesera radio januari alikukonda pia unteni pia Sena Football Club mbilo ndapon kuna Sena
2: Sena Football Club marumeo notodo la visa kunja ni majeje Sena dikane toletudi kandire mbani latohwa kudiro muho La kandihwa, la chijikwa, mamane arkondoyo, walpima hato, oseseja, waa, washesha kutamba, macheche taulongo simba kula na maningi na karasule, kunani, mwanarume kupejisira o marumeo, mwanarume kupejisira o marumeo, ndi Bruno, Bruno arkuwashe todu, analo oseseja, wafurija kunani, uondi, Barozo, Barozo arkumbeche, uondi ani, ndi Borori, wafuina samsambi,
0: hey, aha, Madina longewa mba macheche ne.
2: Ndaenda kunanga kuti. Vafikiri vosule. Vo. Te
0: Arena Football Club yuma Romeo vashkone kwa tudu na majeje
1: mpira na pala majeje majeje ndia na mpira chiri nduri wamenye mpira uenda tsogolo watambiro na nabia na Sena.
0: Sena ya taula kwa Simba ligirani Januari Haka
1: Januari Kampa aluku menye la pansi mpira indi kukonda zero za Shwa Dondo masanzikero niganawa nkabi funika Bista jogador o Adidi quando a canção acompanhou quando a competição se zona com você gasto nica dele
0: a gente ali para combina arcobuda combina com bam
1: combina feba zendi Barroso
0: Barroso arcobuda combina Santos
1: a pita de Santos o que nasce daí mas antes que eu nica na hora zé gabi funica curte nyamanesh treinadori ainda kakoi jogadori ule na pata basta maningi uende kasi pampando uchidi chidiso diso langana base kuti mpizi nkabidi kila mtu uona basi tena maminutu maku matatu na pindi bozi kwa 45 minutu sasala na minutu sengasi se
0: sasara numsesa mfumba amwe ishoma maningi
1: kulukona basi kulangu kuti João Dondo adawa maningi sanzizo na chite kena kakwata pala asha avuse mamane Francisco Luca mbenda kasia pampando, mbenda kabisa anea kafuna kutapiti papinti ya kutoma mamenyora mpira na chita Sena nzituno nzizo kutu Sena, akafuna kutia mwese ya chuhiri, mwenye majeji alukonerera masenze karoache majeji timizi agwa, timizi ya kalapanti timizi ya gona, machitanchi machita kuti kupisa nzizi minutu za kutimizira ze zina kala minutu zishano
0: chikona, toshitantato Chasena Football Club
1: anawina na pikona litantata pikona au anapinae mwenye ya hapa netu kufuna pikona tukufuna ndoe zendi nkonga ndipinafune sise
0: Jakade Sena ilikuita jese kutieza nisa mtambo kaweta shirukulamba tudu numuhake undi Tomashe Tomashe watamba nani watamba na Bruno Bruno naro tudu wakia Bruno opepeta uchanga bobo wadila pakati na pakati mama ni alipape tudu na Tome Tome osata kumtala nuboshwa lingirani Sena Football Club Maromeo ili kuchanga kwanja kutidanga ninga guma kwali mweni tudu lenga rabuda kunja tudu rilopuwa majeje
1: mpira nato pasu majeje majeje nkabi mwankasa asenda kalokota mpira pangono pangono nkabi tamanga Nzizi ulukwenda vesera radio Nzizi nkabidikira muntu Nzizi nkabidikira muntu Muntu naradikira nzizi Nzizi sawasawa na shtima Shtima nkabidikira muntu Shtima siyana na shapambondwa vesera radio
0: Bangale jokuti Sena Football Club Marume ya Toratode kupinda Watakwa mwana Sena Kulizo nyero nanga utapa na shiru Majeje upinda
1: Laganani majeje laganani santo Laganani santo Laganani santo Laganani majeje Ai ai ai ai ai ai Mpira nda pato kunani Kuenda pato kunani mpira Kuenda pato kunani Shina shina shina Shina weza nduli Shina weza nduli
0: Yakiri Jangozi kuna Sena Football Club Maromeo. Wao apase mwana wa majeje arukumbira kulapwa.
1: Ona se ndipina longene kuti apale ya majeje chingono ngono agona chingono ngono akalapansi chingono ngono abulumunda. Langana basi alikushemera nyamitombwe ndinzizi chimizi pano anachimera nyamaka ndinzizi langana basi. Tisubimira hapa 33 minutos. 45 menos 33 ndinzizi lukumala se.
0: Padoko no padoko mutambo kuguma kumanengera maku matatu mseso no mseso mutatu biro shpiri mutambo waima mtambo nisho kwa wakaima mtambo ndukuna kufunjisa amweni masoko onyika mamba ya kaizana na Senegali ngotudulimwe tainyiswa jeni katamu waitanisa ngoti Nicolas yo Senegal nga katanga kolesa Perapo na Sudan, taka wina ngomalongomuna, itisu, todabi huangolimwe. Wakakolesa witi kembo, opanu papera, shamitu, opanu papera, wakakolesa maviri, gima, mwano Musambika nopona Portugal, waketa limwe. Na wapera mtambo, Sudan ya nyola pepa, kunyola tamba, kutoo tabihwa, ngoti Bruno Wilson, atasipi Musambikano. Majimundu wapera kutakwa, uneta jindoshu?
1: Zee. Anya kubenye mpiro nseni tarakuti ya chiti basa nigeraneo asapita na kule kuna onerora masensekero so dawa alemba
0: na kuti munthu ngabe kukondeswa lemba unalemba Philip na Funeo unalemba pena dziwewe mbwenye inachitadi ze experience ntene na shikinyu konde mbeta kakwata munthu kuti ngabe basa muno Mosambiki mbaza kamenya mbira basenzeka na basa nikaneneo njira kwenda kasakakane eh panangu wa Sudan wale na kuona anakana na kundia sungu anapena nea ze
2: Gima,
0: Wilson,
2: Wilson,
0: ya sungu. Entao, anatana Sudan, ati Mosambiki muna sungu neganeyashi?
2: Baivona varukangano, kutiva sungu vei garamuno, vakati kolonizari ndivona.
0: Asi anapiana
2: mbona. Avo, ndiva sukuru vaa mangendra nishu vei garamuno.
0: Njiku mweni zei, nita kolonizari umuno na maportugeshi. Anea bala maningi munu Mosambiki, asemba munu Mosambiki, zeo njire yu zei. Mwenye pala Sudan, atutumika maningi. Langana basi kuti Mosambiki lero, kwa masenzekero, akwira, kwa ranking.
2: Ranking ya FIFA. Takwira maningi.
0: Kona, anapiana enda Botswana, amenya 3-0.
2: Nishona.
0: Kona, da? Pinalemba, analemba anji pondebeo. Sudan, alemba alemba mbwenye, chile dikira mpango za kumalisa, awena atutumika, na kuona zungu, pansoka, wa mamba ju. Akafunona basene, anapiana akusipa kanda mwenye muna Mosambiki muna zungu na kutife tajero manja
2: jimweni
0: vazungu
2: vangwina vashoma ratifu aziku vie
0: azubo ira
2: karira aziku vie
0: azubo ira
2: Renildu di mzungu mwenye mzungu baliwa
0: si Renildu ze babachi mba puzi
2: babu kabuchi
0: wana azungu wakala maningi puzi ze
2: wakala maningi kabuchi vazungu
0: ha
2: ha
0: agora nendu kukwane washawa maningi ze puzi kadiki maningi
2: Pangarisha kutitudu rotambango bacha kamnyava Machichi nutudu
0: Machichi kuka na kapitano kapitano menye mbira Wenda kubina wana kumina pishano kumina malendi Chona Chona kulisa basa
2: Chona watengesa Tena futbol klubi Marumeo ya bonga Yobude na kapitano nanza Nanza nutudu Nanza wadila pakati Marumeo Marumeo Tome Tome watamba numdoni pakati Apo Mamane wa huritira kuna Tome Tome njini shangait Kwiti kwiti huwaru mdogo Lingiran Wakia poso kia piri Marumeo Inajese kuti gole Lata u, takala mtala nuboshwa, ringirani marumeo, kunja kumtambo. Kunja kumtambo marumeo, tudo nopeke jama jeje. Arkumbina nomwe, arkumbuda makumaviri. Makumaviri, ndianu. Makumaviri ndianu, alukupita ndi vus. Wasena football club. Sena futbol klubi ya Vesena Radio alokusaka ndowe chibalibale mwenye pirukunenza maminutu walikuenda nzitu walikuenda terena maminutu maku matatu na masere ninde kumalisa na masenzekero alokumuka luka kwa tiru wa mpira alokuenda ninyi majeje na chona wamenya mpira wenda sogolo langanani basi wabosa duli mpira na anabiana majeje wabuka kunja unatu ponyi na manja Majeje shimoyo. Idigana totudu.
0: Majeje anati aponyi mpira. Aenda kweko tikumi na binomo majeje. Ndichibe. Chibe aponyi mpira. Wapato na mwana wa sena futbolo kubi kumi na binai. Manitu. Mpira ndako na majeje. Majeje ndi binomo. Binomo ya umenye mpira. Binomo mbano no. Umenye mpira. Pwale pwale.
2: Yobude sena futbol klube marumeo. Lata uhangu simba. Dakala pakati no pakati. Marumeo pinda. Wakio wapike Joshua Peo Chimwen. Wapike Joshua Panki. Yobude na manito. Manito koko mango simba kura na maninga po. Arukuchangeni. Arukuchanga mamane pakati no pakati. Jini shingaitika po. Majeje ashaisha kutaula. Lata uhu ndi majeje dakala kuncha. Dodur no puwa. Sena futbol klube marumeo. Marumeo ya tamba. Boboshwa. Lavia kumuho. Lahurijwa. Lingirani. Marumeo pinda. Waru mdoko, wapepeta mwana majeje, yobuda marumeo, latau, ya. Marumeo ya mwane kwa goresa. Tena ngobacha nutudu, kapitao nasa, analo, pakate, gungwina mfana, mamane nani, na manito, manito wakulitia sule, sule kunane, kuna shuao, shuao njini shangaita, wasota ya manito, manito nani, lavia shepakate, apoo, mulimbano mkwina wali, Francisco,
0: Jini shangaita Francisco. Kwa kiwa Francisco. Yopinda macheche.
1: Macheche abwe sandoli pira wenda kuna pishano. Pishano ndi Barozo. Borore. Borore wamenye mpira. Kwenda kuna Shina. Shina otambira. Pagona majeje alikwenda Vesera Radio. Mpira wana Jona. Jona wamenye mpira. Kwenda Sokolo. Wapato na kapitao wa Sena Niza.
0: Niza watambana na potambana Tomash. Tomash mkako tudo alovera kumbeje. Diana Rio. Macheche kwiti fija tudo kufija kuna Tomash.
1: Mpira buka kunja unato pasi Tomash.
0: Tomash watora tudo. Adikana kurulonga. Waronga otamba, arkubuda pondiani, chwao, chwao manito, manito jini shangaita, wafirija popa nani, pana Tome, Tome nani, Tome na Francisco, Francisco mtrawano bosha, Nasa, Nasa otamba nani, otamba no kumina posta mkwina wali, Lukash, Lukash, wadida kunani, wadida kuna Nasa undiani, wafina wali mfana wali, di Lukash, Luka watore kwa tundu macheche buda kumtala nuboshwa.
1: Macheche lakubuka langanani basi Shina. Shina kwa naka chita chitato. Langanani, langanani, langanani macheche. Kurutika, kurutika, kurutika. Ayayaya mwana wa macheche zu kurutika. Mpira una Nasa. Nasa ta windi Nisa.
0: Luka watamba watawilila kumbechi. Marumeo notudu. Lingirani Marumeo kwiti kwiti. Batanyi batanyi Marumeo yoko goma walu mdoku. Bantu vese vabuka voima. Kuda kupurulicha golo. Ringangwina. Ringangwina.
1: Aya. Wakuni wakulisa mpano kumbichu Marumeo. Januari walifukula otorora kapitango.
2: Hey. Marumeo nkaga fansato se. Marumeo nkaga fansato Vesera Radio. Natango kuti mana ushu kumi na chibozi. Lukash akuchita basa ikulu maningi bukira mkono wa majo alukumenya mwadidi mpira mwenye anzacha na menya tsogolo muntu wana chimero avansato safunika kali muntu wanzero maningi soro ukose londa konga ile safunika kali muntu wakunyere sera maningi niya tangwe neyo Sena Vesera Radio analuza na kufuna kwati langanani basa 42 minutos mzitu lukumala mzitu lukumala mwenye Sena analuza se na kufuna kwati. Natango kuti segunda parte yonsene Sena adominari mpira amenya manidi mpira mbwenye alikudawa nkabe finalizasao nkabe nyekumwesa nkabe nyekusokonga nkabe nyekumenya mpira wendika gweri nkonga ndatangwe neze tukune tsamenyike langana basi aphala buka Marumeo ze Marumeo ndiduzi na Zambezia Marumeo ze kuna pintu maningi Marumeo mbwenye abwera muno akuchumana uja ntima pala nsidadi yao majeje shimoyo abuka nsidadi se
0: majeje shimoyo yabuka adi mudropa msidadi tena kukulubia Marumeo teze kutirukufa kutistritu ina mazuba papirapano istrenari pa mnyavapano viru shimwene shoshoni ya hidi gana kukaticha kutiripa muzi kukuti istadu ino municipale ya kuwa kare kutione itrenari muno kive shurove jana ringirani tena kukulubia Marumeo kukua kia posa kia piro kia tatu ringirani Marumeo kuteke wa maoko ndakapichika madota we mnondile gerera Marumeo iriku kia oshoni jamatiri ya visi wa Marumeo
1: mbona ze mana ushu onze mana ushu luka jishokatori maningi ya tangwe neyo panzisu kwa kwata na mazina ya longwa tangwanji luka lukonsia pancha tangwanji luka nga kumika mapinja kutoma jwa londo adawa maningi na ukwata luka mba mika pampando mana ushe anampira maningi mwendo tikalangana nzisi
0: nyamati nisho tena futbol kubia Marumeo ingaruza anantango ndishwa ndondo
1: ndimu mwene nakuti ishwa ndondo akwata mashukatora didi pinta kutoma ndizo kutoma mbaka zika panzi changwa chinchanji kwenda kaikapa mpando mashukatora neya shwao neyi ndizo kamenye shwao chikamona shwao neka kazi kwa pampando nakuti shwao bongo akamenya maningi mpira
0: tota ome de bola shparata
1: bola shparata ndimu mwene
0: shwa
1: ndondo akamenya maningi kipu na lini shwao akakapa mpando kizu nseni shwa kapita nchando shwa kakolesa maningi bola shparada zikali za shwa ndondo
0: lero za mestre mestre de bola shparada
1: chima mwenu
0: ena mwa kudea ngalicho
1: huku lero anyere seranchi ndondo tena kupata mashukatora didi ale mbataka kapampando
0: mwoteso mshano nijo jenga chehwa
1: ona basi ze achumana golesa kwa 45 minutu anagolesa pa 5 minutu sena football club
0: sino shivona lingirani Marumeo yochanga kwanja kwenda kumbeshi macheche taulira kunja Tome, Haiwa, Tomashe, Ugogoma, Wenda Kortijika, Yo, Adigan Patangonya, Adigan of Saudi Domain, Watolira Mamane, Mamane and Aro Jinjangaita, Osota Kumbej, Kunan, Kunamanit, Manito Jinjangaita, Anar, Otusa Tusa, Apo, Wataura Ziv, Wasota Francisco, Francisco Jinjar Pitaro, Watolewa. Governor Majeje, Majeje Pinda, Haiwa, Yapimba Majeje, Zinani Tudu, Majeje Kupate Tratudu, Marumea ya Tore ya Fukura, Lavia kuna Kapitao Naza, Kapitao, Kapitao Nalo Tudu, Kapitao Taulina Kumeji, Lingirani, Lingirani, Kundiani, Kundiani, Kuminaposa, Jos, Asipi Josue, Kundi, Kuminaposa, Lukas, Wangina Samsambi, Birospiri, Wabiti Wakunja, Luka Wenda Kurboja, Luka Kandira, Kunana Po, Kundi, Vusi, Kuswa mkwina samsambi, jini shangaita, wachichika tudu, wataula zivi, watu saja ofisi wa kunja maiwe. Labuda kunja todo, zelo kupita pisere, akupita pisere wa majeje, zinaje, di Faustino, akupita kumi na pitatu, salmo, akubuka kumi na jibozi, Josué da Goleza. Josué. A Goleza já desvira no Cubuca. Vamos dizer, Josué a Buca. Em grande estilo. A Goleza já desvira. Para pulo de apuramento. Zinalem Boazeso. Cote. Da Goleza já desvira. Para pulo de apuramento. Tando. Municipal. Estádio Municipal. Munyava muzinda wa Beira. Pazito kutafesera radio, minutu zinaposefe zishanu, tajia minutu bozi. Tasala na minutu zinai, dora kuti, tinchu pedi tsogolo. Pifige kumapeto. Unangu anabuko majeji mbano no uyu, nukutumana kuona chizindikiru chache, mwano majeji anabuko mbani, ndishina ze.
3: China, kanja shinomwe.
0: China buka. Sena lukunyiswa na kufuna kwache. Agona maningi. Pirina doshi minutu. Pasiku za kuchimizira vesera radio.
2: Sena kutubalu kulbe marumela kutikweja kumbeji kunani kuna Francisco. Francisco ngomsoro wa sota mdoni. Washkonekwa. Majeje taura. Lavia kumbeji. Paditi pa majeje. Majeje tambo shoni.
0: Majeje pakana pakana patando. Majeje kupita na mpila. Majeje kutaka chita chitato. Majeje kutaka chitato. Ah. Zangam buyu. Apita chinchino panu ze. Haa. Windi jona. Jona apita kale. Aneta.
2: Ilikutamba marumeo. Marumeo. Ilukambira sule kwayo, kapitao Naza, analo todo, Naza olekera kote mdoni atole todo, watora mdoni, ordira pambeje, kapitao endashu korupukura, kapitao Naza no todo, gogoma ngomitala no bosho, wata ulira kumbeje no kunani, mamanea hasi kukuma, la viso ngomandalume umajeje, la hulira sule, sule kunani, muhai kotudu, oo, oh. Tena futbol kubi Tomashi, Tomashi walihaka, Goku kasa wartauli na mbenga, reinda da kakwapi, mumusolo mabana vumajeje, majeje avisa, akate huku ino choba pasi, tena flogu nubema Romeo, ilukoneho tratudo dira pasi, labuda kunja, lirukutambi kwa mbenga ndi majeje, tena enda kutratudo, indigana kutikandire, tena huiru urukupera, huiru tena urukupera, taki hoba nyumba, huiru kushata, labuda kunja todo, runopuwa majeje, Se, langana bas, langana basi se, langana basi se, langana basi.

0: Kopeni, kopeni, kopeni mamizumo. Mapungu atu lero maafiki sana. Tilikupemba pangana na piana bukepo, tera mkufisesi mwadidi, pinafukida bwela na iyo. Da sensa, da sensa, da sensa. Tafika mamizimu anu botari, botari, botari. Mbawa lukuzao, avesereni.
1: Si, mwana kuninseka maningi, dina chitatani nipano.
2: Mama.
1: Mwana kuninseka, ora zonseni.
2: Mama.
1: Kuchitamezi miye mitato, mwana anga kuduara.
2: Cha.
1: Ningaenda kushikitari nkapata chini. Ningaenda kunendeni mwenseni nkapata chini. Entaya nchitome kuna kuna mai. Endi kuna mai, nikatome kumfunza. Mai, panangu wananipa sampo nzeru. Chendi, mwana anga. Change, Lero mpida chitenu kunditomembu kuna kuna mai, katumipa, akatimpangembu nzeru mai.
0: Apo walukupi mwana, wansia.
1: Mwana, sona, datzana mzikulani.
0: Sona, dafunzani masarari, masarari, nji?
1: Uyu, mwana karota, sinache karota. Mzikulani mwanduwa karota?
0: Sida nduwa ratai, nda mwana maka aonda.
1: Aonda, na kupakupa mai.
0: Kama hato marini?
1: Si, mwanzunu kwa chitatu.
0: Kama pamezi mitatu ne kundizera mwanawe.
1: Tikaenda shipitari mai, tikaenda shipitari. Kwa chizungu.
0: Kwa chizungu, mukapangwa tani weku.
1: Tikafunza mtomari uyu, mitombo hii, mafebri, anji.
0: Alikuja mwana?
1: Ngabe ni alikuja ngabe. Ngakuja mai mwana.
0: Tobo epan, tobo epan. Watani kufanji. Ndipapi panapa, ndipapi.
1: Kamata manunguache nseni mae kumuka.
0: Ya nje nda mwona mwana ngamaka kalbi hati wakukumene.
1: Endi mae.
0: Kama api mbepe chitatani pepe.
1: Pemi imu ndia mwona nzeru kwa mundi mwakuru.
0: Nzeru zachi mwananga sabarari tapina mwoneni nzukuru wanga tepa.
1: Fenti tamibu

0: Io. Ndipesele nesika namwe.
1: Omba.
0: Mazomo mutamanga.
1: Omba.
0: Ndize ndikunya luso.
1: Omba.
0: Ndipange kuti ndithemukisa mwana uyu.
1: Omba. Mwana
0: muna pigumana. Mwabva shamwari.
1: Omba.
0: Ndipesele nipedidi.
1: Omba.
0: Ndienda dzire mwapano mwadzira na mwana uyu.
1: Omba.
0: Mwana ndikumona ali kubva kupa.
1: Omba.
0: Kubva kupa ndienda chiri mimba.
1: Omba.
0: Musabwera mbipata mabondo.
1: Omba.
0: Musabwera mbutema nsoro.
1: Omba.
0: Apa ndikuona kuti hadalodzwa tai.
1: Wambas.
0: Hadalodzwa tai ndi mizimu ya kwapai wache.
1: Wambas.
0: Ndi nambasa nyatwa. Udabawa babache.
1: Wambas.
0: Ndi mizimu nambasa nyatwa ishi.
1: Wambas.
0: Imu ngabi ikanzembi.
1: Wambas.
0: Ise ikanzembi imu?
2: Ngabi.
0: Agumu kwa kunda ikanzembi. Mundu anakutatani. Mundu anajatani.
1: Ife nzembi tisapidziwa ife.
2: Ne ine nda tisapidziwa ayavuatwa ayavuamba.
0: Mhmm.
2: Zanzi numbana na ikapondo nzembi.
1: Ngabi.
0: Aha, agolero mulikusaka anje chinasakemo. Chinasakemo njanje. Bada kha kuti mwana ngurodziwa, woro zino badafa chino kale. Mumu ndadwala chino kale ini. Ndi mizimu na nsanya. Mwapa shamwari? Akupepa musafunika kudimwe, musaka kuna ufa, mapira asaja mapira. Hanaja mpunga dai. Hanaja mapira manga dai. Asaja mapira. Mugodane mwikinzembe. Mwava.
1: Omba.
0: Muni kunipesera pedidi?
1: Omba.
2: Anawanga mzukuru wanga.
0: Mwana kuwangira hatu mbatamanga. Munga maika nzembe gede na buka mbatamanga panzembe pale. Kwa nambatamanga kakamu, kwa nambasinzeka kuna nzache. Mwapa shamwari?
1: Omba.
0: Munga kunda kupiwangiza. Mizimu na zaneta. Mungu anatambira. Mwapa shamwari?
1: Omba.
2: Apo tinaikira kupi mizimu kwa kwa kwa o, kwa kumba wanga ini vano ya vwachi.
0: Anaikira kuna machi. Kuda balwa mbabachi. Ndi kutafuna kwa nzembe, kuti babache, mbuyache, atambile. Mwaba, shamwari, anataka ikaka kunyumba kwanu, muna uzinza.
2: Mhabi.
0: Hapo, muna saka ikazani kunyumba kwanu.
2: Mhabi,
0: safunika mwende kwa godamire, muna ngane kuna pinipa, pangone pia nsoro. Mwaba, shamwari, kwa kuna mapirare, mugodame. Mwaba, shamwari, muna ngane kuna sigaro, siye chizungurae. Sigaro, ya kwenda kaumbirwa na tamba ya mfigu. Mwaba, shamwari, umari kumanga na ncheo. Mwaba, shamwari, awangiratu mwana. Mwanyi mungo kunda kupichita pepa. Awangiratu. Wanga batamanga panzembe pali. Mwaba, shamwari.
1: Mwaba,
2: kama, nina. Nina
0: Gabe tai shamwari ningabuka pano ndinansakira pimitombo kumbe kusapa manungu vyache munsoro mwache pensene.

Basi nyakuva radio huno ndi nzizo kukasampata kuna phindu ya kulonga thangwi ya bwerani ndi phindu bozi inafuna chitwa nzizo uno na nsoka wa radio Msambiki muno nyuma ya mphepo ya radio Msambiki timispan tinaikhapa kwecha.

0: Murakwana nzidzu ngasa pakasi tione murakwana nzidzu shano mapindi 13 dza 7 ora zvina 13 minutos. Ife mbwena yo programa ya bwerene tifundisa nipakwecha tolero nsiku ya sabudu. Inde sabudu ndi siku zokupita tu. Zitatu ntanda chimbekhali na marandalu pya. Chaka cha chimbekhali cha mbechikhala chino cha pikipipi wiri na makuma wiri na pitanthatu. Pakana kuti timizi pano ndinakwanisa kupasa nzanga tu. Anakwanisa kubwera naye lero nsiku ya sabudu. Aita programa ya bwera naye tifundisa nipakwecha. Ushano na mapindi 13. Maso kuti pakati panze dzino ndipesi kupasa mpata kulianzanga limoni moshuda radio Mosambiki kutera kutakwanise kulonga dzina na ntupu maulu adida nsiku lero akulumwe mwadokira tani
1: mungu kuti peza makosi ni mambuya mudabuka kumpepo
0: yeo tini mwadini mweni
1: mwamugwe choa chinji manu
0: mwatani mwatitani
1: mwamugwe choa
0: sofrendi gwe choa Tepa mwende pase chombo chachi
1: na basi munga kumasa limu ati napogbana mkosa nkangayo
0: tain
1: msuta sangiraji
0: basi ndakuta mamu nankuru longati zina
1: ili mazina angu msedu waka ndi Rafaish wa Kisa Gwanti nyabiyash tupanga adunga makati
0: apite napano adunga makati nyabiyash Manueli njipete Kulunga nezina
1: po. Kwaile jokisa gwanta.
0: Pahide. Pia tema tae. Kwena kumamuna nkulu?
2: Ndi mwene anzanga munu studio ya Radio Mosambiki. Ndi mwene nyakuva mkutiva mbutuzi zinchi. Seko siana pantsiku ya lero. Painu programatu ya Bwiranti Funsani. Programa ya kufunsana makaliro na machitiro. Ati malungiro anjisena. Mbwenyezi nzinanga ndini Marikeza Mari kune mwanseni. Tambirani mkono madyo.
0: Konya mado, pindwa na mkono wa majo kulonga kude chita baba sheni merikeza mario pizio kutuwa saigwandiza zina mbwina siku achi dafuntu anakudzina nukundotu na kutipana mwa dafuntu angabifuna kutuwa gwandizwe zina mungai kansembi mwuse kathani mbwe sheni mungai kansembi
2: mbwenye ndimwene mbwya kembu ngai kansembi Sae kila kuti kuna mizimu ya nseni ida makwendi.
0: Kwa msipizo kuti Mario, zinene ya Mario, ndi zina ya dafuntu, ya vuanu, adenda kari na kari. Tepo mkungbanda, de. Pasi na kuti ndi zinanu. Inemu zina sinagwanda nkabe. Na pangana kuti pakati panzi zuno aneteketa michini, anajito kudze kumakuli nze kumakusaka kutumabasa. Angonda Radio Mosambika viki ninga muna funika apyo. Dinzanga Carlos Fernando. Ine tunkonzo programa ndi nuwano anzulero marano sakaziano pungu wansena. Domingo Spaulino Kembo ndi nangonde chile mbuntu puandi rabanti. Paka nzizwe meneri utandatu. Chitani chete, kutwela kuti mkwansu kubvano kubvesesa kakamwe. Nsedo tambrefe kubulukira panya matanda. Lero nsiku ya sabudu. Masasenyika penu mkabe. Fika ya umbu ya kemu. Tasenyika. Basi amuna kuru. Nakazia kuru. Tukupidziwa kutua. Alipombo. Apari nasikana. Panangu wa sadulu mambo. Bavisira Radio Mosambiki. Na kutipanangu hawa apana sikana. Hawa sika zinjimaka kutisira radio mkabe. Asipita mu internet basi mu internet. Panangu sazaluzwa mpangwa. Mpangwa zadidi kakamwe. Sina mwazwa munu mshuda radio. Mbwenya nangu. Nkabe mbo. Kuhishitambo nzizu. Patambo radio. Nkabe. Mwinternet basi mwinternet. Hapa tukupeka mbata kuta makamaka kule alonsene. Ataka kutipakatipa nzizu no. Alikutivesera. Dondowe. Mbwenye. Mungu mbakali na imwe. Basi. Akulumwe. Lero ndatambira tsamba. Mbwenye tsamba ditepo. Atimbu ya kempo buwe spenda nzano. Kweneku. Ine. Ndabwere na lugu tamanja. mbwenye ndikufuna kuti mundipedze mbweni pano na nzeru yewo kodi ndikupedzena papi atine ndasemba mbwenye pakusemba pale ndabala ana atatu mbwenye pakubala ana atatu nkazanga uyu akapata basa mbwenye akafunza muchibasiku mbwenye kazanga ine kaweza tapinungu kuti na kuti anawa ndi anene vyao kraukeni ngapitema tai aenda kanyerezera kuti achemere nyankhudwe achi kuti ndimamunache akhanayipansi pafunsana nzeru kuti anchitatane yo ngabe pinthu pyamaso kuti tisake mwana mkazi mbodzi kuti titanife akhalinengani makayaya ande asakwadiye mwanamkazi mbwene mwanamkazi akhanapyaka penu mwanoyo akhali wamkazi akhanapyaka pyokwana khumi na piwiri midzidzineyo andati kasakwadi mwanoyo pakhala pa nyumba pale mwanole akakhononga ndi mwana wene nakuti mwana ambuyo akhali mwana ambo wakugwa mpfuwa mwana akhana uchilemetsi mwana akhana na chiunthu chiputike sichimena kumu bon komportamento mwanoyo tenei tikaone uku nkhukulu ku nkhung'ono mwana akhanaedi pyaka khumi na piwiri pamfunzisa napitatu napinayi mpaka makumi awiri mwana alipepo basi ninga musapidziwa kale kuti anathu ati nchino awa angaphata kukula sikukuliratu kuti bwerani mudzaone atirikulanga kuti apepo sifubu kumbiri minkhabe teneni tikaone ku nkhukulu ku nkhung'ono mkazi usu mwamba nyumboyo asweka pakusweka pale wa wadzafika ndzidzi wakuti ayendikaikhwe mwoyi pakuendekaikhwa pale pepale nichidwechitikatu mwamunamkulu akhala inde akhala kulira mkazachi chaka chibodzi pyaka piwiri pitatu pinayi mmene kaphemba kuphemba kuna afamidya chinkazi kuti ine napyaka pinayi ndikulira mkadzanga apita kwana tayu famidya chinkazi mbafika yawo pepa ndapepo kabe ndawanga pepa tikuona kuti semba unango mkazi ande iye adaleka di mmene kasembadi mkadzi unango mbwenyi pakusemba pali mkadzi unango pabwera pa nyumbapo mbwenyi pakubwera pa nyumba pali mkazi akhana umbiri mwakuti bwerani mudzaone chakutoma akhalemedza tayi ana wadasiywa na nyakwenda kachikawiri yeto mkazi mbodzibodzi mwanoyo muleke kuti makayaya akhamulemedzamo khonga kuti akanchita khonga na nyegirinya pepale yeto mwana tapinungo tiye pikakhale mmaso zitepa tayi natepa tayi ndikuona kuti safuna nditani ine ndiye ndipyanga pepale afame jambo aenda kaona kuti nkhabe mwana uyu ndi mwana kugwa mpfuwa uwe ndi nkhabe letu tasembedzerwa mwana leka kwenda tayi anambo achimasiku chimasikati basa kukula kunyumba kwa nyamuna penu kwena kadya kunyumba kwa nyamuna basi pepale pa nyumba apo nakuona kuti mai kuti nditiya pinachite sipinu pyachunthu tayi tendeni tibvesere mwadidi yankhona radio Musambiki yimwe kuti pakati pa ndzidzini mulikubva mamuna mkulu ngatepo ayenda kaphemba pontho kuna nyamuna kuna famidya chinkazi pena funa kulonga unatilekera kuna famidya chinkazi kuti apa ndikuona kuti mkazi usu nkhamanga mudzi naye tepa funi nsipu yanga ande mbasiwa dimbwe mbwenyi pakusiwa pale anyamuna na famidya chinkazi babwera pa nyumbapo kuti achitenji achite chibanja tikulonga banja tikulonga reuni yawo nchipotikizi nachitatani atiwo masezo kuti ukwanise kukwata mkazi ubwerayi pa nyumba pano tikuona kuti sipyamaso tayi nakuti ine ndikaone mwana uyu pano abwera na pyaka khumi na piwiri lero anapyaka pyokwana makumi awiri na pinango kodi ani sipyamaso tayu kuti ukwati pyaku tayu makayawu yakuti akhali mkadzako iyetu mamuna mkulu tapinunkhu makayaya akhali mkadzanga ini panapeka yawo chita penepi mbwenye afamidyambo afamidya mkazi afamidya chinkazi pakubulika pabanja pale akaita khonderatu nkhabe letu pepo nkhabe chitika makayaya akhali mkazi kuti apite mbuto yamwana tichu pano nkhabe letu anyamunamba afika tayi ife adaonefe kuti ndi mwana ndi mkazi wakulungama mkazi wakugwa mpfuwa ndiye uyu nakuti si mwana pontho tayi langanani basi kukula kuda kule. Muna ntio kuti pano abwere na piaka kumi na piwiri. Lero, anapia kupekwa na makumawiri na pinangu. Funza pesela funza pano. Mabuka malisa pano. Mkwati piako wakalinka zako. Afamuja chimamuna kukondela tugodonyo. Kabe chitika. Pia masu kuti asako inkazu nangu, akalipano. Kapuchino mbuma muna nkulumbu yu. Yoka wa. Ine tu radio Musambiki chimasiku chimasikati. Sakamba ni vesela. Bakwari unyatamba kukukukukuku. Chidindu di. Kukwari unyira yufi yankona radio Musambiki pana pabera. Mabasa makano manungala chisena. Lero siku ya sabudu. Kwa dini nina shitatani. Ine. Mwanankazi. Nisafuna limbu ni bano. Na kuti mwanankazushu. Kuti ni mwuleki yanga. Chakutoma. Ananga makunzolera. Anapiaka na piaka. Kachikawiri pinachita iye. Pinachita iye. Iye nkazuyu kutindi muneki anga. Ngabi pangiza kutindi muneki. Kanongo kuti ndi nkazanga ule. Nasuweka ule. Lero. Anyamuna kulonga tepe kuti. Yeo. Mwana ushu. Kula mbati mwona. Kutapiti mbuto. Yambali atu. Godonyo. Akondiratu. Pepa hapa ndine shtata ninei. Akwarunya tsamba baba wo nguna radio Musambiki kweneku ngakwana nzidzi ushano nomapindi makuma tatu ni mashano unakwensa kumenya ntokozi basi kuluza mvuva kuluza nzidzi kuluza mfuma pene ufuna kulonga apana kuli munhu mushuda radio Musambiki pepap munampedza na papi. Chimizi pano, amunakuru anatea kwenye tisi kwa ikafala.

0: Timangeni ubale na kuti mbuye Yesu atisire ubale. Apa apa ubale uzofuna kumangwa apa. Kodi kuona kuno nenu ubale na mangwadi be papa? Mbuye sheni. Ubale na mangwadi be papa?
1: Ndimumweni.
0: Nakuti pakati pantsitsuno afamu ya chinkazi na afamu ya chimamuna kukanana.
1: Ndimumweni nsanga munhu studio radio Mosambiki na mukutiva kunjoku. Ubale apa unamangika.
0: Na papi.
1: Unamangika na kulongera kuti iye mwanansikana uya kuladi pepo anachilemezi chadidi kuna anapiana adagumane pepo nangu akalire na ubali wanseni ulipepo na mamuna na ankaza na nyakusweka maka ule ndinsikana chilemezi mpapo apa kuona kwanga yini na nziruzanga ndinalonga kuti baba wesafunika kana ya mwanankazo mwanansikana uyu tangu azwerera na ja pepo kudapita anapiana azwerera iye mwanansikana uyu wanseni na babenu ya nzwerera pepo mkuona tu pepo kuona kwanga safunika tuira kali naye mbwenye ini ngakupezi wapa kundikunangu mbu ya domingo iye baba ushu nguhapia kapingasi tajua tunga ya nsikana hapa kuti nguhapia chinchino hapia kama kume na pishano ndimu na mbwenye baba mbu isafunati patibasa hapa kundikunangu na tunga mbwenye ini kuona kwanga hapa safunike baba ya kali naye mbwenye ngakupezi wapia kapingasi mamuna
0: mbwa hapa kulonga tepa kulonga mkulonga kuti apa apa piaka alipilonga dai ah mbwenye mkona kwa ngandi mwanene pana tatu
1: ndishuvi
0: ndi ntsakeni kodi imu mwatete pa kutwa apa pobale na mangika na kuti asafunika kuti ankwati
1: ndimu
0: kodi anga ankwata mbuya sheni chilemezo na kuti apa apa pananga kulemeza kuti ipepo ni makayaya lemeza patrao kodi anga dzankwata chilemezo chechi chinabuda pina pina panango ngapi
1: kakala iyi ndi mwanansikana kulungama chilemezo chinakhalipo basi mbwinyi sa dipendere muntima mwachi nkazuli tangu alipo anangu asakhanonga munthu wakulungama bulunguke nonga paka tepa mbwenyi ungaita ungalangana kukhundu tepa anula chisayi mphindikali mkuona tu iye kupangisa nonga mwanansikana odidwa kulungama kuti ngakhanaye pa banja anaita pyanseni pyakuoneka pepo
0: aha pepa nkufika kuti imu kulonga tepa kuti mphe maso kuti ankwati mwana uxu
1: ndimumweni
0: makayayi ankwati akhali nkazachi basi ndakhuta mbuya sakwanti apa fika kuti mphe maso kuti ankwati nakuti ubale ukwanisa kumangika kodi ubale unamangikadi
2: ubale unamangika na nkazi ule unamangika na mamuna chakuto mbuya longa pekani afunda aziwe dadi ya mamuna mamuna ni mwanang'ono nkhabe ukulu nkhabe kuonesa nkazi ni mkulu kuna mamuna
0: wa yepa nkufika kuti nkazi kuna mamuna ndi mkulu
2: mwamuna mbala wa nkazi ni mwana chakuto machire longete na temu yanji na temu ukhaba buziwe ni babu pamuzi kulonga longa thonga ndi yafuna kupunzira thonga ya mamuna akhata nthungachi ine ngabukana maningi kweku ta ndine ndathangwe kulonga kuti iye afuna kwati muleke apo palonge pepa pala maka kuma wawe muziwe mwadidi apa
0: hede mbapi maka kuma wawe
2: maka kuma wawe anjepo kuna khundi ziwiri depois pala khundi echitatu ya ziwiri njipi chakuto mamuna semba mpregalo mwana bapi pepali atukusilira amwana inga mwana atati adabale ndi anthu okulemeza anango nkhabilemeza nsasa tepo kuti mulango asenzeka na kazi pa vizinyo pasi pachisa tepo ungasenzeka na sina pachisa nkazi pachisa nkhakulemeza mapa ne chakuto pachichi ke iye azola chita ndikasenzeka na muleke kuti mwenikwala khamuleka kwaza mpakhani kwaza mkazanga chilemezo chinatani chinachepa kuneni pano tsangu mwala kula pano akula panini andione bond base nyonyo asemba nkazi abwera naye pa nyumba lero nkazi ule asiyana aenda kupi ampereka kwangu pamidya nkazi alongo usafuna usake nkazi unango pamidya mamuna wangapeka likwati yani muleke ine ndinaka favori ya familia nkazi akulonga chinthu cha didi ndi thangu yanji mangwala kuli mangwala ningamane donga mbuya cheni apa alonga tani kantapo ali kuzaphinduka ali mwanankazi uli binete pala basa balemeza biala nkulemeza basa kulemezai akulemeza basa nekulemeza munarai
0: tepa ngufika kuti mwanankazi ushu kuti ndiye muleke nsiku nachite kuti ndi mwamba mwamba nyumba
2: achinja cha
0: anachinja
2: anachinja
0: ndimodi mbuya sheni
2: machinja
1: ndimwe apa sadipende ndipepe longe ndulu tangu munthu midzidzi nangu ifitsa muona kuti alungama nakuncha mbwe pine muntema mwache pinga kupedziwa mbwe kukhundine ishi ifi pine muntema mwache nga kupedziwa Nditangwina yukazinji mabanja kwenye fichinchenu. Ando saka mwadidi pepe mamuna mbalimeza nkazi. Nkazi mbalimeza mamuna mbwenye kufamba kwa mizizi. Anga dzwerea mwadidi. Asasikatema na pepe. Panangu mamuna sasikatema nkazi mbasika mwadira pepe. Mkwana tu tangwanji. Ifi tisasitia mundu kunja kwache. Pili muntima ifi nga kupitisio. Nunga nsikana.
0: Mbuya sheni hapa. Mbuya sheni. Tine ntikaone. Pili muntima. Pili muntima. Hapa hapa hapa hapa hapa.
1: Tanguifu sasidia kuncha sasidia
0: tupi. Apalonga mwadidi. Kwa shenu vesirani basi. Apalonga mwadidi kuti. Mwreko yu ndi mwreko kukwa mfuwa.
2: Mwya klebo.
0: Bakati panzidzunu anawa anawa. Anawa. Angauna mwreke kronga kutokona baba na mama ndi.
2: Bwana mwreke kulemeza basi. Katiri mwreko ushu. Anechaka bizingi.
0: Alipepale.
2: Nkulonga ita apale bazola basi anziwa. Mwreko uli. Minga mwreke. Bata mkwata patraji. Apale kapusia sindikana kuchila mwreke.
0: Sagwanti, sagwanti, otoma, ukwena kutareja. Kunye zirepe kusenzeka.
2: Ine kuwa na kudua nene hawa mbuya. Mamu nangafuna chitakwale na nkazi. Mbasemi nkazu nangu. Mwabane. Angasemba nkazu nangu. Aburu kipa nyumba pali. Asa kimuzi yachi.
0: Apuchino, angaburu kipa nyumba pali. Dikana
2: mbuya. Mbuya
0: sagwanti, angaburu kipa nyumba pali. Anaburu kanani. Mwreke anasebepe.
2: Anasebepe.
0: Anasebepe.
2: Anasebepe.
1: Anasebepe.
2: Anasebepe. Iye somba chita chifeta kuna? Kulana.
0: Mbwenye pese nipi kupa mwleke?
1: Apa.
0: Pese nipi? Pese nipi kuchita kuti kunikana mwleke pese nipi?
2: Tani?
1: Apa.
0: Ndati pese nipi.
1: Kembu, apa chikoneni kundukunangu kuti chikudodomeka. Ubali wankazi ya kukondesa apa kutileka kana mamuna.
2: Mwleke.
1: Leka semba mwleke. Changu yanchi. Ubali wankazi na buweponti pepo zakasia fara kuti ileka kana na mwleki utangu yanji. Mbidalongwa na fara ya ubali wa mamuno oli mbidaiva. Uyu nkazi wabali wankazi kubweponti kuzaka ikafara yao pepo kuti ileka semba tangu yanji.
2: Tangu pike pai ushu aenda kwa tezu wa jitentapo nitani. Nisembe.
0: Sembe nkazi nangu.
2: Awende semba. Nupone kwa mwleki.
1: Changu yanchi mbali wankazi mwepondi kuzaka siya falao pepo.
0: Mbuya sabanti.
1: Yao ya pepo hapa.
0: Mbuya sabanti.
1: Habefu chao hapa.
0: Mbuya sabanti. Mbuya sabanti. Ini hapa ndina mvunzu. Kodi anyamuna anamuomu kulimana kutiyo ya namudziachi.
2: Iye mwana ushu.
0: Iye namudziachi.
2: Achitaliana. Achitalinga kilemezo.
0: Aha.
2: So kilemezo na kitawa ya zuku mpindula modu na funafuni kani? Unafuna orai.
0: Mbira kakuchenjimu mbira
2: kipulata. Alonga tepa kitapa. Ini wanda neta ya. Sapani sekani? Mundu. Kuneta pizinyo. Tikonga pizinyo kwa kizungu. Paipa pala muneka asa mfurira. Asa mpikira. Asa kilipu kina fune. Jakuita muneka kukitani. Kuchikwanisa. Nitangwena funda familia. Aenda kwa tezwala. Aenda kwa familia achi. Kiugule mezo. Mbakwa chitantaya. Mbangambanga lekeni. Agula. Afamilia asolonga tepa. Pakutoma. Asema nkazi masikilo kala. Kodi wana tambuzi katema tamganji. Kwa hata mune kuli. Wakite nkazi hako. Mune kuyo. Ni mundu kulemeze kama ninki. Mavale. Kwa hatu nukanae. Familia nkazi wakati nao. Uili muleki. Tengu saki nkazi wangu bari.
1: Changu yanji. Pepe ni pepe kukondeni ndi pepe hapa hapa. Ubali wankazi kuzaka kondesa pepe kuti leka semba njimbali ndi mwanao.
2: Banja ma. Banja ma pepe. Banja ma.
1: Hapa busonga.
2: Banja mala, awene kabwe lapo kuzafisita la. Abalapo nkabi.
0: Kwa ni mbuya sabanti.
2: Abala sabanti ni satana.
1: Ya pepo nkabe ficha o vitai. Awene pire. Nini safuna titipire. Pisa funeni nkabe.
2: Lekali kumpa mwana mwana chindu aji. Mwaka kaa nkabi kumfuna mwana chindu aji. Mkwa teli mwileke mpili kukwa wapu.
1: Hapa, mali bali wankazi kuti nkafuna kutindikali pepa nyumbenei na nkazi ule mwileke ule. Njipe donge mtu, ndinaenda karugari nyumba kuli ndikanae.
2: Mkwana tu. Kusaka nkazi nangu?
1: Na mwleki ndinakanae. Mkabe mkonda, tangubali achi mkazi, nkabe ficha ope, kuta nasikatuonga tai.
0: Kodi mbuya sheni?
1: Ini nkatuonga na ubali kwa nkazi, minipizuo kuti mwanao, nkabe povu pepu.
2: Mbuya.
0: Mbuya sheni. Hala
2: kondana, ndiyala kula balidana.
0: Mbuya sheni.
2: Hala balidana, zukondana rae.
0: Mbuya sheni. Mbuya sheni. E ini hapa ndinemu hapa. Kodi, hapa hapa, nkazi penu mwana kulangashi tanganganganganganga. Na famuja chinkazi. Kodi ya nkazi nkwata mwana ushu. Mbakaranai. Sipepe longa buwe sabwanti lema mwana mwana chenu kapi kwenda rae.
1: Nkabi kwenda.
0: Nkabi.
1: Tisafuna tikulupiri kuna Mungu nkapa ndatali.
2: Imi musoni musoni.
1: Panangu. Awe, panangu. Kajal,
2: furosani imi njamasikati.
0: Ei.
2: Mwava na imi mpamuzano imi kawa. Njamasikati. Njamasiku kuna sikuwa nisi ya? Ndimogo.
1: Mbuye dimingu panangu hapa wanakuwa angini.
2: Awena
1: mbali ya nkazi kakakwe pontu hapa.
2: Awena.
1: Panangu awena na mwana unangu tuwela hapa simamu noiteta panangu.
2: Aenda baibu nkabi ndu. Pina dipende na mamu noli. Awena poli saka nkazi nambu ya pae. Inveji saka mamuleku. Tila mwana mutani. Mkwata. So pae angafuna na kwata. Pikilipundali ya.
1: Angafuna.
2: Aha.
0: Imu konga tebuti angafuna na kwata.
2: Aha.
0: Anga kaa kutimu iye payushu. Hanamfuna tasa.
2: Mbaleki kwata mbaleki.
0: Mbaleki kwata
2: dae. Basaka mbaleki mutu angu.
0: Basi. Ndakuta mbuya, timizi pano, tinate tipite chifirano ni mwembu mulikunja, na tokozo 8-2-50-11-314. Nzanga karush pakatpan tzidzuno, alkugwegwema kushitoko nzekma kwenye nzekma kusaka kutiyo, imwe tumulipa, imwe tuanya pansi, mkwenese kuchaya ntokozo. Ya muna kurumuna kukanana, uya kulonga kuti nkhabiritu, nkhabi chitika, unangoma fika nkhabi bina chitika, kodi yandi kukwa tankazi. Kuti njimuleki yako. Nopiaka na piaka. Bakaranka zako. Njumbiri mi penu nkabe. Njiri ko. Ubali nkabe mangika pe papa. Kwena kako atamuleke.
2: Agweni kakamuleko mamula.
1: Kakamuleko mamula. Mbwe kemba.
0: Mwatoma.
1: Mbwe kemba. Ubali wankazi. Ananchanchi pepu.
0: Ananchanchi.
1: Mala nga indeka kwa tonangu kuncha kutisimuleki tai. Anahipira basi. Pangu wasapi zuwa inikuti hapa. Unewa kuncha ulisimwana tutai. Watu aenda shatepa. Mkona tu.
0: I can't. Na kutifita ndaka uono unfwachi. Ano unfwadidi. Unfwa kulungama. Anakwanisa kukumbanya ana na iwe. Mbwenye. Pesipeni. Unendeka kwata chikiremu. Wena chupanyumba. Afamuja mba mumunambo wankazimu kulunga nkabiretu. Nkabiretu. Wene kachinji sana. Mwneki. Na mwananga. Pano. Nkabi. Pada pia padza mpirembo sara. Alipa pankatu pantokosu pakatu panzizunu. Mwachimuna mwanzanga karo cha kusasanyika. Imu maticha, uchano mbuka kupe. Uchano mbuka kupe. Kupe chitika?
2: Mleki, kukula kani mleko mamuna. Patazi afa. Kwa lakwa lakwa sinyo lakwa. Mleki nesa saa, alakia mleki.
0: Kodi andi ye patrao. Ye patrao afa. Mleki, alipipa alipiaka na piaka. Kupangiza uu nfadidi. Nkapi kwati.
1: Mandi mleki hapa, haipira papi. Handikuona mandi kukulongo hapa. Haipira papi mleki. Ndumu kukonda kanka nkazachi
2: baba utipi. Uyu zula kachemela sinyo Joana menina patrao lemba la jamonde Joana titia
0: kodi na papi
2: dikana so akadikana so hapa bina chemu ma ndi forma kamwele ushu na muleka kafira hapo si mwananga tani afa
0: mulikwenda kuna mbuya sagwanti kulanga unango.
2: Afa mija mama muna ya nyamuna wa asabiziwa. Tizemba afu ukati muleki. Puki muleki nukwati muta jiba ningi. Asabiziwa.
0: Pepa na padunemwe.
2: Iye basa kenka. Aina langa nani. Akalase mankazi. Mankonda. Mwana le. Iye akalase mankazi ule. Kwa jasa ka forma mba buka baji mayumba bale. Baka nyumbe nangwa inakasa chono ule. Napadineka makaka mawe le. Muleka masiwa. Muleka ngwa nazaneza kufuna saka mwana nisake mbu. Wangambu nyompilo mayumbula papa nyalombu. Anta la saka basa kumleke makabe balbasi. Makana nabia nalbasi. Baleki kutentao. kazanga hapa nipati muleke nsiembe uwa hapa kwa mpoti
0: kodi hande ndi umbiri mimbu ya shenu mekeza mario kwenye kakwa tamuleke
1: sumbiri mitayu
2: majinwele
1: ndi chintina kuchadidi kakampu kii ushu iye nsikano yungwa tunga sha pia siyana kwenda kasemba mwana pia kakumi na piri pepe tinonga ndi umbiri mi iye ndi nsikano watunga kutitisa mwana nziru zaachi kutuinga kanae pa nyumboshu anaita pintu pia kulungama nduli mkwenda kakwata muntu nangu wazika kupasa kupa pondu nsolo pepe unyere sile pondu pia kale pada nikwatila nkazangu ole andipisira kazini mkwana tu iye ndi mwana nsikano kulungama tamwana kutuinga kanae pa nyumboyo anaita pintu pia kuoneka Unduli kwenda kakwata chikiremu bwesa pa nyumba zikati vesa kupa nsolo ntiku zanseni. Mkwana tu.
0: Basi, mpiamasu kute, ndikukonano kutumuno kangasi. Kamwini mazi, kutia kutimizi pina, timizi pano, tinamuda pina, na programatu ya mwere ntifunisan. Mbwenye legani duwala, ntokozu mba 82, 50, 11, 300, 14. Timizi pano kulumwe, tinamuda pina, maulo didi.

0: Tendeni wabona kulu, tendeni.
1: Inde ndauva ndauva zero.
0: Mm.
1: Apa pa inkhama kuti mawawe
0: ta. Mkhabiretu.
1: Apa zapandi pangizane tonsene ngizwa kuti pelesa biziwa ta.
0: Mkhabe baba thasikane.
1: Mwana sapanga munzero wakulu, akwa sapanga munzero mwana.
0: Inde?
1: Mhm. Apa ndava si. Agora inibaza kwantu mivunza pangono. Kodi payo inazasembe mkazi unangu mbakana ipepa mbakonda na nae familia ya mkazi adaona nae baby
0: aona
1: kodi kutoma njitu
0: mhm
1: agora mwana uyu nyabaso uyu akukana anapiana pepo anapiana akukula akukuma mwajini wow. Kambi
0: anapiana kukuma kutibwerani mudzono kupingana mao pika kala umasu nje
1: unapresa
0: pandipidimi hey. Ahedi.
1: Agora. Ah, na mlaka kuta kunekala mare ndiana ali bazodi payo anadawa kunda semba mayari.
0: Mm.
1: Nyabaso. Ah, na nzere la jamu nyabaso huyo. Ah, na nziwa ja comportamento nyabaso huyo. Kodi to ni jambo ya nkaza kuna piti na kupi na nkanine. Ye kwantu iye mamuno huyo. Anapata ule anafune.
0: Vesterani basi kubwera kuda bwere huyo tsamba yalonga tepo kuti pakati pa nzino huyo nkazushu. Wachiu hili pika kare pepare ana wadzaburuka pa nyumba hapo unakuona kutitukubuwe mwenye kwenye kakala kunyumba kwa yavu
1: ehe agora ino kama ninyeleze la nyumbu kuna zabuka ana mbabuka mbele kakala kunangu anapiona tali pida chiki kapeku
0: abiona
1: agora pedi kupaswa lusu ya anapia anawa agora anapia nangakano nyabaso yu niasa kala pedi mwadidi
0: mweni
1: agora kina niasa ni
0: mamuna nkuru pisilwa Pisi suambu mazu pisi suambu mazu kupisa. Ikansharota.
1: Sina nesa ninji.
0: Hmm.
1: Mamuna nsena te paya longa wuti mamuna nsena nji mwana.
0: Hmm.
1: Akazi ndi mkulu. Ola kari mwana maji ndi mkulu. Hii mkaji kubata ya munakulu akala kwa akapatila mimba ya mungu uti mwana sunapalomu ndi mwana angu ndi mwana kazanga.
0: Pongo hana pediziwa ndi mwini na kuti panangu medizine msatibaliwa.
1: Mwona. Mamuno ya kumfuna nyabaso kuti akale na nkazu ya nyabaso. Kwa nga ngapo burema kulikiana na kunzerera.
0: Basi takuta nguna tasikane na kuti munatekela na kuti lero tatomamo kulimbuka pangono. Basi takuta nguna nukutale na moto kwache.
1: Mdia ni kusema mwana nkazu yono nyabaso. Kwa kusema ngapi ndurai.
0: Ngapi ndawa. Kuna familia mbu.
1: Anya uyu awa nya. Aya familia mankazi ngapo na pitili bonu nganyine eta ya kwa ukiziwa ni mamuna keni
0: basi takuta nguna tasikani
1: ninde baba
0: tina kwenza kubvera na pontho upenu kubvana kusokolo kwa ndima
1: ii ndo obrigado
0: takuta ndife
1: nayo baka ya nindi kweko ati ndi sangano didi maju no
0: takuta mbuya takuta
1: mbaka kwa ife
0: eo munu kwa kupetzene
1: obrigado
0: takuta ushanu alipo alipantokos pino nkhabe anofunza nzidzi kuchita ushanu mapindi makuma nai na manomwe afika tumule ndo chwiri ndife nkhonda ratu msambiki kwena kundi mwane njiri kong
2: João Antonio Matanda quadro bairo
0: João Antonio Matanda
2: ande
0: imu ni mu João Antonio kutungira ni Matanda
2: ande
0: hede bas pia tema njeta nimbwe João Antonio
2: siri hapa nditepa ate jala nyomporti kutonga nga mwene tai nyomporti kutonga ya mamuna ushu aja akwate oge muleke ushu akwate akale nai
0: kwa dimu mkumpesa muleke uyu tai
2: aha nana muleke atakabuje ale wanao wasoweka anta kenda katonga kunyumba kanga mwene one ndu gunguru nyomporti itapeta wene
0: Tati imu mkumpesa tayi mwenye kuyo nkabi kumpesa emwe tayi?
2: Na hata kaya kumpesa bi.
0: Kabiretu.
2: Ata anakala maji kwa ukili nga pina hivi kintino.
0: Tepa mfika kuti muna mpasa nzere na pepo kuti mba kwati mwenye kushu.
2: Mba kwati mwenye kushu.
0: Anakana hivi achi.
2: Akana hivi achi. Ata kipukira atrizara au.
0: Basi takuta na nzere zano baba lungani zina nipatwa?
2: João Antonio Matanda.
0: Takuta mbuya João Antonio kutulungira Matanda. Bye bye. Kuna nukutale na motu mbuya João. Yajua alonga tepo kutuwa mpya masu kutuangu kwa temuleke na kutiana panyumba ama kwa ama tulele kutulele muleke imwembo muni.

0: Bà phía lô mà đi bó.
1: Tak
0: ada kira peni mau bawa bayi mau. Si nanun di mana?
1: Tak ada kira mau di mana.
0: Si nanun di mana?
1: Ina si kubu kira puno distrik kaya pos administratif Western.
0: Ina si bapa cimbani.
1: Bapa Brazil ina si on Chimika.
0: Tak hangun on Chimika.
1: Ahe.
0: Basi takuta tuwa nkuna nchimika mutulungira pa kaya pa katipanzi zuno tenteni kodi pene papa muna pasanzeru zanji muna nkuru wada kwenso kuchaya ntokos peno kuru kuparunya kuchaya ntokos kuchara nkuna ratumisabeki muna pasanzeru zanji
1: gimodia ni nzero ziri hapa nchakone ya kalipa kwecha
0: nge
1: kiki nzero zosene pa iya zironga kalipi naboreo kasaka kutiwa iyo nchimawa muna kalipi mulekea nkosha na nipeza vyo sende kwa nyumba vama
0: akweza titapandua mpana kubaba watai.
1: Nyakubala nkazi hati kutiwa natonga ponto tonga nkamwini yao nkachitika.
0: Nkabe chitika?
1: Nkabe chitika kutiwa busifundo fala kutia mbalike kutemba ushu nkazi. Sinende kwa kuli nkamwini ushu, akutaka nzeru, iyo ninga akadwala. So anangatepa, nao, tapiva kwa nkamwini, mafala matipasira, so kutipa sene, muna kituwa ndimu ni mwini.
0: Akula kali simwe, akula kali ndimu matichine shita gocha tema. Parang pepa chine tema. Chine tema apa tay. Kusuguru kwa ndima. Nkabi kusandiki katay. Nkabi kusandiki katay. Kusuguru kwa ndima mama na angaine. Mwana machinu haenda uyu. Nkabi.
1: Nkabi kusandiki katizu da. Kuriki mai usi ya kutoma toma na ya jarimana. Nkuzi ya ndiyo pepo. Mwati sa shikola ndiyo. Ndapatepo ta.
0: Ndipyo.
1: Aha. Agora nkabi kupajinku. Iyo nkuzi ya kutoma. Mwana kakana na maika. Kona male chaka tia kapiri. Muna mwana jamakai.
0: Mwana na maikoshu. Basi takuta longani pina zinano patu
1: zinanga dine Brizit Inasio Chimika
0: takuta pa Brizit Inasio Chimika kurongera palua ni kutongere kakaya basi takuta mwanakulu
1: brigado
0: ya enda takuta ndife kuna nukutalita moto ushanu nzizi mapindi makumashanu naibodzi Alipo pantokozi, alo mulipo?
2: Alo, Tim.
0: Andi, mwafika matukumana njira njino, zinanu ndi mwani?
2: Antoni Jorge Zeka Muzeni.
0: Baba Muzeni, mutulangira kupi maulo adida nsi kwa lero, sabudu?
2: Distrito ya Gorongoza.
0: Pa Gorongoza, teiti popo nankuru?
2: Manjizeru njibo jibo tenge kulonga mzanga.
0: Tai, tai, tai, longa mpu ya kumpu.
2: Zinani mba, apate mureki?
0: Akwati mureki? Kwa di mtangwa chinjanja familia chinkaza, familia chinkaza mkunyoza imwe? Mkunyoza, tangwa chinjanji?
2: Familia nkazi mba isapoto kutonga mwamu, kutonga mkwambo.
0: Akutonga muzo mwanachi? Akutonga muzo mwanachi? Paipe, panantonga bebo?
2: Na, panantonga, porque iyo mba soru pindila nduineo, porque aona ndiye, undie mkangwene ndia aona kutena daru kutu. Ana zensi para adidindi nkamwene hiyo mbasoro pindila dai.
0: Kepa kufika kutimwe munampasa nzero zesu kutua semba byako.
2: Kepuki asa mwanao. Adamona muleki beba de kwa tanda zungango.
0: Ndi.
2: Si sosu di iyo iye. Iyo budiri nga kwa muna favori kwa mga na kuona tratamendi kukita muleki kuna uana atasara. Kujo kana favori ya kutola mureki, iyo kala kontra, maji. Zikuteo kaku itika tayi. Mbasori kutonga muzi wa mkamwene.
0: Basi takuta na nziru zanu, kura nukutale na watu.
2: Awako, brigad.
0: Timi zibano, tinati tikuwa nisikupa sampata kuli anzanga muno, akwa nisi kufunga. Zaseti na 53 minutu. Tokozo 8-5-50-11-314 wa Subenza. Alo mulipo?
3: Alo.
0: Zina.
3: Zina mu kulangana pae Paulo Dizimata kubukira kuno Nyamapaza.
0: Paulo Dizimata ku Nyamatanda, Nyamapaza.
4: Paulo ku Nyamatanda, Nyamapaza.
3: Ku Nyamapaza district ya Maringwe.
0: Eh hede tendeni bwana nkuru. Chigwagwa kwashina kutimidzisa tuti pabacha.
3: Kuona kwanga hapa ndi nataita kibozi bozi basi anya kubalankaza uponye aponye kanapi kuti mwanao alipo tai.
0: Yimwe. Yimwe muite gashu gashu na kuti fomeja chifomeja nkazo akutonga mumudzo mwanao.
3: Akutonga mumudzo mwanao.
0: Apo chino?
3: Basi okuziya muna mwanao ndi pade moda dende iwo.
0: Kwenda fomeja fomeja nkazo mbaonga tepo kuti ungafuna kuti ukwati ukwati ukwati mureke huyu. Buka pa nyumba pa mwanatu. Buluka. Kabe funa dai. Ana shatani.
3: Agora iwo dasawa na piana kodi na kwaisa kukombodza kwa iwa te kwenda na kwenda.
0: Peno ngabe kupedziwa.
3: Agora mbasagi kudziwa pepa nga kwaisa usaka kudziwa pepi chayo kumkhani ngana yena kwaisa kuibanda.
0: Basi takuta dzinani patswa? Dzinano patswa?
3: Mpango zidaura nemanu mtinezi basi inu mkulala moda doona mbuwa nzangamu.
0: Aha, basi nakuta salamu mune ndo mpemasu kutitendizi mune ndo mbozi basi nakuti mdzatu tupapanja. Basi takuta kuna mtu alina moto kwa cheni. Taenda. Nzanga karo shindetane titendeswe ya tumune ndumbozi basi tipenzi kufunya pia tubonde simudai. Nzanga karo nafaka inde atukula nkono karo tuku. Mulipo zina ndimwani?
3: Halo.
0: Halo zina ndimwani?
3: Ndine anjo jaime raisi puno gorongoza.
0: Gorongoza tendi mamuna nkulu raisi.
3: Andi ini hapa ndajiva ilibano. Toti hapa ini ndi ufona kukutikie mbasafodi kutani mbasafodi kutora mule kitai.
0: Pepa ni pronemu.
3: Yaki mire kwa nkazi uko. Ikulamba yuko kutepa na mpoto wa mulekii nata. Soki iyo wakaona kutianae ngana mwana kazi. Kwa kutuwa mwana kazi kutikiza kwa kutu ya kufa.
0: Basi takuta. Takuta mwana nkulu, kuna mtukule na moto kwachi. Taenda, takuta ndife. Basi nzaga karushka pume na kutinzi zato tapamaja.

0: Sichumpe maso kuti ndipatsikupasani kwatsikupasani mpata kuli anzanga muno shuda radio kuti ugwandisero. Mbuya Sheni
1: ndimumweni anzanga ndimwene yakubva
0: pasanzero zanje chigwagwa kwa chinchigwagwa.
1: Salamu adini penu programa ntsiku lero tafunsana tapasana luso tapasana kufunsana makhaliro na machitiro. Ini zinanga ndine Marquez Samari kune monsen salamu adini mpaka ntsiku zinamazina Mungu mtongeye kangapifuna.
0: Mbuya ukwandeni nserushu mudambasa nzeru zanje apa nakuti azinji apa longa kuti nkazi mphemasi kuti angkwati penu nkazi nakwatiwa
2: ntongai kada chiwa tongai kapaziko walo mamuna baba mbuya ne mamuna kabe tongela nani na muntu kai azita kufuna kwache payu changa kala kufuna kwache muleke anapatani muleke angabe kumfula tai mane adakhala naiye kula kwache nosekeke dade kula kwache ta ngabe kumfula kumkamkwani muleke lai anasakanga zake nongo batani basemba ini ngabe kumkakamiza kwata muleke kwata muleke tatai
0: kabiretu
2: kabiretu kwe kuna tipende kunani kuna iye pikilangalana mbuya kusemba ku ndisangira ya muntu iya mwana kula kwache mwana tefika kwa ngafuna kumkwata anakwata ngafuna batani baka ngabe tongera muntu chakwata muleke unangopa nalo ndo kwase mikazula ngo kabiretu. Baba mbuya ne. Ina mpasa te kutombuya iwe leka kuvera anthu ne atezwa lako ne abali yako. Tambe mwatezwa la mwana sweka ne kufuna kwa chipuma kwa mkamweni anu.
0: Mkamweni anu.
2: Ne mwemu kufuna kwa lumbu tayi. Ne kale kuntongela mkamweni.
0: Ndimuko.
2: Muzi une waji mwana atasembewa kupi kwe kule. Dasembwe akalika kontratu. Mamuna mkazi nana kondiwa. Mamuna sita mamuna sa kondiwa. Itandapu patu mamuna wapeleka kupi. Wow, right. So mankazi na patiko na pika kupi? Wow. Mwape nwa ngeni mana,
0: right? Tupifa.
2: Ndiko nga langunja ku. Ala nga sabu kita gungulu bari. Ala nga sabu nyala, mwana nga fapano, wampamu langa jiu. No. Bepe, mungu mungu wa satana kwata. Mungu anajita kufila kwa jiu. Kali nkazi mwamu lafa, nkazi kwa tiwa kalene, mwana kwa pika kupi? Wow. Mwana mwana jima sewa. Aka kufila kamea basa wunda. Unga krata nungo nanzaku. Chamalea kwambu, unabuka bari. Pa nyumba bano, puka nyumba nyana. Njama muna.
0: Basi tapiva.
2: Basi panana. Zangwa nzwa kali manuwa rafaji wa kisa gwanti. Nyabeshi. Tupa gandalunga makati.
0: Basi tumwafomweka. Ana makutu nkabi virwa. Ana maso nkabi kuyanganirwa. Baba. Chitani ninga donga baba sa gwanti. Taenda akalikumichini. Carlos Fernando. Ine tu Domingo Spolino Kembo. Dina mkonda ichilembwe tupa ndina bandi. Dina vana pina siku zemazina. Nazina radu msambike. Salani, Dane.

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.
1: Anyakuva Rádio Moçambique, tukupitiriza na mabasatu ndi matu inu ya Malungero Achisena pan siku ya lero, sabudu hinango nsiku ya basa, tukufuna kuti siku ya lero, ikali ya didi kakami kuna imu natifu abulikira mbutu za kusiana siana, tatibweraniko bweraniko anyakuva Rádio Moçambique, painango pindi yatu ya nsiku ya lero. Ife timizi pantu na ikamakani yatu pangono la chitefe kubulikira kukaya, tingamala tinazaika pakwecha, anyakuva mapungu, tikamala kuva mapungu. Tinaza hika nyimbu zato sa kusiana siana. Njizinu mbati ife pindi atu wa kulonga tihangba makana lechitefe kukaya.

Kopeni, kopeni, kopeni, mamisi mwamai. Na apai, pangana na piana ndi piawa kasinzeka. Mapungwa ku Radio Mosambiki funa chedzi na imwe. Apangena na piana Facebook kunja uko. Awa lukuza wa vesere.

0: Izi wenye kulima.
1: Makani hakuronga thangwe ya mabasa akulima na utambuluti wa mbumba.
2: Bantu ndubagwa sija

0: Izi wenye kulima.
1: Magani hakuronga thangwe ya mabasa akulima na utambuluti wa mbumba.
2: Mamuna nkulu zina.
3: Zina anga ndi ntomashi ndaluza.
2: Mwaruza chakachino limu mpa ndaluza?
3: Ndi maguma zina na ku ulimi wa chakachino hudabulika mwadu wa mwanitai.
2: Kone mwalima mpimba za kupi?
3: Ndalima mpimba ziwiri. Ndalima uku kusumburero kwa joo. Ndalima uku kugumansanzi. Kugumansanzi maza zala apita kwa makufa na zua. Kwa sumburero tachita gitari ya mpunga. Mpongo nseno wa makupi ya bono na zua tabusa kwa ntambeo.
2: Tepeo makamaka pejitisa kuti muluzi tangwe kuti zua ya tekera.
3: Zua ya tekera ya kutoma ni mazi. Maza pita ama akuja pia ulimi. Maza lefiti kwa nisiti ikibondu ulimi wa mpunga. Zuambo ya buerambo maza zufu mbavi. Ntakwa zoneka pensene pia kangati pia luzika.
2: Mukali na beche kuru chakachinu ya kunyereza rambo kutuwa. Panangu pida kwa nisa ulimi nikafuna kutini sasa ngiriki nikitichiri. Tepa pensene pika nyereza rambo pia buerambuli.
3: Ukali wa mbanja mwatu jata kada pite gaifano kuti. Kuti piti kwa nisa kuona ulimi uli uka buerambu kwa nyumba. Anapiana na funzi ifembo tina kwa nisa ambu chitambu pindu papa nyumba mbipioneka. Mbatija anapiana mba funza ambu. Mbatija ifimbiti chitambo nyumba tumu kuisasa nyirambo nyumba. Ndi makaliru wakada nyirizirefu. Maisi penseni pia chitika tae.
2: Piaka pia ndori mpa indaruza mkadalima kutubana mzone. Pichakachino pintu pechimwa mkadeika mbwete, misali, penseni. Bila misali ni mpichimwana chakachino?
3: Misali lipo. So kutakadasia mbitisaka kuntunda kutuona tinapandiri rambo kweku. Kulita kumalekeza kumashi kulekeza kuda chitefu kule. Pindi peoneka misali maji sininga mwakale tai pe kwa nisambu tafuna kwa nyumba basi pe kuenda mbo maronda tani ngabebe
2: ya mara
3: pia mara
2: nanji chakachino maronga kuti ulime ukupezane tai kodi mamuna nkulu mukupulumuka na njimbo mupano pakaya na kutingaona na kuti mbaseni musa nyinda pazi
3: ife pidulongwa banja chidongwa banja sushamali tai tisakwanisa kazikana nkati mwa nyumba nayo kuenda mwe kwa gona kwene gunduru tai kazikana kudinkazi. Pintu piku piona tipa. Tina chitatani. Ninge ini mamuno. Ndisakwa tansupada. Kwenda nsanga. Tema miti. Tukuma kuma vima kadera. Tantani. Tugulisa. Ndona pezekana. Anamba funza. Mbaja. Nkazimu ndi nkazi. Adasia kwenye tasa. Kwa tapaza mbenda muka. Cheka michichi ya pansi. Nungba bambaya. Kutipia nseni. Pena kwanisa kutipezera po mbanja mwatu.
2: Ulimi mpachaka chidamala iji. Mwapurumuka pangono.
3: Pachaka chidamanda purumuka.
2: Magulisa?
3: Ntakwanisa ambu gulisa, mashikundu bozi, mitikwanisa kuja na piana mbafunza ambu funzi.
2: Pa posune ya chakachida mara, mpaka chakachino ya mara?
3: Kwa kuja panajandu, miromu ndi miromu ya virira, pangono ya mara.
2: Pa indaluze, mwanemu linandu mkati mwasoka wasa kulima pano pakaye?
3: Ine ndi linandu mkati mwasoka kulima. Vinaonemu chemiru ayavu mkana mwanzukuru wako. Iu kakonda kana nzukuru wako chemiru ayavuli usabunda, usapepuka. Saka ningo yavu wakujita pepuka. Maisho kukana nzukuru. Ukwache mero yavu salika. Mkulongere otani. Ndi antu andizu kutindi nandu sakulima. Mkukana pindipi yako. Agore yu pindipi yako. Mkuna petai. Antu alesempiri kukuchemera. Sakuchemera mbaka ningo kukusempulira. Mkukampulira ningo kukusingirira.
2: Pangono nyakufu ya tukuchita makani ya tupukira chisa jino ucha dafi. Chanyo kwa wasakatuko. Tukuchita makani panu pakaya. Matulonga tango mabasa aulimi. Na kutabizo kuteantu wa zinji kakamwe asalima. Kodi nzizuno mwuri kupulumuka na tango mabasa na chitemwe ya kuchita mipandu na pinangu. Mamungu nisa jesana, mbafunza, penseni pene. Kodi mapuramanga mkuchita gula bondo?
3: Mapuramanga nzizuno mba kugula. Kugula tini, ya nzizuno ripa mazana mafemba, mazana masere. Ndapiri kukwira, ptepa pina kwa tachitowe. Chikutemiwa chakabanza gulisa hata ndi chikwi. Isha ya kangati ya kuirambu ya inakambundu tini. Maitini panambumbwa ya kuvirira panyumba nghabi kwa nabindu. Ndi enere ndi kolongu akulu mungu ndi nsengwa pa moto. Agora lero tizei kwa tekuja kusikuja ta mfushuna hunyanguta. Plikipina kwa nabundu tae.
2: Natangwe ya uye ponoyo unachitika zizuno mfekampo kuti atsakulima nzizuno akhala ngwa kufewa pang'ono alipo anango ale kutasapezeka na thangwe ya inango michine kuti ile minda anango mbale kuti asapezeka na thangwe ya anango na chitisao mipaka miso tana anango panango safungula mbuto mbaika moto bomba kuna imwe pepe kuchimwanika na thangwe kuti ntabono muda upaswa tai
3: ndimwe mwene chinolongwa nchino kukwata mazi yokuthirirana munda mbipidakhala pyakwanisika mbipichitika kuna anthu azinji khaya athununa mala ana mfumu maningi tinadzangwa na madzi tinazembeze na madzi tinanyanza khaya na madzi mikulu maningi akora mikulu ene njokulonge fano podi atuta madzi anale mbitithirira maminda khayeno nopodi oneka njala khayeno mbidakha mfuma khayeno anangwa dziko kunja kunja nangu mbadabwera kudzadya pano ne kunzinda mzinda mbadza jambo pano machina kukonda sweka pindi pepi pekuthirira madzi ngam manerambo bekete bekete baso kwati uthirire pina kwanisikarai chinongwa baldi ndau kwati baldi ende muthira pina chimwanika ne ulime worta chaka chino mthanyata nyata thangu zweri chena mataka kuma machina kuthira pemwe hakwana agora kakha moto bomunchino wa madzi ndiye unakwanisa kukwata mwamphamvu mathirira mwakwana
2: tera kuti pepe chitike safunika nje makamaka
3: pepe para pichitike pekadafunika mbipida kwanisika guverno mbada pasanya kulimale mbapa sambo dinyero kwanisa

0: Mwezi wenye kulima.
1: Makani akuroga tangwe ya mabasa akulima na utambuluti wa mbumba.
2: Basa nyakufu fembu tepa natiki nyimbu zatu siku siyana siyana. Nyimbu zinafundu kutikuwa tampaka nzizi wakukutawani. Na chemena zizi nukuimba kwa irmao baretu.

Nazo nyimbo zato za kusiana-siana pa nsiku ya lero sabulu tukufuna kuti kali nsiku ya diri kakamu kuni mwoseni munafama basatu. Inango nyimbo ripa kwa icha.

0: kwa shumpuru kire kwa kumaji mumwe ni alo mulipo nada chuka oito dois cinquenta onze trezentos e quatorze zindro na kama botere do mdavi jane vapuru kire vandika na vraj msambiki nga masi kama domingo rosoto kana domingo romu na mato waguma alo mulipo haiwa
1: kumakulira nkazanga ndinabwerera nkazanga
0: Patrick Zongo makana mumbo wa God Boy menengera na Leo Junior ate kazanga ndri kwenda. Alo mulipo? Alo mulipo?
2: Ndipo.
0: Zina baba makubwira kwapi?
2: Ndipo.
0: Zviri kuzika baba zina?
2: Tunokuya na Luka Mashati, tunokuya na Johanna.
0: Baba Lukas Mashati. Hello.
2: Mashati.
0: Hamamba kashiba baba.
2: Kuna kamari.
0: Mabasa Raj Mosambika guma zvakanaka hamamba kashiba baba iyo.
2: Nada arikukuma zvakanaka tichiri kamari arikukuma zvakanaka tikumusa zvakasiya kamari.
0: Oho, muri pakati pozvishando kana muri pamuzi pambedhi penyu muchipurukira Raj Mosambiki. Zvakadakadzo. Wado mukati vhunja nyamasi kamwe dimingo rosoto muna mato kwakae jangora pizano baba. Wadongo yapi ngoma baba mno dakalita kama kupurukira kumpita kusomana muri pamuzi. Pasi pano pachincha. Ngoma yani? Dixon mse tatenda muchonga mijo tabonga Maguma.
2: Taguma sakada loku.
0: Tabonga shukuru baba Lukas Mashati kufira hamamba kashibavava.
2: Taguma basha pambiri mruzika sakadaka, mruzika sakadaku.
0: Tatenda, bye bye. Davi jana na baba Lukas Mashati kufira mutundu o hamamba distrito kashibavava muna msofala. Mprukire kubancha kama ndero na 8251314 ndisi Raj Mosambiki msoro provincial sofala de mingolino. Alo mulipo? Alo mulipo? Zina.
3: Jose Francisco Ngwate.
0: Baba Jose Francisco Ngwate. Ei, Baba Jose Francisco Ngwate. Mchavoneke, mkufambira kwapi? Ushane nga buzina ndeke kude. Eh,
3: tukumone,
0: Ndida kumbira babangwati we nyenge jira nepadoko izwi kamuzvizike kusone ngemukozira mukushama Mungati vunja kamu nyamase kudari ni minguru soto kana muna mato kwa kaya jangula pisano. Oh, makabi kwa ngumba no huku. Kwapi kushibaya kanyi pamuzi kwapi
3: pano pamuzi mambava kapinda mu kapinda mu kunzi mu kapera mu rohugu enda mu kumba mu kapera
0: mu mshimbara
3: ndawe
0: makabi kwa mshimbara
3: ho mshimbara
0: Amuzivu kumu, amuziku vabata mamba vyo?
3: Na, tajibu wame kama.
0: Oho.
3: Kula kareva kani kila kisikileta mpungwa, mwini mwini mkoku mparati, wakitikwa niti. Gurulino ndijonzi, kisa kwa kwa mwesta. Kujira mungu kwa kono, mwini waro, nezi nwa wana, ya kutimi tangyo kutatea, mwini kutatea, kano manea.
0: Nishonali. Chakali. Baba ngwati, nguwa peka mungoma ya muda kupurukira, makapera makututambisa uka mahoinyo.
3: Mungoma ya John Shibadura.
0: John Shibadura.
3: Baba rairai wanawe ya Shibadura.
0: Attend.
3: Ndenda kumazibeti mwakitea na umene yeti kakuzwa rata msambiki mkuu ni makina na kizi kofi ya kiona kanaka mwamasi mbaichadea kutajitreza kofa kengisa pengesa kuchipiri mchitaki msambiki shumwa kutenga mwane kutimone mwane kutimoto wana kuwaka Dejato, baba tunovuya, mara ngati kwenye, ndivyo kiche baba, nuno nuno nane.
0: Tabonga baba Jose Ngwati kuvira Monte Siluvu, distritu ni Matanda muno msofala. Bye bye.
3: Dejato, ama, salamu zawanda, kuti, kichunga mji wakona, kugulume, salamu kichunga baba. Dejato baba, kumbere na mabasa, mara ngati kwenye,
0: Tatenda. Mpurukire kudali hazo kuno nguva ndi Jonas Hungu na mseso wa kamo jina kuna kuita makuma tatu na mseso wa mshano 0:35 minutu shtrikuda vijana kamo novedu vo radio Mosambike.

0: Ano mo mwezi mpurukiri, alo?
1: Alo.
0: Zina?
1: Zina vaize.
0: Vaize?
1: Vaize, vaize.
0: Faizeni?
1: Vaize.
0: Vaize.
2: Vaize.
1: Vaize.
0: Vaize. Pakata wakuni ya papasu, vaize.
1: Pakutuwa ni kati ni kushedea.
0: Uzakana kama TV girenyi kufira chadea?
1: Chadea.
0: Mativi girenyi munenyi? Mshirongo shino?
1: Ino kutakana tiki. Bana wa barukumuzi wa nufanda za ribatati.
2: Mafinya?
1: Apo mafendena.
2: Mwenize?
1: Mwenize?
2: Hmm.
1: Mwena we mweni?
2: Hai? Ah, jedonga ji shiri makombe ukachiona inga chudakuwa.
0: Mushiripo? Chinaona kuti vatu mulipo. Aha.
2: Ah, ndani kama.
0: Tinaona kuti atishadipikwa ni sakudai jana ushoni. Tino chumba shukuru baba Vaiven. Atisha kwa nisi kuzwa izwire nyukuno ku Radio Msambiki. 82511314. Ifoni diri kushandisa kuruku davijana neymu mpurukiri. Mushiro mba chongano indi nambirikira. Tano mumeja mpurukiri. Halo. Bozino tizina. Ndawe. Baba Augusto muri kwapi? Ceramika, zvakanaka. Mativigira nyikuvira ku ceramika baba Augusto.
1: Ceramika
0: yeyo. Tekanyitizwe.